0: ўдзячны табе за тое, што ты для мяне.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Галоўным героем сыходзячага тыдня стаў міністр адукацыі Андрэй Іванец, які заявіў, што не ўспрымае рэпетытараў. Маўляў, калі ў школе класны настаўнік, то ніякі рэпетытар не патрэбны.
2: Цытата: «Класныя настаўнікі даўно ў рэпетытарах», пішуць у соцсетках бацькі дзяцей. А рэпетытары дадаюць, што яны гэтак жа ставяцца да Іванца, як ён да іх.
1: Чаму дзяржаве не даюць спакою рэпетытары? І ці ёсць шанец вярнуць у школу моцных настаўнікаў? Абмеркавалі з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Давайте зачитаю, тут будет по-российски, сори, перед нашей аудиторией. Итак, обычный вечер в простой семье из Беларуси, судя по высказыванию министра образования. Приходит батя со смены на заводе и говорит: «Так, сынок, садись, сейчас объясню тебе квадратное уравнение, потом поработаем над present perfect continuous и расскажу про нервную систему червяка». Потом приходит мать, продавица соседей и такая: «А я расскажу про валентность углерода, составим сочинение по литературе на 5 страниц и разберем удельную теплоемкость». Нічого необычного, у нас в стране все генії. Ну, то бок, сябры, я думаю, што вы ў курсе. Міністр Іванец чарговы раз выказаўся супраць рэпетытараў, маўляў, ён зусім іх не ўспрымае, што рэпетытары не патрэбныя, таму што школьная праграма, яна лёгкая, і што кожны бацька і кожная маці мусяць умець растлумачыць дзецям школьную праграму, калі, напрыклад, яны нечага не разумеюць. Гудуць соседкі ўжо пару дзён, тому что міністр Іванец перакладае адказнасць на бацькоў, на рэпетытараў, але нічога не кажа пра сістэму адукацыі, у якой, уласна кажучы, і праблемы, таму што чаму так шмат рэпетытараў? Таму што, відаць, сістэма не спраўляецца.
4: Я абяцаў не лаяцца в эфіры. А зараз мне вельмі хочацца сказаць, ну, мальчик дебіл. У нас міністр адукацыі дебіл. Чаму? Па-першае, калі ён так кажа, ну вось, вельмі проста. Ёсць тое, колькі каштуе кошт гадзіны адносін бацькі з сынам. Вось чалавек, ну, напрыклад, чалавек працуе на заводзе, ёсць тое, колькі ён атрымлівае, а ёсць тое, колькі ён выдатковае часу на свае нейкія хатнія справы і колькі на адносіны паміж сабой і дзецьмі. І калі гэта гадзіна даражэйшая, чым тое, колькі ён плаціць рэпетытару, не кажучы ўжо пра тое, што экспертыза, каб, што квадратнае ўраўненне зусім не кожны бацька распавідзе, так? То, напэўна, лепей, ведаеце, лепей аддаць гэтую працу камусьці, хто разумее лепш за цябе, а саму займацца некімі іншымі справамі і з твае стасункі з дзецьмі будаваць ўсё ж такі на падставе чагосьці больш прыемнага, чым разбор
3: матэматыкі, задачкі для 10 класа. Окей.
4: Ну, то бо гэта першае. Прафесійную справу лепей перекласці на прафесіянал, а не самому казаць, што я, ну, ведаць, ну, я сам не капаюся ў сантэхнікі, таму што лепей гэта зробіць чалавек, якому заплачу грошы, але ён будзе прафесіянал. Гэта першае, чаму міністр, ну, дрімучы, ён не разумее, чым мне кажа. Другое, адкуль ввогуле ўзнікаюць рэпетытары? Я нагадаю міністру, таму што 30 гадоў таму, калі я паступаў у вышэйшую навучальную ўстанову, конкурс на педагогіку, на выкладчыка ў школе, яго амаль не было. Туды прыходзіў кожны, хто не прайшоў кудысьці яшчэ і ішоў там на выкладчыка геаграфіі ў школе. Вы зрабілі сістэму такую, і зараз тое ж саме. Калі у выкладчыка ў школу ідуць людзі, якіх не бяруць больш нідзе. І таму якасць выкладчыкаў, там ёсць, ведаць, канешне, ёсць вельмі розныя людзі з сваімі некімі асабістымі якасцямі, канешне, ёсць, якія заінтарэсаваны ў чалавекі, заінтарэсаваны ў выніках, але іх меншасць, а большасць гэта тыя самыя людзі, якіх вы выгадавалі. Яны такія, і менавіта таму якасць адукацыі ў школе такая, што павінен либо бацька дапрацоўваць яшчэ другую частку свайго працоўнага дня выкладчыкам у дзяцей, либо наймаць рэпетытараў. Не таму, што яны дрэнныя бацькі, не таму, што там дрэнна вучыцца дзіцё, а таму, што пабудавалі сістэму, дзе выкладчык, ну, вось такі. Я, ведаеце, магчыма, я не прав напішаць аб гэтым каментарах, але ж я памятаю, як вось мой выпускны клас і куды ішлі людзі. І нікому не прыходзіла ў галаву, што вось пайсці ў выкладчыкі, гэта прям вот нават шлях, некі шлях да поспеху ў жыцці. Не, гэта не шлях да поспеху ў жыцці, і зрабілі гэта вы, а не дзеці. Наконт булінгу, ну, там яшчэ выказаўся.
3: Так, там пра булінг таксама. Мне здаецца, што там было такое, што булінг гэта ўсё нейкая фігня, і гэта ў сацыяльных сетках. Маўляў, вы там як бы кантралюеце, што вашы дзеці робяць у сацыяльных сетках, і не будзе булінгу.
4: Вам мы зачем? Значыць, глядзіце. Калі я вучыўся ў савецкай школе, у мяне ў класе было 36 чалавек, таму што быў падвойны клас, таму што тады быў пераход з 10 на 11 гадоў навучання. Што можа выкладчык зрабіць з класам 36 чалавек? І ўявіце сябе, што адбываецца на перапынках у класе, вот такім, ведаеце, вот такім нармальным, ну, завадскім раёне, ён не завадскі, але побач з заводам. З дзецьмі бацькі, якіх, ну, не вельмі адукаваны, не Спінозы. У мяне там булінг быў на кожным перапынку. І адносіны, якія, ведаеце, быў вельмі добры фільм «Стужка», напэўна, Ролана Быкова.
3: Чучыла.
4: Так, чучыла. Аб тым, што адбываецца ў школе. І тое, што стало толькі горш, гэта я вам абіцаю. Таму што свет стаў больш жорсткі, таму што больш інфармацыі, больш, ну, дзеці больш не тое, што развітыя, а яны больш, у іх больш магчымасці паглядзець, як можа быць вельмі-вельмі па-рознаму. Яны больш жорсткія, чым былі дзеці савецкія, ўсё ж такі. І таму я ўпэўнены, што сёння булінг у школах, ну, на значна вышэйшым пазёме, узроўні, чым было ў Савецкім Саюзе. І тое, што міністра заплюшывае вочы, ну, гэта тое ж самае, як робіць яго кіраўнік, калі Лукашэнка заплюшывае вочы на ўсі праблемы, кажа, што ў нас гэтага няма, так? Ну, гэта азначае закопваць праблему яшчэ глыбей. І, ну, ўвогуле, вось, ведаеце, вось дзве гэтыя, два гэтых выразы кажуць аб тым, што ў нас міністр адукацыі вельмі неадукаваны. Ён не ведае сваёй галіны, і ён не можа працаваць міністрам адукацыі. Таму што, калі б ён быў сапраўдным міністрам адукацыі, ён, напэўна, размаўляў бы зусім наадварот. Ён бы казаў аб тых выпадках, якія ёсць, аб тым, што яны прааналізавалі, аб тым, што яны папрацавалі не з міліцыі, а з псіхолагамі у школе, і аб тым, як гэта праблема вырашаецца кожны дзень. Напэўна, ён павінен быў бы распавядаць пра гэта. А перед рэпетытарам ён павінен быў бы прабачыцца, што бацькі павінны не толькі выдаткоўваць падаткі, каб працавалі школы, а яшчэ выдаткоўваць асабістыя грошы на тое, каб плаціць рэпетытарам за тое, за што не давучыла гэтая школа. Ён павінен быў бы прабачыцца і таксама распавядаць, як яны збіраюцца падымаць якасць адукацыі в школах. І тогда б гэта было б нормальны міністр. А так, гэта міністр, но не буду больш лаяцца. Просто неадукаваны міністр.
1: Гэта быў блогер Александр Кныровіч, з якім мы абмеркавалі апошнія заявы міністра адукацыі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што яднае Беларусь і М'янму апроч дыктатуры?
5: Беларусь – такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
2: Ці захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі?
6: Тоже планіруюць вернуцца ў палітыку. Болей таго, я считаю, што это его падчёркнута апалітычная ініцыятыва «Беларусь Нетворк» – это попытка самасахраніцца до таго момента.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту. Музыка.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ «Вітебск» і мінская «Дынама» упэўнена перамаглі ў перанесеных матчах 18-га тура вышэйшай лігі. Дзеючы чэмпіён Беларусі МЛ без праблем абыграў «Баранавіч» 2-0. Мінская «Дынама» разграміла жодзінскі «Тарпеда Белас» 4-0. Гэтая перамога дазволіла сталічнаму клубу вярнуцца на першае месца ў табліцы. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка назваў задачу каманды ў лізе нацыі. Паводле яго слоў, беларусы павінны змагацца за першае месца ў групе. Ганчарэнка адзначыў, што сілы каманд прыкладна роўныя. Албанія і Фінляндыя ў рэйтынгу крыху вышэй за Беларусь, але на думку трэнера, гэта не павінна перашкаджаць ставіць высокія мэты. Беларуска Арына Сабаленка захавае першы нумар сусветнага рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цынцынаці. Другая ракетка свету Елена Рыбакіна магла ўпершыню ў кар'еры ўзначаліць рэйтынг. Для гэтага казахстанскай тэнісістцы трэба было выйсці ў фінал. Але ў чвэрцьфінале яна знялася з матчу супраць Ігі Свёнтык праз праблемы са здароўем. Рыбакіна спыніла барацьбу пры ліку 4-1 на карысць полькі. Матч працягваўся 28 хвілін. У паўфінале Свёнтык згуляе з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Мьянма – нашы партнёры і аднадумцы, заявіў прэм'ер Александр Турчын падчас сустрэчы з кіраўніком гэтай краіны Мін Аун Хлайнам.
1: А Лукашэнка дадаў, што кожная яго сустрэча з Хлайнам – гэта паглыбленне адносін, што краіны збліжаюць не толькі эканамічныя інтарэсы, але і падобнае бачанне глабальных працэсаў.
0: А што насамрэч звязвае Беларусь з Мьянмай? Пра гэта на тэлеканале Белсат паразважаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
2: Я думаю, найперш маецца на ўвазе ідэалогія, то бок гэта такія жорсткія аўтарытарныя рэжымы, якія ізаляваныя, якія не баяцца ісці на самыя розныя парушэнні закона правоў чалавека, міжнародных абавязацельстваў дзеля таго, каб захоўваць сваю ўладу. І ў гэтым сэнсе Беларусь і Мьянма апынуліся вельмі блізкія адна да адно за апошнія гады. Ну, Мьянма перажывае гэтыя падзеі дзесяцігоддзямі, Беларусь таксама, на жаль. І ну, мы апынуліся вельмі блізкімі да адно да аднаго. Хаця і адной і другой краіне трэба вырашаць свае практычныя пытанні. Тут трэба адзначыць таксама, што Мьянма з'яўляецца досыць хутка растучай эканомікай. Яны, так, яны бедная эканоміка, але ўсё ж такі паказваюць някепскі рост і ў гэтым сэнсе таксама могуць быць дзесьці прывабнымі для беларускай эканомікі, для беларускага ўраду.
1: Тавараабарот Беларусі з Мьянмай, кажуць эканамісты, мізэрны. Аднак ці можа Мьянма стаць рэальным эканамічным рынкам для нашай краіны і ці зможа гандаль з гэтай краінай замяніць страчаныя эканамічныя сувязі з Захадам?
0: Працягвае Валерый Кавалеўскі.
2: Я думаю, ніводная краіна гэтай дальняй дугі, вось гэтых далёкіх краін глабальнага поўдня не здольная замяніць па-сапраўднаму нашых найбліжэйшых партнёраў. Еўрапейскія краіны, гэта і Украіна, і Польша, і Літва, Латвія найперш, нашы самыя блізкія суседзі са сваімі эканомікамі, са сваёй камплементарнасцю з беларускім эканомікай, і гэта і сельская гаспадарка, гэта і вытворчасць там у самых розных галінах. Тут у гэтым сэнсе мы павінны памятаць, што гэтыя эканомікі, там, ці гэта Зімбабве, ці гэта Мьянма, ці некія іншыя краіны, яны вельмі-вельмі невялікія, у іх не такія значныя фінансавыя магчымасці дзеля таго, каб ажыццяўляць нармальны гандаль. І у Беларусі таксама няма значных фінансавых рэсурсаў, каб забяспечваць нармальныя экспартна-імпартныя аперацыі, доступу да свабодных фінансавых сродкаў дзеля таго, каб забяспечваць вось гэту бесперабойны гандаль не хапае. Таму ўсё адно мы прыйдзем да сітуацыі, калі гэтыя напрамкі гандлёва-эканамічнага развіцця з такімі краінамі яны будуць вельмі скупымі, яны будуць вельмі павярхоўнымі.
3: Але цяпер мы маем шанец на вось гэты прарыў, пра які кажуць прапагандысты, бо ну пакуль што выглядае сапраўды Мьянма зацікаўлена ў паглыбленні супрацоўніцтва.
2: Я думаю, што такія перспектывы ёсць, але такія справы не робяцца вельмі хутка. Гэта калі ў самым лепшым выпадку мы пабачым добры эфект ад гэта праз некалькі гадоў.
3: Пытанне, што з самой Мьянмай будзе, хто там будзе кіраваць?
2: Я думаю, што так будзе захоўвацца сітуацыя, ўсё ж такі там хунта трымаецца досыць упэўнена. Іншая справа, што Беларусі трэба вырашаць свае эканамічныя праблемы хутчэй, чым праз некалькі гадоў. Так, гэта закід на перспектыву. Але каб Мьянма вось сёння змагла выцягнуць беларускую эканоміку, я думаю, што гэта не так. Кітай, Інданэзія, Бразілія, такія краіны, яны маглі б гэта зрабіць, але тут пытанне ў тым, наколькі яны самыя зацікаўленыя ў тым, каб быць такімі паравозамі для беларускай эканомікі.
1: Калі паглядзець на каляндар сустрэч, то прадстаўнікі Мьянмы і Беларусі апошні год камунікуюць, но вельмі часта. Пра што гэта кажа?
0: Вось што думае Валерый Кавалеўскі.
2: Ну, зноў жа, ідэалагічна блізкія, як бы праблемных пытанняў няма, а там ніхто нікому не будзе выгаворваць за праблемы з правамі чалавека, дэмакратыі ў гэтых краінах. Ёсць таксама аснова для супрацоўніцтва такіх рэжымаў, гэта ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва, а тут Беларусь мае пэўныя напрацоўкі, і, в прынцыпе, заўсёды ВПК Беларусі быў досыць перадавым сярод постсавецкіх краін, і ў цэлым у свеце, можна сказаць, што былі свае некія напрацоўкі. І такім сумнівным краінам, якія абкладзеныя санкцыямі і не могуць закупаць, напрыклад, тэхналогіі ці ўзбраенні ваенныя ў іншых краінах, то Беларусь – гэта такі някепскі варыянт для супрацоўніцтва пасярэдзіне паміж такімі найлепшымі гульцамі, найбольш сур'ёзнымі гульцамі на рынку ўзбраенняў, як Злучаныя Штаты, напрыклад, Вялікабрытанія і іншыя. Тут Беларусь такі такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
0: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі. Ён патлумачыў, што звязвае Беларусь з М'янмай. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: І захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі.
4: Тоже планіруюць вярнуцца ў палітыку. Болей таго, я считаю, што это его падчёркнута апалітычная ініцыятыва Беларусь Network. Это попытка самасахраніцца до таго момента.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Аргкамітэт фестывалю беларускай музыкі «Грай» абвясціў вынікі конкурсу маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Сёлета пераможцамі сталі адразу два гурты «Растэйт» і «Родвалот». Яны адкрыюць юбілейны 5-ты фестываль «Грай», які адбудзецца 5 верасня ў варшаўскім клубе «Неба». У фінале ўдзельнічалі 10 гуртоў, а «Растэйт» і «Родвалот» на працягу галасавання ішлі практычна нага ў нагу. Таму арганізатары вырашылі даць магчымасць выступіць абодвум лідарам. Пасля маладых гуртоў на сцэну выйдуць РСП, Дзецюкі, Войскі, Джэй Морс і Дай дарогу. Таксама ў праграме арт-маркет і дабрачынны аукцыён. Фестываль пачнецца 5 верасня о 17 гадзіне ў клубе «Неба» ў Варшаве. Вудзі Харрэлсан плануе зноў заняцца рэжысурай. Амаль праз 10 гадоў пасля свайго дэбюту ў фільме «Lost in London». Акцёр распавёў пра гэта на сараеўскім кінафестывалі. Харрэлсан назваў здымкі «Lost in London» адным з самых складаных выпрабаванняў у кар'еры. Цяпер ён разглядае магчымасць зняць новы фільм у прамым эфіры, але ўжо ў больш простым фармаце, працягласцю каля гадзіны. Акрамя таго, Харрэлсан спрабуе сябе ў стэндап-камедыі і не выключае, што калі-небудзь зробіць уласны спецвыпуск. А неўзабаве акцёра можна будзе ўбачыць у серыяле Apple TV Brothers, дзе ён зноў сыграў разам з Мэттью МакКонахі. Сюжэт натхнёны рэальнай гісторыяй пра магчымую родную сувязь паміж двума акцёрамі. Джэйкаб Элорды стаў галоўнай зоркай лонданскай прэм'еры новага фільма Рыдлі Скотта «The Dog Stars». Акцёра сустракалі крыкі фанатак, а на чырвонай дарожцы ён пазіраваў разам з адным з трох сабак, якія зняліся ў фільме. Элорды назваў Скотта «Каралём кіно» і сказаў, што праца з ім стала здзяйсненнем мары. «The Dog Stars» – постапакаліптычная фантастыка паводле рамана Пітера Хелера. У цэнтры сюжэта былы грамадзянскі пілот і былы марскі пяхотнік, якія спрабуюць выжыць пасля пандэміі, якая амаль знішчыла чалавецтва. У фільме таксама зняліся Джош Бролін, Маргарэт Куолі і Гай Пірс. На прэм'еры Лорды таксама спыталі пра кастынг на ролю Джеймса Бонда. Яго называюць адным з галоўных прэтэндэнтаў. Акцёр ухіліўся ад адказу, усміхнуўшыся. «Я тут у адпачынку. Фільм «The Dog Stars» выйдзе ў кінатэатрах 28 жніўня». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Людзі з альбінізмам і правы чалавека людзей з альбінізмам. Якія псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для гэтых людзей існуюць? Як з імі спраўляцца? Пра гэта падрабязней мы пачуем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А далей нас будзе чакаць рубрыка «Каментар эксперта». Эксперткай выступіць прадстаўніца ініцыятывы «Тэхахаус» Аліса Сармант. Справа ў тым, што праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Далі жа нас чакае рубрыка «Падзея». У віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча прайшла сустрэча з праваабаронцамі і былымі палітызняволенымі Марфай Рабковай і Настай Лойкай, якія паміж сабой сябруюць. Пра што гэта сустрэча ў рубрыцы «Падзея». Усё гэта неўзабаве пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. А сёння мы будзем гаварыць пра людзей з альбінізмам. Існуе незалежная экспертка па пытанні ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам. Яе завуць Мулукі Энміці Драмэнд. І нядаўна яна выпусціла для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый даклад пад назвай «Псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для ажыццяўлення правоў чалавека людзьмі з альбінізмам». Вось на гэты даклад мы і будзем абапірацца.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё, што такое альбінізм? Гэта рэдкі, неінфекцыйны, генетычна абумоўлены стан, які сустракаецца сярод людзей ва ўсім свеце незалежна ад іх расавай і этнічнай прыналежнасці. Самая распаўсюджаная форма альбінізму – акулакутанны, гэта вочна-скураны альбінізм. Характарызуецца адсутнасцю пігменту меланіну ў валасах, скуры і вачах чалавека, што прыводзіць да падвышанай чуллівасці і ўразлівасці яго скуры да пашкоджанняў пад уздзеяннем сонца, у тым ліку да развіцця раку скуры. Людзі з альбінізмам пакутаюць таксама ад парушэнняў зроку, у тым ліку ад святлабоязі, нестагму, зніжэння зроку, анамаліі рэфракцыі, а ў некаторых выпадках ад касавочнасці. Праз нястачу меланіну ў людзей з альбінізмам колер скуры значна святлейшы, чым у іншых прадстаўнікоў іх расы, этнічнай групы ці сваякоў без альбінізму. Праз больш светлы колер скуры яны, як правіла, вылучаюцца ў грамадстве і бываюць тым фізічна заўважнейшымі, чым цямнейшы пераважаючы колер скуры іх расы ці этнічныя групы. Калі казаць пра распаўсюджанасць альбінізму ў свеце, то ў большасці краін наяўныя ацэнкі неадназначныя. Больш за тое, часцяком дэзагрэгаваных даных пра людзей з альбінізмам недастаткова, што застаецца сур'ёзнай перашкодай для эфектыўнай распрацоўкі праваабарончага падыходу да іх становішча.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А цяпер звернемся да таго, што такое дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры. Гэта наяўнасць стэрэатыпаў, перадузятасці і дыскрымінацыі на падставе пігментацыі колеру твары, адцення ці тону скуры. У найважнейшым міжнародным праваабарончым дакуменце па расавых пытаннях гэта міжнародная канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх формаў расавай дыскрымінацыі. Дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры кваліфікуецца як адна з формаў расавай дыскрымінацыі. Сумежным тэрмінам з'яўляецца каларызм. Гэта ідэалагічнае паняцце, якое характарызуе сітуацыю, калі грамадства прыпісвае каштоўнасць пэўным адценням скуры, у выніку чаго стаўленне да чалавека вызначаецца колерам яго скуры. Каларызм звычайна прадугледжвае ідэалогію, згодна з якой больш светлыя адценні скуры лічацца больш прывабнымі і пераважнымі, чым цямнейшыя. Гэтая глыбока ўкаранёная іерархія колераў, як правіла, ставіць у нявыгаднае становішча людзей з цямнейшай скурай, пра што сведчыць рост сусветнага рынку хімічных сродкаў для асвятлення скуры. Пры гэтым да людзей з альбінізмам праз іх больш светлы колер скуры звычайна ставіцца горш.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якія асноўныя прычыны, чыннікі, якія ляжаць у аснове дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Людзі з альбінізмам падвяргаюцца дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ва ўсім свеце. Аднак сітуацыя з альбінізмам супярэчыць агульным уяўленням пра каларызм і ўяўляе сабой выключэнне з агульнай тэндэнцыі ставіцца горш да людзей з цямнейшым адценнем скуры. Як адзначыў адзін суразмоўца падчас нядаўняга візіту незалежнай эксперткі ў Пакістан, цытата: «У нашым грамадстве, як правіла, перавага аддаецца больш светламу колеру скуры, але нас лічаць занадта вялікай крайнасцей, мы занадта светлыя». Канец цытаты. Светлы колер скуры ў людзей з альбінізмам робіць іх вельмі заўважнымі для атачэння, асабліва ў такіх рэгіёнах, як Афрыка на поўдзень ад Сахары, дзе ў большасці насельніцтва цямнейшае адценне скуры. Людзі з альбінізмам часта сутыкаюцца з дыскрымінацыяй па прыкмеце колеру скуры з боку асоб, якія належаць да той жа расы, маюць тое ж паходжанне ці тую ж нацыянальнасць і этнічную прыналежнасць, што і яны самі. І гэта называецца ўнутры расавая дыскрымінацыя. Дыскрымінацыя набывае больш востры характар там, дзе розніца ў колеры скуры паміж людзьмі з альбінізмам і прадстаўнікамі той жа расы асабліва кідаецца ў вочы, напрыклад, у краінах Афрыкі на поўдзень ад Сахары. Мае месца дыскрымінацыя, хоць і ў меншай ступені, нават у краінах, дзе паміж людзьмі з альбінізмам і рэштай насельніцтва назіраецца нязначная розніца ў колеры скуры. Напрыклад, у Аўстраліі людзі з альбінізмам, як правіла, не так відавочна вылучаюцца з агульнай масы, паколькі ў большасці насельніцтва нізкі ўзровень пігментацыі і светлая скура. Падобным чынам, у паўночнай Еўропе, дзе ў большасці людзей светлая скура, светлыя валасы і светлыя вочы, альбінізм не так моцна фізічна кідаецца ў вочы. Аднак дыскрымінацыя па прыкмеце колеру скуры ў гэтых краінах усё адно існуе. Людзі распавядалі незалежныя эксперты пра тое, якіх абзываюць ці абражаюць праз колер скуры. Адна жанчына са Злучанага каралеўства распавяла, як аднойчы ішла па вуліцы, а з машыны, што праязджала міма, высунуўся малады чалавек і вылаяў яе за колер скуры.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якія ж існуюць міфы і памылковыя ўяўленні пра альбінізм? Ва ўсім свеце існуе мноства міфаў і памылковых уяўленняў пра альбінізм, многія з якіх тым ці іншым чынам дэгуманізуюць людзей з альбінізмам. У некаторых міфах альбінізм падаецца ў негатыўным святле, асацыюючыся са злом, праклёнамі і пакараннямі за грэхі. Такія міфы распаўсюджаны ва ўсходняй, паўднёвай, цэнтральнай і заходняй Афрыцы, а таксама ў Азіі і ў ціхаакіянскім рэгіёне. У гэтых рэгіёнах нараджэнне дзіцяці з альбінізмам тлумачаць таксама амаральнымі паводзінамі маці, у тым ліку яе пазашлюбнай сувяззю з еўрапейцам. Праз гэтыя негатыўныя перадузятасці альбінізм, як правіла, асацыіруецца са шматразовым паўторам сітуацыі, калі чалавеку навязваюцца сорам, абвінавачванням і пачуццё віны. Іншыя міфы дэгуманізуюць людзей з альбінізмам у станоўчым сэнсе, у двукосці станоўчым, у тым ліку павышаючы іх да ўзроўню бажаствоў, як, напрыклад, у народа гуна ў Лацінскай Амерыцы, які лічыць людзей з альбінізмам сваімі ахоўнікамі. Іншыя жыхары афрыканскага рэгіёна лічаць, што людзі з альбінізмам надзелены містычнымі здольнасцямі, здольнымі прыносяць атачэнню поспех. У некаторых краінах Афрыкі існуе міф пра тое, што выкарыстанне частак цела людзей з альбінізмам у рытуальных мэтах можа прынесці поспех і велізарнае багацце, што прыводзіць да рытуальных нападаў на іх і іх забойстваў. Згодна з іншымі міфамі, альбінізм абмяжоўвае інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці чалавека. Усе гэтыя міфы ўплываюць на ступені дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры і правакуюць яе.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая ж роля сродкаў масавай інфармацыі ва ўкараненні міфаў і памылковых уяўленняў? У масавай культуры альбінізм, як правільна, падаецца ў негатыўным святле, бо персанажы з альбінізмам паўстаюць у якасці асоб з дэвіянтнымі паводзінамі, вар'ятаў, садыстаў, злодзеяў ці нават звышнатуральных істот. Шэраг фільмаў, кніг і іншых літаратурных прац, уключаючы такія папулярныя творы, як «Код да Вінчы», крытыкуецца за тое, што яны спрыяюць укараненню стэрэатыпаў тыпнага вобраза альбіноса-злодзея. Кінаіндустрыі некаторых краін, напрыклад, нігерыйская, Налівуд, таксама адлюстроўваюць альбінізм у негатыўным святле, часам нармалізуючы шкодныя практыкі, звязаныя з вядзьмарствам, у тым ліку ў дачыненні да людзей з альбінізмам. У станоўчым святле персанажы з альбінізмам адлюстроўваюцца рэдка, і нават у такіх выпадках, як, напрыклад, у фільме «Пудр», такі персанаж часта падаецца ў містычным ключы. Акрамя таго, незалежныя эксперты ААН стала вядома пра тое, што ў сацыяльных сетках памнажаюцца матэрыялы, якія ў жартаўлівай форме падымаюць тэму продажаў частак цела, высмеюваюць слабы зрок людзей з альбінізмам або паказваюць, як яны падвяргаюцца гвалту і прыніжэнню дзеля стварэння контенту. Такія матэрыялы ўяўляюць сабой небяспеку, паколькі яны нармалізуюць і баналізуюць негатыўны жыццёвы вопыт людзей з альбінізмам і спрыяюць укараненню пра практык дыскрымінацыі ў іх дачыненні. Тым не менш, адзначае незалежная экспертка ААН, у апошнія гады ў сродках масавай інфармацыі ўсё часцей робіцца спрыяльна спробы прадставіць альбінізм у пазітыўным святле, каб супрадзейнічаць дыскрымінацыі, з якой сутыкаюцца людзі з альбінізмам. У межах гэтых намаганняў у свеце моды наймаюць мадэлі з альбінізмам.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А якія праявы дыскрымінацыі людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры? Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца па-рознаму і ў многіх выпадках прыводзіць да парушэння асноўных правоў і свабод чалавека, у тым ліку правоў на працу, адукацыю, здароўе, удзел у грамадскім жыцці і права на жыццё. Пачнем са шкодных практык, уключаючы рытуальныя напады і нават забойствы. Найбольш вапіючым праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры у дачыненні да людзей з альбінізмам з'яўляюцца рытуальныя напады і забойствы. Яны здзяйсняюцца праз памылковае ўяўленне пра тое, што часткі цела людзей з альбінізмам могуць прынесці багацце ці поспех пры выкарыстанні іх у вядзьмарскіх рытуалах. Адно з даследаванняў паказала, што да 2021 года на працягу папярэдніх 10 гадоў у 30 афрыканскіх краінах былі забіты ці скалечаны ў выніку інцыдэнтаў, звязаных з вядзьмарствам і рытуальнымі нападамі, каля 700 чалавек з альбінізмам. Яшчэ адным праяўленнем дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры з'яўляецца забойства нованароджаных з альбінізмам падчас нараджэння ці неўзабаве пасля яго. У некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам проста кідаюць паміраць. Даследаванні паказваюць, што дзеці з альбінізмам падвяргаюцца падвышанай рызыцы забойства ў немаўленчым узросце праз міф пра тое, што нараджэнне дзіцяці з альбінізмам наклікае праклён на сям'ю і суполку. У выніку бацькі дзяцей з альбінізмам, члены суполкі ці павітухі могуць прыняць рашэнне забіць дзіця, каб пазбегнуць гэтага нібы праклёну. Напрыклад, у Камеруне у некаторых выпадках дзяцей з альбінізмам забіваюць адразу пасля нараджэння, пры гэтым афіцыйна рэгіструючы іх мёртванароджанымі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама існуюць славесныя напады і прыніжальныя выказванні. Дыскрымінацыя людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры выяўляецца і ў форме славесных нападаў. Ва ўсім свеце людзей з альбінізмам называюць рознымі прыніжальнымі выразамі, прычым часцяком проста ў твар. Некаторыя з гэтых найменняў прадугледжваюць параўнанне людзей з жывёламі, у прыватнасці з жывёламі белага колеру. Напрыклад, белы трусік, як у Злучаным Каралеўстве, ці белая гарыла, як у Пакістане, ці білімела. У Танзаніі гэта азначае белая каза. Ці джамбіры, што азначае белая малпа ў Нігерыі. У Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы людзей з альбінізмам называюць еўрапеоідамі ці замежнікамі, але ў прыніжальным сэнсе. Напрыклад, гора, у Пакістане грынга, у Бразіліі

0: Найбольшую занепакоенасць выклікаюць тэрміны, якія прадстаўляюць людзей з альбінізмам ці часткі іх цела як тавар. Напрыклад, найменне ндалама, што азначае ў Замбіі грошы.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: А якія ж псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Незалежная экспертка адзначае хранічны страх і трывожнасць, дэпрэсію і суіцыдальныя думкі людзей з альбінізмам, нізкую самаацэнку і комплекс непаўнавартаснасці, самаізаляцыю. Напрыклад, рэспандэнты апытання, праведзенага незалежнай эксперткай, паведамлялі, што ім часам даводзілася самаізалявацца, каб пазбегнуць пастаянных абраз, кпінаў і стыгматызацыі. Адзін з рэспандэнтаў з Сірыі апісаў сваё рашэнне так, цытата: «Цяжкая ізаляцыя была адзіным сродкам, да якога я звяртаўся, каб урадаваць сябе ад далейшай шкоды і зрыву». Таксама сярод псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры незалежная экспертка называе расавую траўму. Пад расавай траўмай разумеецца эмацыйная псіхалагічная шкода, якая наносіцца прамымі, сістэмнымі ці гістарычнымі праявамі расізму, дыскрымінацыі або гвалту на расавай глебе. У кантэксце альбінізму да перажытых расавых траўмаў адносяцца абразы, рытуальныя напады, забойствы, стыгматызацыя, дыскрымінацыя, цкаванне, булінг, сацыяльная ізаляцыя, мікраагрэсіі. Наступствы дыскрымінацыі маюць і для членаў сям'і. Бацькі з альбінізмам, у якіх ёсць дзеці без альбінізму, распавядаюць, што ім даводзіцца з усіх сіл імкнуцца аберагаць сваіх дзяцей ад стыгматызацыі, дыскрымінацыі, адначасова дапамагаючы ім зразумець, што такое альбінізм, і сфармаваць здаровае стаўленне да гэтай адметнай прыкметы.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: А якая ж перадавая практыка? Як пераадольваюцца псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры? Важнымі пляцоўкамі, якія дазваляюць людзям з альбінізмам атрымліваць падтрымку ў пераадоленні псіхасацыяльных наступстваў дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры, слушаць групы падтрымкі людзей з альбінізмам і адпаведныя мерапрыемствы. Такія, напрыклад, як канферэнцыя нацыянальнай арганізацыі па пытаннях альбінізму і гіпапігментацыі. Таксама стварэнне спрыяльнай нарматыўна-прававой і палітычнай базы. Для выкаранення дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры ў дачыненні да людзей з альбінізмам неабходна ствараць і ўкараняць адпаведную прававую базу з улікам спецыфікі сітуацыі, у якой мае месца дадзены від дыскрымінацыі. Напрыклад, Гвінея, Панама, Пуэрта-Рыка і правінцыя Сан-Хуан у Аргенціне прынялі законы, спецыяльна прызначаныя для людзей з альбінізмам. А яшчэ важным з'яўляецца адлюстраванне людзей з альбінізмам у станоўчым святле. Каб змагацца з распаўсюджанымі негатыўнымі ўяўленнямі пра альбінізм, неабходна паказваць людзей з альбінізмам у станоўчым святле, асабліва ў сродках масавай інфармацыі. У апошнія гады з'явіліся фільмы і тэлеперадачы, у якіх людзі з альбінізмам прадстаўлены пазітыўна. Напрыклад, фільм «Can you see us?», што значыць «Ці бачыце вы нас?», асвятляе ўплыў міфаў пра альбінізм і адначасова даносіць да гледача ідэю таго, што людзі з альбінізмам з'яўляюцца неад'емнай часткай грамадства. Паўднёва-афрыканскі тэлесерыял «Муфханга» паказвае людзей з альбінізмам у пазітыўным святле. Акцёры з альбінізмам граюць у ім блізкіх гледачу персанажаў, якія жывуць звычайным штодзённым жыццём. Акрамя таго, існуюць кампаніі ў сацыяльных сетках і падкасты, накіраваныя на павышэнне інфармаванасці пра альбінізм, такія як серыя ролікаў «Міфбастер», што значыць «Развеиваем міфы» у Інстаграме і Фейсбуку. Ну і, канешне, важным з'яўляецца прадстаўленасць людзей з альбінізмам на кіроўных пасадах. У некаторых краінах, у тым ліку ў Малаві, Танзаніі і Кеніі, людзі з альбінізмам займаюць высокія кіроўныя пасады, у прыватнасці ва ўрадзе, што дапамагае развейваць некаторыя міфы, якія сілкуюць дыскрымінацыю людзей з альбінізмам па прыкмеце колеру скуры. У тым ліку міф пра тое, што яны менш прадуктыўныя, чым іншыя людзі, паколькі іх інтэлектуальныя і фізічныя здольнасці нібыта ніжэйшыя. І варта рабіць барацьбу з рытуальнымі нападамі і забойствамі. Некаторыя краіны прымаюць меры па барацьбе з рытуальнымі нападамі на людзей з альбінізмам і іх забойствамі. Напрыклад, Танзанія ўнесла папраўкі ў свой крымінальны кодэкс, кваліфікаваўшы напады на людзей з альбінізмам і іх забойствы як злачынствы на глебе ненавісці.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: У заключэнні свайго дакладу пра псіхасацыяльныя наступствы дыскрымінацыі па прыкмеце колеру скуры для жыццяў

правоў чалавека людзьмі з альбінізмам, незалежная экспертка Мулукі Н. Міці Драмент настойліва заклікае сродкі масавай інфармацыі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці забяспечваць пазітыўнае асвятленне людзей з альбінізмам у СМІ, каб развейваць міфы пра альбінізм і пераадольваць негатыўныя асацыяцыі з гэтым станам, у прыватнасці уяўленне пра тое, што альбінізм з'яўляецца вынікам праклёну.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога устанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносін, змены полу і бяздзетнасці. У гэтым пытанні ды лічбах далей з праваабаронцай прадстаўніцы ініцыятывы ТГ-хаус Алісы Сармант разбіраўся Улад Хрынеўскі. Якія пакаранні, якія тэндэнцыі, пра гэта далей больш інфармацыі.
0: Каментар эксперта.
2: Калі яшчэ пачаліся толькі размовы пра гэты так званы закон, пра прапаганду child-free, прапаганду ЛГБТ адносіна ў Беларусі, ну то, ў прынцыпе, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, праваабаронцы, ну, прагназавалі, што не бывае такога дыма без вагню, як гэта гаворыцца, калі яны зацеілі прыняцце гэтых паправак, зацеілі прыняцце гэтага законапраекта, то нешта з гэтага будзе. Я так разумею, што ваша арганізацыя мае нейкія звесткі з Беларусі, што ёсць ужо пераследаванне менавіта па гэтым артыкуле, вось які нядаўна толькі ўвайшоў у жыццё. Так, пракаментуйце, калі ласка, гэтую сітуацыю, вось раскажыце, што то можна расказаць, вось якія даступныя даныя ёсць, якая ёсць інфармацыя на гэты конт?
3: Так, ўжо на мінулым тыдні наша арганізацыя ТГ-хаус было зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 19.16 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз моніторынг соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае акаўнты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторынг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодэксу 19.16. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 19.16. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падугледжвае таксама штраф пра з начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
2: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну, атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
3: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакваліфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некія вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі за афіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось против него написали вот этот артикул 19.16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць супраць чалавека, напрыклад, вось гэтую пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343. Ад крымінальнага кодэксу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 19.16 адміністрацыйнага кодэксу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавек атрымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них такое поле для больш шырока ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
2: Аліца, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
3: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, якія вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось, а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
2: В прынцыпе, як былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
3: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть, фактычна, не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэтат артыкул, але ўсе фактычна людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Адна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, ўвогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, можа, там, і пара парнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, ўвогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
2: Кі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
3: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняецца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першы выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей, давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
2: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так, вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
3: Ну, канешне, конечно, я так лічу, что, конечно, больше по этому артикулу, по этой вогуле ситуации будет, конечно, ВБТ люди отрымливать вот некие там штрафы. Вот. Я не лічу, что больше широко будет, конечно, применяться. Может, что-то и будет, конечно. Але для меня абсурдно вогуле, что вот, как это будет отбываться вот, в отношениях до child-free особ, например, градация, как будет вот, людей, как, кто child-free, кто не. Кто что сказал, для меня, ну, это дико. Ну, и вот, когда брать приклад соседней краины, то там так само, ну, невядомо на зараз, на кольки я
2: вижу. Соседнюю, когда вы про Россию, так? Только давайте докладнее, ну, мы сказали соседнюю, но у нас соседей много.
3: Где еще такие артикулы? Ну, я только у... А, не, ну, не только у России, там уже есть подобные артикулы и в инших краинах какие-то. Ну, але, когда именно это про соседа казать, то же только Россия зараз.
2: Ну, так, собрали, когда начало отфори, но мне, кажется, просто, напевно, собрали все в одну кучу, как больше было, скажем так, такого поля для маневра.
3: Такий момент, что, когда брать вот постанову 24-24 года, коли вось признали порнографию ЛГБТ, там так само вось уписали в один радок зоофилия, некрофилия, вось гэтые речи. А зараз в один радок уписана педофилия. Вось гэта так само не, ну, вось, не так просто, что гэта яны робіць. С одного боку, это калька з российского закону, але так само вось гэтые все речи, якія вось яны дадаюць, как больше стигматизовать особ, как показать, что вось яны некі там вычварэнцы. Гэта, ну, докладно вось...
2: Калі так, человек нават прочитае педофилию, то он уже не будет думать, что там означають гэтыя словы, бо мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілія, ну то адпаведна гэта нешта вельмі жахлівае.
3: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але ну як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўвогуле, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не у шмат выпадках немагчыма.
2: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
3: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што вось люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, текалятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за последние 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, я еще один вот вчера был. Больше из этих выпадков вот, заправды, тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, потому адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І у мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай аховы. То зараз ужо вось калі зараз 20 ўжо такіх толькі за 3 месяцы, калі там казаць першы квартал 26 года, там былі толькі 4 кейса. То есть вось ужо відаць, што якая розніца. То есть першы квартал там 4, і вось зараз там уже не квартал, ну, так само можна квартал казаць, больш за 20 таких выпадкаў. То есть розніца ёсць.
1: З траўня па жнівень 2026 года ініціатыва ТГ Хаус, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на эвакуацыю з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавалі 22.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Пра правы чалавека ў зняволенні і сяброўства, у тым ліку турэмныя, распавялі праваабаронцы і былыя палітзняволеныя Марфа Рабкова і Наста Лойка на сустрэчы з віленскімі беларусамі. Падзея адбылася 19 жніўня ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронцы былі гатовыя падзяліцца перажытым з грамадскасцю.
0: Падзея.
2: Наста Лойка, праваабаронца. Я вельмі перажывала, калі Марфу затрымалі ў верасні 20-го года і спрабавала ёй дапамагчы, як магла, там чымсьці падтрымліваць яе мужа, чымсьці сама пісаць ёй лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пакажаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім это тое, што сапраўды надавала нам моцы. Мы перыядычна там, калі стыргаліся на фабрыцы, мы па трозе маглі развітваць, там неяк прыабняць адна адну, там патрымаць за ручку, штосьці зрабіць, як знак падтрымкі. Часам нейкі начальніцы атраду рабілі нам за увагі, але мы спрабавалі проста гэта ігнараваць, і для нас это была важная форма как бы агульнага кантакту, і мы в гэтым спрабавалі застацца вольнымі, умоўна, і как раз та частка, якую мы дазвалялі сабе свядома напарушаць, просто таму, што для нас это было важна.
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумею, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, і якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Калі бачыла ее, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі. І калі яна пачынала спрашацца, казала, да мне лягчэй стане. Разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
4: Валерія Чарнамурцева, віленская экскурсаводка. Я ў восень 22-го года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, в якой яна праседзела больш за 2 гады. Вот, і я там каля 2,5 месяцаў, усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушна сказана, яна не працягвала праваабарончую дзейнасць абсалютна і цалкам, менавіта там, менавіта. Яна, прычым, абараняла не толькі палітзняволеных, а ўсіх, і там жанчын па 3-2-8, вось, нават, як бы, троху. І мне паказвала ў гэтым прыклад, таму што мне было трошку цяжка, напрыклад, мыцца пад аднім душам з жанчынай свічам, напрыклад, было трошку. Я баялася, асабліва ўлічваючы, што я мерала цукар і пракалывала палец, я баялася. Вот яна паказвала прыклад ва ўсім. Так і было, што Марфа, Маша, на валдарцы яна была проста легендай.
5: Ольга Дубовік была палітзняволеная.
6: Мяне вельмі турбуе, як у всіх нас, амаль нехта са знаёмых ёсць там. І неяк бы вельмі хацелася палешчыць іх становішча тым, чым можна. І калі тыя, хто зараз працуе ў турмах, будуць ведаць, што ім гэта таксама аукнецца.
7: То бок яны адкажуцца свае дзеянні, якія там рабілі з палітвязнямі.
6: Так. Калі яны будуць проста ціха, спакойна ахоўваць і не чапляць, ну, нехай сабе і далей працуюць. А вот тыя, хто чапляе, тыя, хто рапарты афармляе, тыя, хто некае падставы робіць, ось, гэтыя павінны адказаць. І яны павінны ведаць, што аб іх вядома. І вядома не толькі тым, хто сядзе, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны. І калі яны будуць ведаць, што ў Еўропі будуць на іх нейкія матэрыялы, то яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вось гэта вот сабе псаваць, не пайміць, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
1: Наста Лойка, Марфа Рабкова і надалі пасля вызвалення працягваюць праваабарончую працу, а таксама ўладкоўваюць сваё асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, а Марфа ў Літве. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights.
8: Tylko o wysokie ropo zżymogą stasis visiems.
9: Prawa człowieka dla wszystkich.
10: Wsi prawa ludyny dla wsich.
11: Usie prawy człowieka dla wsich.
0: Wiosna. Правоборонча передача на Белорусском радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшы 7 гадзін. Ва Украіне хочуць спрасціць легалізацыю беларусаў. Гарачую лінію для мігрантаў, якім пагражаюць замежныя спецслужбы, адкрылі ў Германіі. У Менску адкрылася амбасада Мьянмы. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Ва Украіне прапануюць надаць беларусам, якія не могуць вярнуцца на радзіму, асаблівы статус. Там зарэгістраваны законапраект пра асаблівасці прававога статусу і інтэграцыі грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на тэрыторыі Украіны падчас ваеннага становішча. Ён стасуецца асобнай катэгорыі грамадзян, якія легальна знаходзяцца ва Украіне або тэрмін знаходжання якіх скончыўся пасля 24 лютага 2022 года. Асноўная змена, якую могуць увесці, якая істотна спросціць іншыя працэдуры, паняцце інтэграцыйнае пасведчанне на часовае пражыванне. Паводле праекту, гэта афіцыйнае біяметрычнае пасведчанне асобы грамадзяніна Беларусі, якое пацвярджае законнасць знаходжання ва Ўкраіне і прадугледжвае пашыраны комплекс правоў з мэтай далейшай эканамічнай, моўнай, культурнай і грамадзянскай інтэграцыі ва ўкраінскае грамадства. Інтэграцыйнае пасведчанне будуць выдаваць на 3 гады, а пасля можна будзе не абмежавана падаўжаць на той жа тэрмін. Таксама паводле законапраекту беларусы, якія бесперапынна і легальна жылі ва Ўкраіне на падставе інтэграцыйнага пасведчання 3 гады, будуць мець права атрымаць грамадзянства Ўкраіны ў спрошчаным парадку. Пры гэтым не патрэбны будзе дазвол на іміграцыю і ці пастаянны ВНЖ. Пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў, якія рашэнні зараз ёсць. Як паведамляе дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановская Дзяніс Кучынскі, праца вядзецца па розных напрамках ды ў розных краінах. І хоць большасць краін, дзе жывуць беларусы, знаходзяцца ў адной еўрапейскай супольнасці, падыходы часта розныя і індывідуальныя, удакладняе ён.
3: Ёсць краіны, дзе гэта вырашаецца сістэмна. Польша, Літва, да, дзе былі прыняты адмысловыя захады і выдаюцца пашпарты замежніка, так званыя. І ёсць на законадаўчым узроўні таксама пэўныя змены, якія дазваляюць беларусам падаваць дакументы з пратэрміраванымі пашпартамі. Але сапраўды там, дзе менш беларусаў, насамрэч бывае складаней.
2: Для міністэрства ў краінах, дзе пражывае меншая колькасць беларусаў, часам праблема не выглядае крытычнай, адзначае Кучынскі. Акрамя Польшы і Літвы, як станоўчы прыклад, дзе праблема вырашаная, называецца Іспанія і Швецыя. А збольшага працуюць індывідуальна па кожным кейсе.
3: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі, ўнутраных справ юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
2: У офісе Ціхановскай нагадваюць, што вяртанне ў Беларусь, каб абнавіць дакументы, па-ранейшаму небяспечнае і можа пацягнуць за сабой палітычна матываваны пераслед. А за юрыдычнай парадай і дапамогай можна звярнуцца да прадстаўнікоў офісу альбо аб'яднанага пераходнага кабінету. У Германіі адкрылі спецыяльную гарачую лінію для людзей, якія зазнаюць ціск і пагрозы з боку замежных спецслужб. Ініцыятыва такой гарачай лініі ідзе ад федэральнага ведамства па ахове Канстытуцыі. Гэта звязана з тым, што ўлады аўтарытарных краін усё часцей ўжываюць транснацыянальныя рэпрэсіі, у тым ліку ў дачыненні да ўцекачоў у Германіі. Скарыстацца такой лініяй могуць і беларусы, якія трапілі пад трансгранічны пераслед, адзначае Deutsche Welle. У ведамстве мяркуюць, што колькасць выпадкаў трансгранічных рэпрэсій будзе расці. Да іншай тэмы. У Менску 21 жніўня адкрылася амбасада Мьянмы. Пра гэта паведамляе Белта. Мьянма стала другой краінай паўднёва-ўсходняй Азіі пасля В'етнама, якая адкрыла сваю амбасаду ў сталіцы Беларусі. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і Мьянмай былі ўсталяваныя ў 1999 годзе. Мьянма адкрыла сваё генеральнае консульства ў Менску 15 верасня 2023 года, якое і было ператворана ў амбасаду. Прэзідэнт М'янмы Мін Аун Хлайн, які наведаў Мінск з афіцыйным візітам, узначаліў ваенны пераварот у сваёй краіне ў лютым 2021 года, пасля якога быў звернуты абраны ўрад. У красавіку 2026 года ён заняў пасаду прэзідэнта пасля арганізаваных ваеннымі выбараў, якія праходзілі без паўнавартаснага ўдзелу апазіцыі і падвергліся міжнароднай крытыцы. У краіне пры гэтым працягваецца грамадзянская вайна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 22. Вецер пераменных напрамкаў. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і баразына.
5: Польскі програм на фалях беларускага радіо «Рацыя».
6: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразына». В зв'язку з антипольською політикою режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Александр Роман. Дзісяй порозмавямы о тым, в які спосіб беларускія влади затирають сляди польскості в краю. А о чым ще услышимы в програмі? Kolejni polscy księża-katolicy opuszczają Białoruś.
7: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
6: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
8: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
6: Obchody święta Wojska Polskiego.
9: 15 sierpnia to przede wszystkim...

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Да 16 чалавек узрасла колькасць загінулых мірных жыхароў у Крывым Рогу за ўчарашняга расійскага ўдару. Польша ў рамках усходняга шчыта будзе развіваць і ўсходні меч. У Варшаве сёння развітваюцца з беларускім палітыкам Александрам Мілінкевічам.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Уначы ратавальнікі дасталі з-пад завалаў крываружскага гандлёвага цэнтра цела яшчэ адной загінулай, у выніку чаго колькасць загінулых за варожыя атакі ўзрасла да 16 чалавек, паведаміў кіраўнік Днепрапетроўскай абласной ваеннай адміністрацыі Аляксандр Ганжа. Яшчэ 130 чалавек атрымалі раненні. Акрамя таго, 9 чалавек папярэдня лічацца без вестак зніклымі. Сярод іх двое дзяцей, перадае Інтэрфакс Украіна. Паводле Ганжы, ратавальнікі працягваюць разбіраць завалы гандлёвага цэнтру. Міністр нацыянальнай абароны Польшы і віцэ-прэм'ер Уладзіслаў Касеняк-Камыш заявіў, што Варшава плануе развіваць аперацыю «Усходні меч» як частку праграмы «Усходні шчыт», піша ОНТПЛ. Пра гэта чыноўнік паведаміў падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай 2 гадам рэалізацыі ўсходняга шчыта, сістэмы ўмацавання ўсходняй мяжы Польшы. Праграма «Усходні шчыт» ахоплівае не толькі мяжу з Калінінградскай вобласцю Расіі, але таксама ўчасткі мяжы з Беларусю і Украінай. Што тычыцца ўсходняга мяча, то яго асноўным напрамкам стане развіццё сродкаў далёкага і дакладнага паражэння. Міністр заявіў, што Польшы неабходна больш так званых эфектараў, розных тыпаў дронаў, ракет і іншай вайсковай тэхнікі, здольнай стрымліваць патэнцыйнага праціўніка. Да іншых тэм. У Варшаве сёння развітваюцца з беларускім палітыкам Аляксандрам Мілінкевічам, які пайшоў з жыцця 11 жніўня. А 10 гадзіне паводле мясцовага часу развітання ў архікатэдральным саборы святога Яна Хрысціцеля. А 15 гадзіне пахаванне на вайсковых могілках Павонскі. Сёння гучаць спачуванні, кажа кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Разам з Аляксандрам Мілінкевічам яны стваралі гэты рух.
4: Вельмі сур'ёзная страта, і мае спачуванні ўсім, хто яго ведаў, і першую чаргу і родным, і блізкім, але і ўсім тым людзям, якім пашчасціла з ім быць знаёмымі, супрацоўнічаць, працаваць з Аляксандрам Мілінкевічам, ну і ўсім беларусам, якія хочуць бачыць нашу краіну незалежнай, дэмакратычнай і еўрапейскай. Гэта менавіта то, дзеля чаго працаваў спадар Аляксандр.
3: Ідэі перамен, з якімі ішоў Аляксандр Мілінкевіч да беларусаў, былі запатрабаваныя, кажа Губарэвіч.
4: Аляксандр Мілінкевіч прынёс нешта новае ў беларускую палітыку. Беларусы заўсёды з недаверам ставяцца да тых, хто кудысьці балатуецца, хоча прэтэндаваць на выбарныя лідарскія пасады. Ён шоў перадусім з ідэямі пераменаў. І было адчуванне, што это, можа быць, не столькі патрэбна яму самому для нейкіх сваіх прыватных мэтаў. Тыя каштоўнасці, які ён з сабой нёс, яны адчуваліся людзьмі, заўважаліся.
3: Аляксандр Мілінкевіч – вядомы беларускі палітык, грамадскі дзеяч, навуковец. Пасля 2020 года жыў у вымушанай эміграцыі. На крымінальную тэматыку. Беларуса затрымалі ў Белай Падляскай за кіраванне скрадзеным аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення, распавялі ў паліцыі горада. 40-гадовы мужчына ехаў па трасе А2 на мікраўтобусе «Фольксваген». Падчас руху ў яго скончылася паліва. Кіроўца з'ехаў на абочыну і спыніўся. Затым ён стаў махаць рукамі праязджаючым машынам, падаючы сігнал аб дапамозе. Сведкі інцыдэнту паведамілі пра гэта ў паліцыю. Польскія праваахоўнікі пад'ехалі да беларуса. Па знешніх прыкметах яны выказалі здагадку, што кіроўца, які апынуўся ў бядзе, быў п'яны. Праверка яго паказала 3 прамілі. Акрамя таго, высветлілася, што мікрааўтобус быў скрадзены ў былога працадаўца затрыманага. За кіраванне аўтамабілем у стане ап'янення ў Польшы пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі і штраф не менш за 5000 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метра за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю гаспадарства ў гэтую суботу, 22 жніўня 2026 году. Мяне зовуць Стась Дыдарка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Будзем звязвацца з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай, якая будзе назіраць за цырымоніяй развітання з Александрам Мілінкевічам у Варшаве. Дазнаемся дэталі. Гэта хіба што самая важная падзея сёння для беларускай грамадскасці. А наперадзе пра 4 хвіліны нас чакае каментар ад Яны за польскай, але ўжо на іншую тэму, на тэму ўкраіна-расійскіх стасункаў. І сёння, дарэчы, 1641 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: гаспадарства. Таксама я вось зірнуў на сітуацыю на мяжы беларуска-польскай, якія дадзеныя прыводзяць памежныя службы, і бачу, што ў параўнанні з мінулым ранкам яшчэ большая чарга з легкавікоў стаіць у пункце пропуску Брэст. Людзі чакаюць на выезд з Беларусі ў Польшу, адпаведна, болей за 1820 аўтамабіляў. Там жа стаіць болей за 10 аўтобусаў. А што тычыцца фураў, то ў Казловічах болей 1050, у Бераставіцы болей 280. У той жа час з польскага боку памежнікі паведамляюць, што чарга з легкавікоў у Цярэспалі, час чакання 1 гадзіну, а для фураў чарга стаіць у Баброўнікаў 1 гадзіна чакання і Каршчыне 3 гадзіны чакання. Так што выбірайце адпаведныя пункты і жадаю всім ператрываць гэта доўгае чаканне на мяжы. Пераходзім да ўкраіна-расійскіх стасункаў. Прыхаваная крамлёўская прапаганда і так званая мяккая сіла. Такія закіды не першы раз гучаць на адрас папулярнага расійскага мультсерыалу «Маша і Мядзведзь». Беларускія дзеці ведаюць, таксама яго любяць, так што будзьце пільныя. Украіна вырашыла перайсці ад слоў да дзеянняў і ў выніку забараніла трансляцыю гэтага расійскага прадукту. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Знакамітая «Маша і Мядзведзь» трапілі ва Украіне пад забарону. Прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі падтрымаў рашэнне Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны пра санкцыі супраць мультсерыялу «Маша і Мядзведзь». Санкцыі датычаць студыі «Анімакорт» і 5 расійцаў, сярод якіх гендырэктар студыі ды аўтар сцэнарыя. Падставай для такога рашэння стала тое, што паводле украінскага боку серыял пашырае пра расійскія наратывы, якія замаскіраваныя пад дзіцячы кантэнт, што пагражае нацыянальнай бяспецы Украіны. Гэта так званая мяккая сіла і стратэгічна прадуманы крок Крамля. Бо здаецца, хто ж западозрыць агрэсіўныя наратывы ў вачах дзяўчынкі Машы ды яе сябра Мядзведзя, ды яшчэ з украінскай агучкай. Але вось, да прыкладу, адзін момант з мультфільма. Маша у фуражцы савецкага пагранічніка абараняе градку з морквай ад так званых захопнікаў. Самавары і балалайкі, якія расейцы прадстаўляюць як частку сваёй культуры, таксама абавязкова прысутнічаюць. У асобных серыях праглядаюцца візуальныя адсылкі і да іншай савецкай і расейскай сілавой эстэтыкі. Вось, да прыкладу, Маша носіць фуражку, якая нагадвае форму НКВД або шлем танкіста падчас аховы агарода Мядзведзя. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне ў свеце неаднойчы ўздымалася пытанне пра недапушчальнасць трансляцыі падтрымкі расійскіх культурных прадуктаў, што нармалізуюць уплыў дзяржавы-агрэсара. Многія палітыкі ў Вялікабрытаніі ды Эстоніі яшчэ раней называлі гэта нармалізацыяй мілітарызму. Дарэчы, яшчэ ў 2018 годзе выданне The Time выйшла з артыкулам пра мультфільм, дзе адзін з суразмоўцаў назваў Машу нецярпімай, нязноснай, рашучай і палічыў, што не будзе перабольшваннем назваць яе падобнай да Пуціна. Дарэчы, паводле крытыкаў, Мядзведзь мае сімвалізаваць традыцыйную і цярплівую Расію-матушку, а гіперактыўная Маша, якая дамінуе і парушае ўсе правілы і сацыяльныя нормы, гэта нібыта вобраз лідара, чыя дзеянні застаюцца без пакарання. Уваходзіць у разлік і эканамічны фактар. Так, у Міністэрстве культуры Украіны падлічылі, што канал «Маша і Мядзведзь» на Ютубе з украінскай агучкай налічвае 18 мільёнаў падпісчыкаў. Відэа набіраюць па 100 тысяч праглядаў. І гэта патэнцыйна $1000 на карысць расейскіх аўтараў кожны месяц. Прыгадаю і той факт, што сёлета ў канцы чэрвеня стрэліць стрымінгавая платформа Netflix вырашыла набыць правы на новыя сезоны «Машы і мядзведзя», што выклікала чарговую міжнародную дыскусію. Міністр замежных справ Эстоніі Маргус Цахна папярэдзіў: «Расія вядзе вайну не толькі ракетамі, але і наратывамі. Маша і мядзведзь – гэта частка крамлёўскай мяккай сілы, якая ўплятае пракрамлёўскія і мілітарыскія пасылы ў дзіцячы контент, нармалізуючы расійскую агрэсію ды імперскія амбіцыі», адзначыў дыпламат у сваіх сацыяльных сетках. Пры гэтым мультсерыал «Маша і мядзведзь» на сёння перакладзены больш як на 40 моваў свету і дэманструецца амаль у кожным кутку зямлі вядучымі сусветнымі медыакарпарацыямі. У 20-м годзе ён нават уваходзіў у пяцёрку самых любімых забаўляльных брэндаў у свеце. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Закранем і тэму беларускіх палітзняволеных. На сёння статыстыка выглядае так. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 878 чалавек зараз у статусе палітычнага вязня. У Беларусі ўсяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году палітвязнямі былі прызнаныя 4774 чалавекі. Ініцыятыва «Дысідэнт» бае дае актуальную лічбу заўжды трохі большую. 939 чалавек палітвязняў зараз у Беларусі, з іх 126 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Наперадзе гутарка з былымі палітвязнямі. Вызваленне праз ціск або праз дыялог, які шлях найбольш эфектыўны, ці магчымы ў перспектыве круглы стол і нацыянальнае прымірэнне, ідэі якіх гучаць у дэмакратычным асяроддзі апошнім часам. Сваім меркаваннем дзеляцца былыя палітычныя зняволеныя, блогер Мікола Дзядоўк і праваабаронца Уладзімір Лапковіч у размове з Янай Запольскай.
1: Як вы глядзіце на ідэю магчымага нацыянальнага прымірэння і правядзення круглага стала як аднаго са шляхоў вось гэтага перадачу транзіту ўлады ў Беларусі ў перспектыве?
2: Слушна, але любы дыялог і нацыянальнае прымірэнне не павінна праходзіць без справядлівасці. І прынцып справядлівасці прадугледжвае то, што тыя асобы, якія непасрэдна давалі загады і ажыццяўлялі катаванні, здзекі над людзьмі, незаконныя прысуды, тое, што адбываецца зараз у турмах, я сам праз 4,5 гады быў у турмах, і я прайшоў і бачыў, што там адбываецца, і сам праз гэтае катаванне праходзіў. Таму без прававой справядлівай ацэнкі гэтых падзеяў, я думаю, тое, што вось менавіта прымірэнне немагчыма.
3: Вядома, нацыянальнае прымірэнне мусіць адбыцца, але толькі на глебе перамогі справядлівасці для пачатку. Спачатку панясуць пакаранне за крымінальныя злачынствы тыя, хто іх здзейсніў, будучы функцыянерамі рэжыма, пасля чаго з радасцю памірымся з усімі. Ведаеце, адбыцца можа ўсё, што заўгодна. То бок, у мяне няма опцыі выбіраць, будзе гэты круглы стол, не будзе, ўсё, што прывядзе да незалежнай дэмакратычнай Беларусі, гэта добра. Калі да яе прывядзе круглы стол з Лукашэнкам, у чым я вельмі сумняюся, круглы стол апазіцыі з Лукашэнкам, я ў чым вельмі сумняюся, значыцца, так таму і быць. Але я бачу гэты сцэнар досыць малаверагодным.
1: Калі глядзіце на далейшае магчымае вызваленне палітычных вязняў, што можа спрацаваць цяпер? Спадзявацца на амерыканцаў толькі выпадае?
3: Працягваць ціск. Болей ціску, болей вызваленняў. Все вызваленні адбываюцца дзякуючы уведзеным санкцыям. Чым больш будзе санкцый, чым больш рэжым будуць ціснуць, тым больш у Лукашэнкі будзе матывацыі для таго, каб шукаць замірэнне з Захадам. Вось усё. Так гэта спрацавала ў 2006 годзе. Пазней у 2009, калі вызвалілі Казуліна, ці ў 8, не памятаю дакладна. Так гэта спрацавала ў 2010 годзе. Так гэта працуе зараз, калі амерыканцы пачалі вызваляць.
2: Я вітаю тыя высілкі, якія прыкладае адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі для вызвалення людзей. Гэта вельмі важна, і я вельмі спадзяюся тое, што гэты шлях працягнецца. І тое, што не гледзячы ні на што, палітычныя вязні будуць выходзіць, таму што яны сапраўды там знаходзяцца пад пагрозай, кожны дзень ён там небяспечны для кожнага і кожнай, хто знаходзіцца у зняволенні. Але ў той жа момант вельмі важна, каб мы патрабавалі стратэгічных зменаў. І вось тут пазіцыя Еўропы вельмі важна, таму што адмена санкцый павінна пацягнуць за сабой стратэгічныя вялікія змены. Мы павінны не толькі не знаходзіцца ўвесь час в адной той жа кропкі, тое, што мы 1000 палітвязняў вызваляем і праз там паўгады год будзем казаць пра зноўку пра 1000 палітвязняў толькі з іншымі прозвішчамі. Вельмі важна, каб умовамі гэтых перамоваў былі і адмова ад палітычных рэпрэсій, і змена правового клімату. Таксама, каб улада і рэжым Лукашэнкі адмовіўся ад трансгранічных рэпрэсій, і каб нам сапраўды была магчымасць вярнуцца на волю. І гэта вось гэта першыя такія крокі, якія неабходны для таго, каб мы маглі казаць пра некую паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі.
1: Але гэта выглядае на такую даволі далёкую перспектыву.
2: Мы не ведаем, якая гэта перспектыва. Это вельмі цяжка сказаць, таму што мы знаходзімся зараз у такой вельмі рухомай стадыі, і сітуацыя можа змяняцца ў любую хвіліну. І в любы дзень можа быць прынесці нам як вельмі добрыя навіны, так і вельмі кепскія. Тут шмат што залежыць ад сітуацыі ва Ўкраіне, вельмі шмат што залежыць ад сітуацыі ў Расіі. Мы сапраўды на такім геапалітычным і тэктанічным зруху. Але мы павінны рыхтавацца і быць гатовыя для таго, каб гэта вакно магчымасцяў, каб яно спрацавала на гэты час для нашай перамогі і перамогі ўсёй Беларусі.
0: Гэта кажа Уладзімір Лапковіч, праваабаронца, перад ім блогер Мікола Дзядоўк. Наперадзе

0: Раз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім праграма Владзіміра Лапцэвіча «Не да закону».
1: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы 8:27 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, 22 жніўня, цягам гісторыі мэты назіранняў па Беларусі. Цяплі за ўсё было ў Магілеве ў 1946 годзе. Тады паветра прагрэлася вышэй за плюс 36. Халадней за ўсё было ў Беразінскім запаведніку ў 77 годзе плюс 0,5 градуса. Больш за ўсё ападкаў выпало ў берасці ў 1977, вышэй за 48 міліметраў. Цікава, ці будзе пабіты рэкорд менавіта цяпла, таму што паводле прагнозу па паўднёвым усходзе Беларусі сёння тэмпература паветра таксама можа ўзняцца да плюс 36 градусаў. А што тычыцца менавіта беларуска-польскага памежжа, то сёння ў нашым рэгіёне воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, таксама парывісты вецер і да плюс 26 тепла.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Вашай увазе агляд факту палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. 37-гадовы жыхар Клічава Дзяніс Халайдаў трапіў пад крымінальны пераслед за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. У 2014 годзе Дзяніс скончыў аграмеханічны факультэт Беларускага дзяржаўнага аграрнага універсітэту. Пасля працаваў механізатарам на Клічаўшыне і нават спрабаваў свае сілы ў прафесійных спаборніцтвах мясцовых аратах. Пазней Халайдаў вырашыў працаваць на сябе. Што менавіта ў дзейнасці былога механізатара ўлады палічылі крыміналам, з наяўнай інфармацыі незразумела. Артыкул за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці апошнія гады актыўна выкарыстоўваецца ўладамі для палітычнага пераследу. У выніку Дзяніса Халайдава прызналі вінаватым і прысудзілі так званую хатнюю хімію. Тэрмін пакарання не ўказваецца.
1: Часам не да законаў.
2: 63-гадовага былога памежніка з Магілёва Валянціна Лазоўскага таксама асудзілі да хатняй хіміі. Суд прызнаў яго вінаватым паводле артыкула аб абразе беларускага дыктатара.
1: Часам не да законаў.
2: Праваабаронца «Вясны» і нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі аб'яўлены ў вышук. Картка з яго данымі з'явілася ў базе вышуку МУС Расіі. Падставай пазначана крымінальная справа, аднак канкрэтны артыкул крымінальнага кодэкса ў базе не ўдакладняецца. Алесь выйшаў на волю ў снежні 2025 года па памілаванні пасля перамоў з амерыканскай дэлегацыі на чале з Джонам Коулам. Вынікам гэтых перамоў стала гвалтоўнае перамяшэнне за мяжу 123 чалавек. Большасць ва Украіну. Алеся і яшчэ некалькіх палітвязняў вывезлі ў Літву.
1: Часам не да законаў.
2: Частка кватэры ў Віцебску, дзе зарэгістраваны вядомы палітык, літаратар і былы палітвязень Павел Севярынец, апынулася пад арыштам. У траўні гэтага года Севярынец, які быў выдвораны з калоніі за мяжу, паведаміў пра завядзенне супраць яго новай крымінальнай справы за ўдзел у святкаванні Дня волі. Тады ж у віцебскай кватэры, дзе жыве яго маці, сілавікі правялі ператрус.
1: Часам не да законаў.
2: Супраць 33-гадовага палізняволенага грамадзяніна Украіны Павла Кабарчука, асуджанага да 20 гадоў няволі, у магілёўскай турме нумар 4 узбудзілі новую крымінальную справу. Цяпер яго будуць судзіць паводле артыкулу аб злосным непадпарадкаванні патрабаванням адміністрацыі турмы. Справу Павла будзе разглядаць суд Ленінскага раёна Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення.
1: Часам не да законаў.
2: 31-гадовага абаронцу футбольнай каманды «Зімбру» Мікалая Золотава шукаюць у Віцебскай вобласці па крымінальнай справе. У базу вышуку яго дадалі яшчэ 7 ліпеня. Раней ён публічна выступаў з крытыкай лукашэнкаўскіх улад і асудзіў вайну ва Ўкраіне. Акрамя таго, у вышуку аб'явілі і экс-брамніка зборнай Беларусі Геннадзя Туміловіча.
1: Часам не да законаў.
2: 21 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У спіс дадалі яшчэ 5 чалавек: Уладзіміра Юркевіча, Алену Таленец, Сергея Міхалка, Глеба Герасімовіча і Александра Мількамановіча. Цяпер у так званым спісе экстрэмістаў 6824 чалавекі.
1: Часам не да законаў.
2: Таксама камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб дачынных да тэрарыстычнай дзейнасці. У ім з'явіліся прозвішчы яшчэ двух беларусаў. Гэта палітвязні Мацвей Баранаў і Максім Дзімчук. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе налічваецца 1477 чалавек, з якіх 723 беларусы.
1: Часам не да законаў.
2: У апошні час на беларуска-польскай мяжы пачасціліся выпадкі, калі да допытаў КДБ, які ўжо сталі звыклай практыкай, дадаецца яшчэ асабісты дагляд за распрананнем пад відэарэгістратары.
1: Часам не да законаў.
2: Экстрэмісцкая арганізацыя прызналі выдавецтва «Тэхналогія». Гэта адно з вядомых прыватных выдавецтваў Беларусі. За гады працы яно выпусціла шмат кніг на беларускай мове, у тым ліку гістарычныя, навуковыя, навукова-папулярныя, даведачныя і мастацкія выданні. У лютым 2026 года «Тэхналогія» паведаміла пра прыпыненне працы. Гэта адбылося на фоне ціску на беларускіх выдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў. Былі затрыманы дырэктар выдавецтва Васлаў Багдановіч, яго жонка Алена і дзве іх дачкі.
1: Часам не да законаў.
2: За апошнія паўтара месяца лукашэнкаўскія ўлады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі 18 кніг і кніжных выданняў. Гаворка ідзе не толькі пра сучасную палітычную публіцыстыку. У спіс трапілі зборнікі інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч і Васілём Быкавым, кнігі пра беларускую мову і адукацыю, даследаванні палітычнай сістэмы і выбараў, мемуары апазіцыйных палітыкаў, выданні пра пратэсты і ненасілля, а таксама зборнікі антываенных песень. Такімі былі некаторыя спадзеі, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: мне.
1: До конца этой годины застается 12 хвилин. Поговорим про театр. «Жарсти Короткевича». Спектакль с такой назвой покажут у Варшаве у четверг 3 вересня. Теперь над постановкой працуют всего два человеки. Это Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк. Постановка закрайне розное питание. От ставления коллега-письменника до его славы до того, как советская система спробовала приручить творцу. Артисты расповели нашей журналистце Марине Савіцкай падрабязнасці будучай падзеі.
2: 3 верасня вы ладзіце івент у Варшаве, прысвечаны Караткевічу. У чым менавіта яго будуць асаблівасці і каму варта накіравацца на гэтую падзею? Аматарам Караткевіча?
3: Сапраўды, мы з Аленай Баяравай будзем ладзіць у цудоўнай краме Вырай а 19:00 спектакль пад назвай «Жарсці Караткевіча». І, канешне, гэты спектакль будзе цікавы не толькі аматарам Владзіміра Семёновіча Караткевіча, але і ўвогуле усім беларусам, таму што гэты спектакль вучыць нас таму, што не трэба баяцца, не трэба быць неўпэўненым, трэба ісці супраць сістэмы, як бы цяжка не было, і перамагаць. Трэба настройваць сябе на перамогу. Тое, што рабіў акурат Караткевіч, тое, што рабілі ягоныя героі. Мы паказваем чалавека са сваімі, магчыма, рознымі слабасцямі, са сваімі моцнымі бакамі, з рознымі жыццёвымі сітуацыямі, але не глеючы ні на што, не глеючы на тое, што на яго там нападалі крытыкі, не глеючы на некія жыццёвыя злыбеды, ён усё роўна падымаўся, ён перамагаў, ён ствараў тыя творы, якія яднали беларусу. Пра гэта мы і робім, бо таксама хочам, каб беларусы былі аб'яднаныя.
2: Гэта будзе хутчэй фармат інтэрактыву альбо ваша прэзентацыя творчасці, светапогляду гаспадара Владзіміра Караткевіча?
3: Гэта будзе спалучэнне. Там будуць, безумоўна, і інтэрактыўныя рэчы, але у тым ліку, канешна ж, гэта будзе ў некім сэнсе класічны спектакль з чацвёртай сценкай, таму што мы іграем двух архівістаў, мы абкладзеныя дакументамі, кнігамі, фотакарткамі, лістамі, мы гэта ўсё чытаем, мы гэта ўсё прэзентуем, мы часам пераўвасабляемся ў герояў Караткевіча, і праз усё гэта мы паказваем не толькі пісьменніка, але мы выяўляем партрэт той складанай цяжкой эпохі 50-е, 60-е, 70-е, 80-е гады. Той час, калі таксама было вельмі складана, той час, калі вельмі цяжка было быць самім сабой. Але элементы інтэрактыва будуць, так. Мы часам будзем перагаворвацца з публікай. Затым спектакль ператвараецца ў такую цікавую, нават не лекцыю пра Караткевіча, а хутчэй такую прэс-канферэнцыю, калі мы адказваем на любыя пытанні, звязаныя з Караткевічам і яго на эпохай. Гэта таксама цікава. Сам спектакль доўжыцца каля 50 хвілін, а затым яшчэ 50 хвілін у нас бываюць такія прэс-канферэнцыі. Пытанні бываюць самыя нечаканыя.
2: Пляцоўка таксама досыць незвычайная, таму што гэта не тэатральная сцэна, а гэта крама, фактычна, Вырай. Чаму так?
3: Караткевіч вельмі любіў кніжныя крамы. І звычайна, калі ягоныя кнігі выходзілі, то яны маглі затрымлівацца ў кнігарнях, можа быць, дзень-два, максімум тыдзень, іх раскуплівалі. Таму мы падабалася глядзець, якія кнігі знікаюць з гэтых крамаў, і шчаслівыя пакупнікі ўжо ў самой краме зачытваюцца яго дзікім паляваннем караля Стаха, альбо чорным замкам Альшанскім, ці яшчэ якой-небудзь іншай кнігай. Таму мы вырашылі, што гэта трэба рабіць тут, плюс гаспадары крамы, яны вельмі гасцінныя, вельмі шляхетныя. І мы ўжо супрацоўнічалі з імі, мы паказывалі тут казкі Караткевіча. Владзімір Караткевіч і дзіва аднаго, як так называўся гэты спектакль. Нам тут вельмі спадабалася працаваць, і, канешна, хочацца працягнуць гэтую файную супрацу.
4: Сёння для мяне навіна таксама была, што ў маім родным тэатры, у якім я працавала там больш за 20 гадоў, ставяцца маленькія трагедыі Пушкіна. Ну гэта падзея, што тэатр беларускай драматургіі і робяць па-расейску Пушкіна. Навошта нам Пушкін? У нас ёсць свае выбітныя аўтары. Вось Караткевіч. Караткевіч гэта, калі б на прасторах Савецкага Саюза была галоўная мова беларуска, ён бы быў увогуле там зоркай нумар адзін. І для нас Караткевіч гэта ёсць та самая зорка, навошта нам Пушкін. І мне здаецца, што мы павінны прапагандаваць сваё. У дзяцінстве я, канешне, пачынала з дзікае паляванне караля Стаха і чорны замак Альшанскі. Для мяне вось такія прыгоды, такія вот авантуры, гэта было вельмі цікава. Але і ў жыццё у яго таксама было цікавае. Шмат усялякіх паваротаў жыццёвых. Я хачу сказаць пра нашу пастаноўку, тое, што так, як мы тут у міграцыі абмежаваны, у нас няма святла, музыкі, шмат людзей. Мы робім больш камерна. Больш камерна, і таму мы вырашылі ў гэтай пастаноўцы рабіць яшчэ акцэнт. Мы зрабілі лялькі. Яны дапамагаюць нам, яны такія ж удзельнікі спектаклю, акторы. І што рабіць? Сталі рабіць лялькі. І гэта таксама вельмі цікава. Я зараз разумею, што мне проста бракуе часу. Я шмат чаго хачу зрабіць і не паспяваю. Мне здаецца, я б увогуле сядзела, можа, у рэквізітарам працавала і рабіла лялькі. Гэта настолькі захапляльна і цікава, але не магу толькі гэтым займацца. І хочацца быць і актрысай, хочацца і аўдыёкніжкі чытаць. І у нас ёсць падкаст «Літаратурны вір». Васіль мяне захапіў, ён даследчык, ён вельмі любіць капацца ў біяграфіі аўтараў, расказваць пра гэта. Мы сталі падарожнічаць у Гданьску, былі ў Кракаве па слядах цёткі, дзе яна жыла, дзе яна вучылася. Так шмат чаго цікавага. І вось у данной пастаноўцы мы вырашылі паглыбіцца і пакапаць у біяграфіі Караткевіча.
1: Паказ пройдзе, нагадаю, 3 верасня ў Варшаве. Уваход вольны, данаты вітаюцца. Прананцуем на ўздагоны бліжэйшы выпуск навінаў. Святлана Ціхановская заклікае беларусаў развітацца з Александрам Мілінкевічам. Цырымонія пачнецца сёння ў Варшаве. У Беларусі падымалі авіацыю з-за расійскіх гібрыдных дронаў «Бандероль». Так завуцца гэтыя дроны. Ресурсы найбуйнейшага каталіцкага часопіса Польшчы прызналі экстрэмістскімі у Беларусі. Пра гэта дазнаемся праз 5 хвілінаў падрабязней.
0: Радыё «Рацыя».

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
0: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
2: Светлана Тихановская заклікае беларусаў развітацца з Александрам Меленкевічам. У Беларусі падымалі авіацыю за расійскіх гібрыдных дронаў «Бандероль». Ресурсы найбуйнейшага каталіцкага часопіса Польшы прызналі экстрэмісцкім у Беларусі.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
2: Разам ушанаваць памяць чалавека, які шмат гадоў працаваў дзеля свабоднай і еўрапейскай Беларусі, заклікала Святлана Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале датычна развітання з Александрам Меленкевічам. У Варшаве сёння развітваюцца з беларускім палітыкам, які пайшоў у жыцця 11 жніўня. Маладое пакаленне беларускіх палітыкаў у гэты дзень таксама прыгадваюць Александра Меленкевіча як асобу, з якой можна было пагутарыць, параіцца ды падыскутаваць, кажа спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
3: Чалавек, які вельмі моцна і паўплываў і такое ўражанне стварыў, ведаце, гэта сапраўдны інтэлігент, інтэлектуал. Для мяне яшчэ вельмі важным з таго, што ён рабіў, чым ён займаўся. Ён заўсёды быў беларусацэнтрычным, але пры гэтым заўсёды заставаўся сапраўдным дэмакратам.
2: Інтэлігентны, эмпатычны, заўсёды знаходзіў аргументы. Так Александра Меленкевіча прыгадвае Юлія Міцкевіч. Яна ў палітыцы з 2001 года, з Меленкевічам пазнаёмілася на пратэстах 2006, а сёння выконваючая абавязкі прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету.
4: Палітык, з якім было вельмі проста размаўляць. Ён заўсёды слухаў, ён умеў слухаць, ён умеў да цябе ставіцца так, каб твае нейкія думкі былі пачуты ім. Інтэлігентны, выбітны чалавек, эмпатычны. Нам не хапае вось эмпатычных палітыкаў мужчыну. Ён быў эмпатычным.
2: Так прыгадваюць Александра Меленкевіча, палітыка і навукоўца. У 2006 годзе кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай апазіцыі. У канцы мінулага года ў Варшаве яму зрабілі складаную аперацыю, ад наступстваў якой Меленкевіч так і не змог ачуняць. А 10 гадзіне развітанне з ім у варшаўскім архікатэдральным саборы святога Яна Хрысціцеля, а 15 гадзіне пахаванне на вайсковых могілках Павонскі. Да іншай тэмы. Адразу некалькі украінскіх моніторынгавых каналаў, якія падчас расійскіх атак адсочваюць рух дронаў і ракет з Расіі, паведамілі, што раніцай 22 жніўня на тэрыторыю Беларусі заляцілі сама меней 12 расійскіх дронаў «Бандероль». Імаверна, іх рух адбываўся ўжо з тэрыторыі Украіны. Згодна з інфармацыяй украінскіх каналаў, з аэрадрому Барановічаў падымалі вайсковы самалёт. У той жа час няма звестак аб тым, як расійскія беспілотнікі абяшкодзілі, збілі ці ўздзейнічалі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Дроны «Бандероль» – гібрыд малагабарытнай крылатай ракеты і рэактыўнага ударнага дрону. Ён мае хуткасць да 650 км на гадзіну і здольнасць перагружаць супрацьпаветраную абарону. Далёкасць палёту гэтага дрону складае 500 км. Ён можа несці да 50 кг выбухоўкі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. У спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі сайт і соцсеткі найбуйнейшага каталіцкага грамадска-палітычнага штоднёвіка Польшчы «Госць недзельны». Як вынікае з абноўленага рэестра на сайце беларускага Мінінфарма, у пералік уключылі сайт выдання «Госць недзельны», яго канал на YouTube, старонку ў Instagram, аккаунт у Facebook. Акрамя таго, экстрэмісцкім прызналі лагатып электроннага рэсурсу. Адпаведнае рашэнне прыняў 20 жніўня суд Ленінскага района Гародні. Што стала падставай для прызнання польскага каталіцкага выдання экстрэмісцкім, Мінінфарм не ўдакладняе. У пачатку ліпеня «Госць недзельны» апублікаваў інтэрв'ю з экс-палітвязнем і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. На крымінальную тэматыку. Сілавыя органы ў Менску шукаюць рабаўніка, які напаў са зброі на ювелірную краму, паведамляе следчы камітэт. Учора каля 18 гадзін у аператыўна-дзяжурную службу паступіла паведамленне аб узброеным нападзе на гандлёвы аб'ект. Невядомы мужчына ўвайшоў у памяшканне ювелірнага магазіна і, пагражаючы прадаўцу прадметам, падобным да пісталета, пракраўся за вітрыну. Зламыснік выкраў ювелірныя вырабы, пасля чаго скрыўся, адзначаюць следчыя. На тэрыторыі Менска і Менскага района ўведзены спецыяльныя планы, паведамляе ў сваю чаргу прэс-служба МУС. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 24-26 вышэй за нуль.
5: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раница с Рацией.
0: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі. 98.1 FM. Нагадаю, наша хвалі ў Беластоку і Гародні ў прыватнасці. 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Цягам гэтай гадзіны ў нас будзе некалькі змястоўных гутарак. Першая ўжо праз 2,5 хвіліны.

0: 指先でなぞる流動体の遊び、頭蓋骨から広がってチリチリに話す作品、私は魚の体をして熱い地面に寝そべった。それから土の中に深く沈み込み、ついにたどり着いた神秘の庭。その頃あなたの姿は水、伸びる夏の光と影、アスファルト、眩しい屋根、雨の匂い、きしむ枝、苦いコーヒー、夜明け前、誰かの声、生きている間に覚えていること、あなたの体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Праца незалежных СМІ ў выгнанні працягваецца і няма іншай альтэрнатывы, як шукаць сродкі і магчымасці, каб дзейнічаць далей. Так лічыць галоўны рэдактар Reform News Фёдор Паўлюченка, які адказаў на пытанне нашай журналісткі Яны Запольскай.
2: Наколькі вы адчуваеце на сёння цяжэй стала дбаць пра бяспеку працы медыя і журналістаў?
3: Што сказаць пра працу? Безумоўна, мы знаходзімся ў іншай краіне, і гэта больш бяспечна, чым працаваць у Беларусі. Па-першае. Па-другое, мне больш хвалюе тое, што мы знаходзімся не на зямлі, мы пазбаўленыя шмат якіх магчымасцяў для прафесійных журналістаў, і таму стандарты журналісткі, яны трошкі, ведаеце, паніжаныя. І вось, адштурхоўваючыся ад гэтага, ну, пры спробе неяк вырашыць гэтую праблему, ты сутыкаешся заўсёды з праблемай, каб не падставіць ні тваіх суразмоўцаў, ні крыніцы, ні фрылансераў, ні журналістаў нашых. Ну, вось гэта абмежаванне, яны, канешне, паніжаюць узровень журналісткі, але калі, ну, рабіць усё правільна, тады гэта адносна бяспечна. Безумоўна, ёсць яшчэ праблема ціску на нашу каманду, на родных, на бацькоў ўнутры Беларусі. Мы таксама з гэтым сутыкаемся. З гэтым сутыкаецца шмат якія журналісты з іншых рэдакцый. Але, ведаеце, ўсе гэтыя спробы замінаць нам працаваць, яны, на мой погляд, прывядуць толькі да таго, што ў гэтай прафесіі застануцца самаадданыя людзі, які будуць насуперак усяму працаваць. І, ну, не бачу іншыя альтэрнатывы для сябе. Я, безумоўна, усімі сіламі спрабую застацца ў прафесіі, буду далей рабіць сваю справу.
2: А калі маніторыце аўдыторыю з Беларусі, ці можна адзначыць некую тэматыку, на якую звяртаюць людзі ў краіне увагу?
3: Ведаеце, такі дыскусіі ў журналісцкіх колах яны ідуць ўжо не першы год. Ёсць меркаванне, што беларусы ўнутры краіны стаміліся ад палітычных навінаў, ад рэпрэсій, усе гэты, ну, кожны дзень гэта рэпрэсія адбываецца. Але я бачу такой, ну, бачна, што людзі опасаются карыстацца незалежнымі медыя, заходзіць на сайты, асабліва на заблакаваныя сайты. Але ёсць іншыя шляхі да гэтай аўдыторыі. І там, дзе гэта не забаронена, напрыклад, TikTok, Threads, Facebook зараз працуе вельмі добра, там усе тыя самыя праблемы, усе тыя самыя тэмы, якія былі раней, яны хвалююць беларусаў. Усе палітычныя навіны вельмі добра спажываюцца, прасоўваюцца. Ёсць нават, мы там знайшлі, ведаеце, заўсёды беларускія журналісты працавалі, калі трэба прасунуць матэрыял, заўсёды там праз Лукашэнка, штосьці ён сказаў, штосьці зрабіў. Але зараз з'явіліся новыя людзі, якіх пазнаюць у Беларусі. Напрыклад, Светлана Ціхановская, гэта проста must have, калі ты спрабуеш зрабіць клікбейтны матэрыял. Усё, што там з ёй звязана, яно добра чытаецца, добра прасоўваецца. Таму я бачу толькі праблему ў тым, што ёсць проста неверагодны ціск на аўдыторыю ўнутры краіны. І, безумоўна, людзі спрабуюць абараніць сябе. Але беларусы не змяніліся, і яны тыя самыя, і хвалююць іх тыя самыя тэмы.
2: Яшчэ пра Reform News, ну, не так даўно ў суме вы звярталіся па фінансавую дапамогу, наколькі цяпер лягчэй, цяжэй надалей вырашаць такія пытанні?
3: Ну, праблема не мяняецца, нічога насамрэч не змяняецца, ёсць некая падтрымка з боку еўрапейскіх партнёраў, гэта вымушаны звяртацца да таго, каб захаваць і наш праект, і іншыя праекты беларускія меды. Дзякую еўрапейскім партнёрам за тое, што яны гэта робяць. Але мы пайшлі яшчэ, можа быць, іншым шляхам. Мы атрымалі проста неспадзяваную падтрымку ад нашай аўдыторыі. Людзі данацілі, людзі працягваюць данаціць. У нас даволі шмат грошай прыходзіць ад прыватных данатараў. І гэта, ведаеце, такі абавязак, што ты проста не можаш спыніцца, ты не можаш зачыніць праект, нават калі грошай няма. То бок мы будзем знаходзіць усе магчымыя хады, каб працаваць далей. Зараз проста адрэкламую. Мы спрабуем адчыніць бар, журналісцкі бар у Варшаве, каб, і там ідэя такая, што частка прыбытку ад гэтага бара будзе ісці на працу рэдакцыі. І гэта таксама такая спроба захавацца ў прафесіі, захаваць гэтую прафесію, захаваць незалежныя меды, якое мы ствараем. Спадзяюся, што атрымаецца. Я не бачу іншай альтэрнатывы для нас.
1: Гэтак мяркуе Фёдар Паўлюченка, галоўны рэдактар Reform News. Дарэчы, учора выйшаў новы выпуск іхняга YouTube праекту з Атрошчынкавым у дуэце вядуць Саша, што ты нясеш. Паводле звестак беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні на гэты час знаходзіцца 21 працаўнік незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
4: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Зроблена вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятаеце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зуб палічыць, 5000, 10000. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5000, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму все ж таки я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца вольная, дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб ісі, да. Таму можна проста сябраваць і проста дапамагаць, падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, якім свеце напынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось-вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Адметна, што сёлета збор стартуе не з нуля. Падчас прагляду фіналу чэмпіянату свету па футболе Байсол сумесна з партнерамі арганізаваў дабрачынны розыгрыш прызоў. Гэта дазволіла сабраць болей 1000 еўра на карысць дзіцячага збору. А калі паглядзець актуальныя лічбы на адпаведнай старонцы на сайце Байсол, то сума, якую трэба сабраць, цяпер пазначаецца 15 000 еўра, і сабрана з яе 8230 канкрэтна ось на гэтыя хвіліны. І што цешыць, 71 дзіця ўжо атрымала дапамогу са 150 бацькі, якіх ці прадстаўнікі якіх падалі заяўкі.

10.31 беларускі час, у Польшчы 9.31 адпаведна. Прагноз мае магульныя па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне там часам без істотных ападкаў. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, трохі меншая, тэмпература паветра вышэйшая, плюс 24-26. Беларускія сыноптыкі даюць на сёння адразу два папярэджання. Адно з чырвоным узроўнем небяспекі, і яно тычыцца паўднёвага ўсходу Беларусі, дзе максімальная тэмпература дасягне плюс 36 градусаў. Другое папярэджанне жоўтае, і яно ўжо тычыцца навальніцаў. Чакаецца ўзмацненне заходняга ветру, максімум у асобных раёнах 25-27 нават метраў за секунду. Так што будзьце асцярожныя і уважлівыя, гаспадарства сёння.

0: Зараз паговорым пра спевы. Не толькі навучыцца спяваць, але адчуць сябе ў якасці аўтара песень дапаможа беларуская ініцыятыва Дара Вокал Скул. Цяпер яна аб'ядноўвае людзей розных узростаў, ад дзяцей да пенсіянераў, якія хочуць адкрыць для сябе музыку з новага боку. Як працуе ініцыятыва, што яна прапануе сваім удзельнікам і чаму музычная адукацыя можа быць важнай у жыцці заснавальніцы і кіраўніца Дара Вокал Скул. Дара Яновік распавіла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: А расскажи, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
2: Індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і адна настаўніца, якая выкладае дзетка. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Татьяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатрудничаем 2,5 гады. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер прафесійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове яе праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень.
1: А на якія тэмы цяпер пішуцца песні?
2: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавацельнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єднімся група сонграйтынга і мюзікла і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія, то бок усё будзе зроблена праз 2 гэтыя групы.
0: Гэта кажа Дар'я Новік, заснавальніца і кіраўніца Дар Вокал Скул, я наша выдатная акторка. Псіхолагі і даследчыкі адзначаюць, што заняткі музыкай могуць дапамагаць зніжаць узровень стрэсу, паляпшаць эмацыйны стан, развіваць канцэнтрацыю. Для беларусаў у міграцыі такія ўрокі могуць яшчэ і дапамагаць захоўваць сувязь са сваёй культурай і супольнасцю ўвогуле. Наперадзе праз 5 хвілінаў нас чакае фельетон ад Юлі Сівец пра моўнае адрозненне.

0: Фельетон рацыі.
1: Як той казаў, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй, але гэтую простую мудрасць чамусьці забываюць некаторыя жыхары суседняй краіны. Прыязджае чалавек з Расіі ў Беларусь, і яму ўжо трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс па-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным. І вось адзін такі расеец Алексей Бондараў, наведваючы адзін з менскіх музеяў, не чакаў, прачытаў крыху праўды пра гісторыю Менска. Праўда, ёсць нюанс. На стэндзе Менску канцы 19 стагоддзя расейская і англійская версіі аказаліся не зусім аднолькавымі. У англійскай сказана, што Менск быў анексаваны расейскай імперыяй у 1793 годзе ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай, а старыя назвы вуліц былі замененыя на расейскія. У расейскай версіі няма ні слова пра анексію, а тэкст пачынаецца са словаў: «Дзякую чыгункам Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр». Пра неадпаведнасці ў тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Праз 7 хвілінаў роўна пачнецца чарговы выпуск навіна. Ужо можам распавесці, якія тэмы ў ім будуць уздымацца. У Расіі пасля ўдару беспілотніка загарэўся склад «Азон». Это услед за Wildberries, новыя цэлі украінскіх дронаў. У Варшаве развітваюцца з беларускім палітыкам Александрам Мілінкевічам. У нас запланаванае ўключэнне з Варшавы цягам наступнай гадзіны. У Белавецкай пушчы знойдзены мох, які лічыўся зніклым больш за 100 гадоў. То бок і батаніка будзе ў нас таксама ў выпуску навінаў здымацца. Заставайцеся на хвалях рацыі і дазнаемся усе дэталі разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: У Росіі пасля ўдару беспілотніка загарэўся склад «Азон». У Варшаве развітваюцца з беларускім палітыкам Александрам Мілінкевічам. У Белавежскай пушчы знойдзены мох, які лічыўся зніклым больш за 100 гадоў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 22 жніўня пасля ўдару беспілотнікаў па Самарскай вобласці Расіі пацярпеў буйны лагістычны хаб маркетплейса «Азон». Гэта першае падобнае надзвычайнае здарэнне са складамі дадзенага маркетплейса. Як паведамілі ў прэс-службе «Азон», на складзе ўзнік пажар. Больш за 500 супрацоўнікаў былі эвакуяваны на працягу некалькі хвілін, але некалькі чалавек пацярпелі. Праца склада спыненая на нявызначаны тэрмін. Памер шкоды маркетплейс абяцае ацаніць пазней. Раней атакі ўкраінскіх дронаў прыпадалі толькі на лагістычныя цэнтры маркетплейса Wildberries у Расіі. Яны пачаліся 18 ліпеня. Некаторыя са складоў цалкам знішчаны. Беларускія кампаніі, чыя тавары пацярпелі на складах у Расіі, звярнуліся да Мінэканомікі па дапамогу ў атрыманні кампенсацыі ад маркетплейса. Сёння ў Варшаве развітваюцца з беларускім палітыкам Александрам Мілінкевічам. У дзень пахавання яго прыгадвае Анатоль Лябедзька. Сёння дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, а ў 2006 годзе галоўны канкурэнт на прызначэнне адзіным кандыдатам ад апазіцыі на выбары. Анатоль Лябедзька прыгадвае тыя дні і развітваецца са сваім сябрам у палітыцы.
4: Мяне з ім звязвае 20 гадоў супрацы. Вот менавіта не просто знаёмства, а супрацы. Всё пачалося ў 2006. Мы тады канкуравалі, у нас была канкурэнцыя. Мы змагаліся за пасаду адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Узгадваючы той час, гэта была канкурэнцыя, даволі такая, ну, жорсткая канкурэнцыя, але разам з тым мы ўсё ж такі добра вырулі з той сітуацыі.
3: Цэлая палітычная эпоха, кажа Анатоль Лябедзька. Праца ў дэмакратычным руху мае сваю спецыфіку, і Александр Мілінкевіч у ім знайшоў свой шлях і стыль.
4: І яго гэта заслуга, што ў беларускай палітыцы ён заняў нішу вось такога інтэлігентнага, адукаванага і разам з тым дасведчанага ідэалагічнага палітыка, які браў сімпатыі людзей менавіта вось праз гэтыя якасці. Таму натуральна, у яго ёсць свая ніша. Сёння гэта той час, калі мы можам сапраўды сказаць, што гэта страта для ўсіх.
3: Развітанне з Александрам Мілінкевічам пачалося о 10 гадзіне ў архікатэдры святога Яна Хрысціцеля ў Варшаве. А о 12 гадзіне там жа адбудзецца святая імша. А 15 пачнецца цырымонія пахавання на вайсковых могілках Павонскі. Да іншых тэм. Амерыканскі Forbes абнавіў свой рэйтынг самых багатых імігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі США. Сёлета ў ім 144 чалавекі, а летась было 125. Гэтым разам у спіс увайшлі два беларусы – Дзяніс Ярац і Ігар Тульчынскі. Forbes змясціў Дзяніса Яраца на 97-й радок рэйтынгу. Багацце сузаснавальніка і тэхнічнага дырэктара AI-стартапа Perplexity ацанілі ў 2,1 мільярда долараў. Дзяніс Ярац нарадзіўся ў Гомелі і атрымаў адукацыю ў Менску, у БДУ, дзе вывучаў матэматыку і камп'ютарныя навукі. Што тычыцца другога беларуса ў рэйтынгу Forbes, то ён знаходзіцца на 113-м радку з багаццем у 1,7 мільярда долараў. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў 1966 годзе ў Беларусі, а ў 1977 разам з бацькамі эміграваў у США. Будучы мільярдэр, вучыўся ў Тэхасскім універсітэце ў Остіне, скончыў школу бізнесу пры Пенсільванскім універсітэце. Да мясцовых паведамленняў. Унікальны рэліктавы мох, антытрыхію павіслую, выявілі ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, паведаміла прэс-служба нацыянальнага парку. У навуковых архівах існавала толькі дзве згадкі гэтага віду ў пушчы. Гэта даследаванні Блонскага, Эйсманда і Дрымера 1888 года, а таксама Флейшер 1919 года. Пра стагоддзе новае месца вырастання рэліктавага моху ў Белавежскай пушчы выявілі на дубе, у тэрмафільнай дуброве на тэрыторыі былога зубрапітомніка. Асаблівую навукова-практычную цікавасць уяўляе той факт, што найрэчайшы мох засяліў па павалены ствол дуба, які прызямліўся не менш за 20 гадоў таму. Глыбокая стадыя раскладання мёртвай драўніны стварыла тую самую спецыфічную фізіка-хімічную матрыцу і стабільны мікраклімат, без якіх існаванне гэтага капрызнага віду было б немагчымым, паведамілі ў прэс-службы Белавежскай пушчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метра за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20, тэмпература паветра да плюс 26.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага суботняга эфіру. Перад тым, як мы закранем ізноў украінскі тэмат, працягнем услед за навінамі. Пасля гэтага запланаваны ў нас уключэнне з Варшавы, дзе сёння праходзіць цырымонія развітання з палітыкам, грамадскім дзеячам, навукоўцам Аляксандрам Мілінкевічам.

0: гаспадарства. На сувязі з намі Варшава. Тут ужо пачалося на пачатку гадзіны развітанне з палітыкам, грамадскім дзеячам, навукоўцам, гістарычнай асобай, як я ўжо сказаў, Александрам Мілінкевічам. Труну выставілі ў варшаўскім архікатэдральным саборы. І зараз побач з гэтым храмам прысутнічае наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, раскажы, калі ласка, апішы, што ты бачыш, атмасферу, што ўнутры храма, як усё абстаўлена, каго з вядомых людзей, можа быць, ты ўжо пабачыла.
1: Вітаю, так, насамрэч, людзей сёння сапраўды нямала, нягледзячы на працоўны дзень, і адметна тое, што тут звярнуліся і людзі як моладзь, да прыкладу мы заўважылі ўжо мастака Ярослава Кірвеля, тэатральных дзеячаў, таксама Кцярны Юда Кімова з Беластоку прыехала. Толькі што завітваў у сабор Віктар Бабарыка, ён прыйшоў, паклаў кветкі, літаральна і далей пайшоў, таму што натуральна, што гэта вельмі насычаны ва ўсіх дзень, і разам з тым, калі падыходзіш менавіта да самога гэтага сабора, адчувальна, што вельмі траўрная, вельмі сумная, канешне, цяжкая атмасфера пануе тут, то мала хто размаўляе паміж сабой, таму што ўсё зразумела і без слоў. Для мяне паказальна, што нават сёння надвор'е ў Варшаве было настолькі шалёным, падняўся вельмі моцны вецер, это как быццам бы таксама яшчэ дадавала нейкай трагічнасці ўсёй падзеі, хаця і без таго я адчуваецца. Безумоўна, на першым шэрагу сядзіць і на коле побач знаходзіцца сына. Мы заўважаем насамрэч, што вельмі шмат як вядомых людзей, так і сваякоў прыехала. Я думаю, што таксама і навучэнцу, тыя людзі, для каго Александр Мілінкевіч стаў сапраўднай асобай, якая прывяла да святла, да вучэння, да магчыма нават беларускасці, я думаю, што. І мне падаецца, што шмат каму ў гэты дзень, у гэты перыяд ёсць пра што падумаць. Сёння трэба сказаць, што вельмі вялікая праграма насычаная, і толькі зараз гэта пачатак, будзе ў нас сустрэча яшчэ і на могілках, таму запрашаем усіх далучацца менавіта да гэтай падзеі. Ну а побач са мной цяпер знаходзіцца яшчэ і музыка, пісьменнік Змітер Бартосік, якому таксама ёсць пра што распавесці пра Александра Мілінкевіча. Змітер, вітаю, распавядзіце, калі ласка, як вы пазнаёміліся з Александрам, якім ён застаўся ў вашай памяці?
2: На прывітанне. Ну, я магу сказаць пра Александра Мілінкевіча, што от нават калі б я, напэўна, жыў у іншым горадзе, я ўсё равно сёння сюды прыехаў, таму што я сапраўды паважаю гэтага чалавека. Па-першае, ён нікога не падставіў у гэтым жыцці, ён шмат каму

0: памог. Вось шматлікія студэнты праграмы Каліновскага павінны сёння вспомніць его не раз і не толькі сёння. Вось я ніколі не чуў на ягоны адрес нейкіх злых словаў. Рэдкі палітык, пра якога не чуеш нейкіх гадасцей. Вось. Так што памяць будзе добрая і памяць будзе доўгая. Для беларускага палітыка гэта вельмі шмат. Да. Вось.
1: Што вы зараз менавіта адчуваеце тут стоячы?
0: Што я адчуваю? Ну, сыходзіць гэтае пакаленне. На жаль, якому не пашчасціла ўбачыць плён сваіх намаганняў. Вось такое сумнае у мяне настрой. Што сыходзіць гэтае пакаленне. Вось, я зараз прыбываю не в самым светлым настроі. Я разумею, што і наступнае пакаленне таксама можа не дачакацца. Вось, але суцяшаю сябе тым, што архітэктар Гаўдзі, калі закладаў свой вялікі сабор, ён таксама разумеў, што ён ніколі не пабачыць плён сваёй творчасці. Так што будзем спадзявацца, што ўсё ў гэтым жыцці было недарэмна.
1: Дзякуй вялікі, спадарства. Мне падаецца, што наогул тыя людзі, якія сёння сабраліся на пахаванні Александра Меленкевіча, яны акурат і прыўносяць, і робяць, ствараюць усю гэту агульную атмасферу. Так, можа быць, нам складана ў гэты перыяд, але вельмі паказальна, насамрэч, што яднае нас, вось гэтая беларускасць, яднае нас нават цяпер, у гэтай хвіліны Александр Меленкевіч і ўсё тое, што ён зрабіў для Беларусі.
2: Дзякуй вялікі, Марына, дзякуй твайму суразмоўцу Змітру Бартосіку. Будзем сачыць далей за гэтай падзеі, самай важнай падзеі гэтага дня для беларускай грамадскасці. Да сувязі.
1: Да сувязі.
2: Спадарства, я дадам, што сапраўды вецер сёння ў Варшаве, у Беластоку і ў Гародні. Гэта досыць сімвалічна. У працяг слова ў Змітра Бартосіка я магу прывесці таксама меркаванне палітычнага глядальніка свабоды Валера Карбалевіча, які кажа нешта падобнае, што постаць Александра Меленкевіча сімвалізуе канец цэлай эпохі, калі беларуская апазіцыя магла дзейнічаць легальна. Ён быў сімвалічным люстэркам дэмакратычнай супольнасці, яе вобразам, увасабляў як гонар і годнасць, так і яйныя недахопы, піша эксперт. Так што падзея сёння важная і сімвалічная. Што тычыцца раскладу таго, як будзе адбывацца цырымонія развітання. На жаль, гэта адбываецца не ў Беларусі, не ў дэмакратычнай Беларусі, не ў новай Беларусі, пра якую мы марым, а ў Варшаве, але адбываецца годна. Зараз ідзе цырымонія развітання, нагадаю, ў архікатэдральным саборы святога Яна Хрысціцеля. Можна туды завітаць яшчэ да 12 гадзіны. Там пачнецца апоўдні пахавальная святая імша, да я таксама натуральна можна далучыцца ўсім ахвочым. А 15-й гадзіне ўжо пачнецца ўласна пахаванне. Яно пройдзе на вайсковых могілках Павонскі, цменташ вайсковы на Павонсках, так абазначаецца на польскіх мапах. Гэта сапраўды вялікі гонар. Я думаю, для любога польскага дзяча быць там пахаваным, вось так такую пашану выказваюць і польскія ўлады, польская грамадскасць у адрас Александра Меленкевіча, у адрас дэмакратычных сілаў Беларусі. Я думаю, таксама ёсць такая парада, што на могілках можна чакаць на галоўнай алеі каля помніка ахвярам смаленскай катастрофы. Ад гэтага месяца будзе метраў 10-15 да месца пахавання Александра Меленкевіча. Такое удакладненне з'явілася ад ягоных родных, так што вечная памяць спадару Александру.

0: 11:35 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы на сёння: воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра 21-23 вышэй за нуль. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 24-26. Такое надвор'е сёння вызначаюць атмасферныя фронты ад цыклёну, цэнтры якога перамесціцца з тэрыторыі Польшчы на краіны Балты. Атмасферны ціск цягам дня будзе інтэнсіўна падаць. На большай частцы Беларусі ўвогуле сёння чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы, пры навальніцах месяцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Пры гэтым па паўднёвым усходзе тэмпература паветра прагрэецца да плюс 36 градусаў. Датычна гэтага сыноптыкі даюць папярэджанне з чырвоным узроўнем небяспекі. Ёсць і папярэджанне з жоўтым узроўнем, яно датычнае моцнага ветру парывістага ў асобных раёнах 25-27 вышэй за нуль. А калі зірнуць далейшы прагноз, то 23-24 числа тэмпературны максімум будзе 25-23 градусы цяпла, таксама моцны парывісты вецер, будуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 22 і 23 жніўня. Першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляскай оперы і філармоніі, якая збярэ ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, дзе створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсіць важнасць мерапрыемства. У суботу, 22 жніўня, о 19 гадзіне ў амфітэатры Падляскай оперы і філармоніі адбудзецца сустрэча з арыяй. У гэтым канцэрце выступяць пераможцы міжнароднага конкурсу вакальнага мастацтва імя прафесар Галіны Слоніцкай у Сувалках. Публіка пачуе маладых таленавітых салістаў. У праграме вечара прагучаць песні і оперныя арыі такіх кампазітараў, як Уладзіслаў Жалейнскі, Мячеслав Карловіч, Георг Фрыдрых Гендэль, Вольфганг Амадэй Моцарт, Станіслаў Манюшка і Джакама Пучыні. У нядзелю, 23 жніўня, унікальная магчымасць для аматараў музыкі і кіно. Сустрэча з кіно. Гледачы ўбачаць нямы фільм 1929 года «Галька» рэжысёра Канстанціна Мігліцкага у суправаджэнні жывой музыкі. Гэты рэдка прадстаўлены творы польскага кіно атрымае новае вымярэнне, дзякуючы ўдзелу аркестра і хору Падляскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам Адама Банашака і выдатных салістаў. Пачатак паказу о 18 гадзіне на галоўнай сцэне Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Адэскай. Тэатр Густадоля ў Тарамісках пад Белавежай запрашае на канцэрт «Песня летняй ночы». Пэшак і Вонсік граюць Кахановскага. Пачатак о 19 гадзіне. У нядзелю, 23 жніўня, у Беластоку адбудзецца дабрачынны канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі ў падтрымку прасторы «Новая земля». У праграме выступы Зянона Пазняка і Юрія Беленькага і сустрэча з прадстаўнікамі беларускіх грамадска-палітычных арганізацый. Святочны канцэрт, падчас якога выступяць Сяржук Доўгушаў, інтэграцыйны хоры «Каліна», Ігар Палынскі, Зміцер і Геральд Бартосікі, Юстына і Таціяна Карпіловіч. Адбудзецца інсцэнізацыя фрагменту сцэнаграмы сесіі незалежнасці «Да аукцыён», які стане магчымасцю набыць унікальныя рэчы і фінансава падтрымаць хабы «Новая земля», які перажывае няпросты час. Святкаванні пачнуцца о 14 гадзіне ў хабе «Новая земля», што па вуліцы Святога Роха у Беластоку. У неделю 23 жніўня у Верхлесі, что у гміне Шудзялава на Сакольшчыне, отбудется свята вецкавага хлеба у программе концерты народных коллективов ды конкурсы, сярод іншага на найсмачнейшы хлебы. Початок о 15 гадзіне при вецкавай святліцы у Верхлесі. У суботу і неделю 22 і 23 жніўня чакае нас 27-й тыкоцінскі мядовы фестываль, одно з самых вядомых летніх кірмашовых мерапрыемстваў у падляскім ваяводстве. На два дні Тыкоціна ізноў стане месцам сустрэчы аматараў рэгіянальных смакаў, традыцыйных рамёстваў, музыкі і сямейных забаваў. Сёлета свята прапануе не толькі рэгіянальныя прадукты, традыцыі, кулінарныя смакі, але і багатую мастацкую праграму і мерапрыемствы, якія пазнаёмяць удзельнікаў з гісторыяй і культурай Тыкоціна. У праграме шоу-талентаў, якое абавязкова падорыць гледачам шмат задавальнення, і адбудзецца таксама дэманстрацыя камп'ютарнага сцягу Стэфана Чарнецкага ды выступ тыкоцінскага аматарскага тэатру.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Сенсация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: На дарозе стратаў. Вітаю, шановнае спадарства. 36 гадоў таму, якраз летам 1990 году, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Пракаветная мара некалькіх пакаленняў беларусаў пачала збывацца і напаўняцца рэальнымі справамі і ўвасабленнямі. А 25 жніўня 1991 году Вярховны Савет БССР зрабіў наступны лагічны заканадаўчы крок і надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР канстытуцыйны статус. Прытым была яшчэ прыпынена дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Гэта быў знак часу і патрэба ачышчэння ад палітычнай праказы. Тыя, што праглі свабоды, нарэшце ўздыхнулі на поўныя грудзі і распрасталі плечы. Але шлях паслядоўнага развіцця быў нядоўгім. Ужо праз 3 гады, у 1994, пасля абрання Лукашэнкі першым прэзідэнтам дзяржавы, зноў жа летам, краіна зляцела з каляіны правільнага кірунку на ўзбочыну. Ну а пасля лакаматыў дзяржаўнасці развярнулі на 180 градусаў і пачалі паступова, але паслядоўна разганяць назад у СССР. Так ён, скрыгочучы, нібы дапатопны іржавы паравоз, атручваючы смуродным дымам паветра і палохаючы ўсіх навакольных суседзяў, ужо 32 гады паўзеў цемрашальскае мінулае. Столькі каштоўнага часу па дарозе стратаў і аблуднага некрафельскага маршруту. І замест таго, каб гэтым жніўнем святкаваць круглую дату 35-х угодкаў суверэнітэту, беларусы змушаны бадзяцца па эмігранцкіх сцежках. А тыя, што засталіся на радзіме і каму няма куды падзецца з падводнага чоўна, слухаць бясконцыя мантры пра саюзнае государства і асаблівы шлях братніх народаў, якія чамусьці ніхто не любіць у свеце. Характэрны сімвал часу, тыдзень таму ў Менск прыязджаў адзін з маскоўскіх вурдалакаў, шматгадовы кіраўнік расейскай камуністычнай партыі Зюганаў і ўручыў Лукашэнку нагрудны знак лаўрэата Ленінскай прэміі. Узнагарода знайшла свайго героя, бо і сапраўды ніхто большым Лукашэнка на постсавецкай прасторы не зрабіў для аднаўлення савецка-камуністычнай сістэмы. А найвыразней і найяскравей гэтую сістэму характарызуе стаўленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніяльны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Вярхоўнага Савету 12-га склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека дзяржаўныя медыі, канешне, нават не згадалі. У жніўні не стала грамадска-палітычнага дзеяча Александра Мілінкевіча, аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён памёр у Варшаве. Мілінкевіч вельмі шмат зрабіў для культурнага развіцця роднага горада Гародні у пачатку 1990-х, калі быў на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму. Пасля яго здольнасці, магчымасці і сувязі сталі непатрэбныя дзяржаве. Ну а сённяшнія кіраўнікі гораду над Нёманам, спрэс прыхадні і цяперцы, зараз, канешне, не прыпомнілі заслужанага чалавека аніводным словам. У адзін дзень з Мілінкевічам памёр найбольш заслужаны трэнер суверэннай эпохі Беларусі Мікалай Казека. Ён трэніраваў лыжных фрыстайлістаў. Пад яго кіраваннем лятаючыя акрабаты здабылі для Беларусі на 7 розных зімовых алімпіядах ажно 8 медалёў, з якіх 4 залатыя. Зараз жа супрацоўнікаў Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. Гэта і ёсць тая сталіншчына, якую адраджаюць у Беларусі. Бо прычына такой ганебнасці палахлівых чыноўнікаў у тым, што ў жніўні 2020 году Мікалай Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго быў звольнены з пасады і пазбаўлены магчымасці працаваць. Так ставяцца ў Беларусі да таленавітых і сумленных людзей, якія адмовіліся быць паслухмянымі шрубкамі і марыянеткамі антылюдскага рэжыму. Але ёсць спадзяванне, што ў беларусаў памяць намнога даўжэйшая, чым ганебны шлях цяперашніх правадыроў. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Фатографа з Менску асудзілі па палітычным артыкуле. Дэлегацыя прызнанага тэрарыстычным руху «Талібан» наведала Слуцк. Пра гэта да іншай падрабязней праз 9 хвілін.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Фатографа з Менска асудзілі па палітычным артыкуле. У Варшаве праходзіць развітанне з Александрам Меленкевічам. Дэлегацыя прызнанага тэрарыстычным руху «Талібан» наведала Слуцк.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. У Менскім абласным судзе вынеслі вырак фатографу і спецыялістцы па візуальным кантэнце 50-гадовай Алені Талінец. Жанчыну прызналі вінаватай у нібыта садзейнічанні экстрэмізму. Пра гэта піша наша Ніва. Талінец была пад вартай з лютага 2026 года і да суда. Судовы працэс праходзіў летам гэтага года. Алені прысудзілі хатнюю хімію. Экс-паліт зняволены Павел Вінаградаў распачаў дыскусію пра дапамогу палітвязням. У допісе ў Фейсбуку і артыкуле на Белсаце ён падрабязна распавёў, якую падтрымку яны атрымліваюць. Да дыскусіі далучыўся і былы палітвязень Віктар Пархімчык. На яго думку, ад саміх палітвязняў таксама залежыць, ці атрымаюць яны неабходную дапамогу. Яму ў свой час таксама была аказаная такая дапамога.
4: Была аказаная дапамога, но яна была аказана не ў тым памеры, у якім яна была казана той хвалі палітвязняў, якія вось выходзілі пачкамі вялікімі, якіх на граніцу заводзілі. Таму што там было больш медыйкі, больш гэта раскручана было ўсё, гэта там іх амерыканцы вазвалялі. Ну, людзі, якія вось зараз выходзяць не пачкамі, а безмедыйныя, скажам так, афарбоў, ім невялікая там дапамога аказваецца.
3: Віктар просіць аказаць дапамогу і яго знаёмаму, які зараз знаходзіцца ў Грузіі.
4: Зараз чалавек у Грузіі, напрыклад, знаходзіцца, выехаў з-пад надзора, і ён не можа нікуды выехаць. То бок у сітуацыі вельмі складаная, ён зараз знаходзіцца, і сім'я, і дзіцё. Ось, і ніхто яму не можа дапамагчы. Ось, пытаемся ўсе, ну, пакуль не атрымоўваюць. Канешне, залежнасць наўпроставая, таму што кідваюцца людзі папросту там праз розныя там байсол, там іншыя, значыць, калі бачыш, што сапраўды была. Калі людзі з сэрцам адчуваюць, што ёсць патрэба чалавеку дапамагчы, яны проста могуць скідвацца і ўсё.
3: На думку былога палітвязня, медыйным асобам дапамагаюць больш. Тым часам у Варшаве праходзіць развітанне з Александрам Меленкевічам. Труну з целам беларускага палітыка выставілі ў Варшаўскім архікатэдральным саборы. Каля труны стаіць вянок ад прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. Александр Меленкевіч – сімвал вольнай Беларусі, палітык, які стаяў на варце яе інтарэсаў і такім запомніцца, кажа дарацца маршалка Сената Польшчы па справах польскай дыяспары Роберт Тышкевіч.
5: Сімвал вольнай Беларусі – то чалавек, які патрапіў zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności.
3: На так званых прэзідэнцкіх выбарах 2006 года Меленкевіч здолеў аб'яднаць вакол сябе разрозненую беларускую апазіцыю і выступіў галоўным апанентам Александра Лукашэнкі. Гэта вызначае яго палітычнае жыццё, дадае Тышкевіч.
5: Myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
3: У 2006 годзе Еўрапейскі парламент узнагародзіў Александра Меленкевіча міжнароднай прэміяй за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова, што пацвердзіла яго статус палітыка еўрапейскага маштабу, дадае Роберт Тышкевіч. Да іншай тэмы. Слуцкі сыраробны камбінат прыняў дэлегацыю з Афганістана, які цяпер знаходзіцца пад уладай прызнанага тэрарыстычным руху «Талібан». Каб уразіць гасцей з Кабулу, ім зрабілі экскурсію па цэхах і вялікую дэгустацыю. Асаблівую цікавасць выклікала дэгустацыя, на якой былі прадстаўлены не толькі сыры і малочныя далікатэсы, але і лепшыя ўзоры прадукцыі прадпрыемстваў партнёраў: «Беллакта», слуцкага цукрарафінаднага камбіната, слуцкага мяса камбіната, аграгата агракамбіната Дзяржынскі барысаўскага камбіната хлебапрадуктаў, хваліцца мясцовае выданне «Слуцкі край». У соцсетках выдання пост пра візіт прадстаўнікоў гэтага жорсткага ісламіцкага рэжыму сабраў абураныя каментары. Магчыма, з-за гэтага пасты пра візіт талібаў былі выдаленыя з трэц інстаграма і тэлеграма выдання і з яго сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў суботу 22 жніўня воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 19-24 метры за секунду, тэмпература паветра 21-23 вышэй за нуль. На Берасцейшчыне без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра 24-26.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
7: Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
8: Кракатук.
9: Вандруем па вільні спадарства, міжваеннай і надзвычай джазавай. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
6: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
9: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітая», дзе таксама гаворыцца пра выступ
6: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
9: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
6: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфераў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
9: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фотасведчанняў з тае імпрэзы ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучэў у Вільні, а значыць і ў заходній Беларусі, у жывым і арыгінальным, нееўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Гур «Юранда», будучы джаз-гол БССР, не выпадкова прадставіў нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля кароткай прабежкі напрыканцы мінулага выпуску мы апынуліся адразу перад парай злучаных між сопку касцёлаў Святой Ганны і крышку глыбей Святога Францішка і Святога Бернарда. Вуліца, на якой стаяць храмы, на міжваенных мапах пазначаная імем адпаведна Святой Ганны на сучасных навігатарах вуліца Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты Максім Богданович,
1: «Прыйдзіце да касцёла Ганны»,
0: Наталя Арсеньева,
1: «Готык непераможны»,
0: Максім Танк,
1: «І вусны шэпчуць Святая Ганна»,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, Танк выродкі паклаў на музыку Владзімір Мулявін з песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілії Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу у скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі, леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

тихий жаль. По праці день.

나를 잊으시네.

0: Супольна з хурам Юранда заспявала Зоф'я Терне, родам з украінскага Роўна. Але якім чынам, чыста тэарэтычна, замежны джаз-бэнд змог трапіць у былую манаскую прастору? Справа ў тым, што віленскі кляштар Бернардынаў дзейнічаў да паўстання Каліноўскага. Па яго падаўленні манахаў перасялілі ў Магілеў і Крэтынгу, што непадалёк ад Палангі. З таго часу вызваленыя памяшканні кляштара выкарыстоўваліся як кашары для расійскіх, а потым польскіх вайскоўцаў. На пачатку інтэрбелюму тут размясцілася аддзяленне прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя, створанае з ініцыятывы ўжо не аднойчы намі згаданага ў папярэдніх эпізодах Фердынанда Рушчыца, хаця частку кляштара надалей займала войска. Зазначу, што віленскі мастацкі факультэт у міжваенні скончылі такія мастакі-беларусы, як Пятро Сергіевіч і Міхал Сеўрук. Дарэчы, захаваўся фотаздымак Міхала з групай студэнтаў, зроблены майстрам Янам Булгакам. І менавіта тут, у адным з крылаў комплексу, па прапанове дэкана Рушчыца пачалі ладзіцца так званыя сроды літэрацкія, важным элементам якіх стала музыка.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прагучэў у экс-кляштары праз пасярэдніцтва мастакоў і пісьменнікаў. Атрымалася так, што ў траўні 1925-га паўстаў прафесійны саюз польскіх літаратараў у Вільні, які налічваў каля 40 асобаў. Адметна, што ініцыявалі такі прафсаюз паэта з псеўданімам Літвін і крытык Чэслаў Янкоўскі з Ашмянаў, лекар і гісторык Уладыслаў Загорскі са Свянцянаў і адзіны нетутэйшы Вітальд Гулевіч, паэта-экспрэсіяніста з Варшавы. Саюз, аднак, не меў уласныя сядзібы і ўвогуле дзейнасць арганізацыі заставалася нябачнай, пакуль у 27-м не адбыўся вальны сход. Вашай увазе акторскі бэнд «Jazz Singers».

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літаратуф польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа узначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты, для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент, плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесор Алесь Смалянчук.
1: Для краёўцаў тут не такія этнакультурныя, этналінгвістычныя асаблівасці не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма. А ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
2: Кракатук.
0: Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромару – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
1: Так, яна была сваячыніца, Ромар Охінковска. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромара. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пасля такая вельмі важная для краёўцы, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

Глыбейшыя вытокі літаратарскіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях вільні. А дэбютная літаратарская серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы ад

0: Дзяленне прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі, на першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А восьмай гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Сабралася 40-50 асобаў, аж было цесна. За гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў Слонеме і Жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі, разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Меншчыны альбо Ковеншчыны.
2: Кракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэуша Шыліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказваўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазітарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца – ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпацкі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Летнім лесе поход є для долем, в атрасе палі, чи сельце ёдзі божоні, чи є ясіць шеталі.

0: Jednym lesie po podjedle dołem wadra się pali, czy się grzeją ci wożony, czy jednasi sprzedali.
1: З кронікаў сярод літарацкіх.
2: За першы сезон з вакалісткай Зоф'яй Плееўскай тут граў на цытры Вітольд Ётка.
1: Адсылаю ў частку 58.
2: Спяваў хор акадэмічнага музычнага звязу з Варшавы. Ян Булгак распавядаў пра перадваеннае літарацкае кабарэ «Ах» і мастака Станіслава Богуш Сестранцэвіча прыняў удзел у дыскусіі, ці з'яўляецца фатаграфія мастацтвам. Чыталіся прамовы Віктора Юго ў падтрымку паўстання 1863 году. Юліян Тувім агучыў фрагменты свайго перакладу «Слова пра полк ігараў». Северын Адынец, родам з-пад маладэчнага, пераклад «Ананасаў» у шампанскім ігра Северанина. Традыцыйным на паседжаннях стала натуральна ўшанаванне Адама Міцкевіча. Са сваімі творамі знаёмілі віленскія паэты-студэнты, як Уладыслаў Артымовіч, Вацлаў Караблевіч, Казіміш Халябурда, Людвік Лянтфіш, Стэфан Сасноўскі, Тэодар Буйніцкі. Пазнейшы таемны аўтар сатырычнага цыклю «18 огыдных пашквілюв на Вільно і Вільнян». У сваю чаргу Фердынанд Рушчыц прачытаў даклад пра трэцюю Вільню, то бок пра будучыню гораду.
3: Кракатук.
2: Абвестцы пра хор мурынаў папярэднічаў прыём іншага госця з замежжа. У траўні 1927-га Вільню наведаў сам Гілберт Кейт Честертон. Аўтар папулярных дэтэктываў пра ксяндза Брауна спыніўся ў гатэлі «Жорж», прыняў удзел у банкеце ў шляхецкім клубе побач, а пасля нанёс візіт у бібліятэку на вуліцы Святой Ганны. На чарговай літарацкай сераде прагучала нават думка абраць Честертона прэзідэнтам Вільні. Брытанцу падарылі альбом з краявідамі места, экземпляр пана Тадэуша, а Ванда Гендрыхуна і Адам Людвіх выканалі дуэт з оперы Станіслава Манюшкі «Галька». Пазней, падчас нямецкай акупацыі гораду, пан Людвіх нават зладзіць канспірацыйны паказ «Галькі». А вось ягоны спеў на словы Адама Міцкевіча.

0: Акатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: Джаз па-бернардынску.
3: Хто ж адказваў за музыку на літарацкіх серадах у Вільні? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам,
3: паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца. У пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта жыцця, звязаная з тым жа Познанем. Рэмарка ад прафесаркі Літоўскай акадэміі музыкі тэатру Руты Станевічуты.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там погреб Тестутиса, Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннадзь Сітовіч, ужо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная, чалавек можа её і мяняць. Но знаеце, што ж Шылігоўскім интересно, што когда прыйшла савецкая власть, он ещё не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай серадзе, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году кур'ер віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або
1: амаральным выбрыкам актуальнага жыцця,
0: або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад
1: эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў
0: і захаваў у сабе
1: заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп.
0: Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночна-амерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана, у адрозненні ад першых джаз-бэндаў, мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пародненымі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы. Выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шалігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы мелодычнасці ўсходу.
0: Піша Шалігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур Дана.

0: падлучаем уяўнага айца Брауна. У цэнтры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Срода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі. Іх галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучэлі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Ракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісініі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лёндана.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лёндонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што, згодна з артыкулам, некаторыя нумары прагучэлі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэр Лю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Mary Lou», «Valencia», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнэбельнага гатэлю «Савой» у Лёндоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у чеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: Фокстрот Мэри Лю нам толькі што зайгралі Савой Орфеанс. 100 гадоў таму Гершвін абраў савойскіх арфеяў для еўрапейскай прэм'еры сваёй Rhapsody in Blue. Адразу пазначыў, што напрыканцы спеў з такім жа імем Мэры Лю агучыць знаёмы нам па дзярджазе Беларусі Альберт Харрес. Таксама заўважу, што свая віленская лякацыя Савой з дансынгам мелася на вуліцы Нямецкай, куды мы яшчэ не дабраліся. Неўзабаве пачуем і песню «Валенсія» у выкананні Савой Хавана Бэнд. Зрэшты, на фотаздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даце выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся своеасаблівы камбэк. The New Savoy Orphans выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыяй джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіст Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыяй таварыства сучаснай музыкі. Грае Савой Хавана Бэнд.

0: Сярод іншага прамоўца распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Парі упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прагучала і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёлях Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромер, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну, ці абысыніі, давала светлаценевыя эфекты незвычайнай каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

0: Пры ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галены Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё. Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
1: Кракатук.
0: Замест выступу
2: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
0: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галена Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль. Магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Лейтон энд Джонстоун.

0: just pop the question when we met every Sunday afternoon.
1: Хронікаў сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх серадах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
1: Адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Ванслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літарацкія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неэўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Кракатук.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. У Варшаве развітваюцца з Александрам Меленкевічам. Новы брытанскі дыпламат у Менску ўпершыню звярнуўся да беларусаў. У Гародні не змаглі прадаць на аўкцыёне гасцініцу, за якую просяць амаль 3 мільёны долараў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Варшаве ў гэтыя хвіліны адбываецца развітанне з Александрам Меленкевічам, грамадскім і палітычным дзеячам, адзіным кандыдатам у прэзідэнты ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі на выбарах 2006 года, лаўрэатам прэміі імя Сахарова і пазаштатным дарадцам Святланы Ціхановскай па рэалізацыі еўрапейскага выбару Беларусі. Развітанне праходзіць у архікатэдральным саборы Святога Яна Хрысціцеля. Цяпер там знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Хто прыйшоў развітацца з Александрам?
3: Вітаю. Насамрэч, зараз у гэтую хвіліну вельмі шмат людзей, абсалютна розных узростаў. Гэта як і тыя людзі, якія навучаліся ў свой час у Александра Меленкевіча. Да ўсяго іншага, гэта і дэмакратычная лідарка наша, Святлана Ціхановская, Павел Латуска. Таксама ўсе яны прыходзяць, яны спрабуюць тут адчувальна не толькі абмяняцца спачувальнымі і падтрымка адзін да аднаго, але да ўсяго іншага і таксама знайсці паразуменне з палякамі, таму што польскі бок тут таксама сёння вельмі моцна прадстаўлены. Менавіта зараз у гэтую хвіліну прагучала прамова ад караля Наўрускага, лідара Польшчы. Таким чином ядаюцца народы нават тут ужо па тым моманце, калі сышоў Александр Меленкевіч. Марына Савіцкая з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына. Александр Меленкевіч пайшоў у жыцця 11 жніўня. Яму было 79 гадоў. Да іншых тэм. Новы павераны ў справах Брытаніі ў Беларусі Уільям Лангхёрст запісаў свой першы відэазварот да беларусаў. Ён звярнуўся па-руску і падзякаваў за цёплы прыём і парады, што паглядзець і пакаштаваць у Беларусі. Дыпламат прызнаўся, што не чакаў такой колькасці водгукаў і адзначыў гасціннасць беларусаў. Лангхёрст таксама сказаў, што хацеў бы звярнуцца да беларусаў па-беларуску, але пакуль ведае толькі два словы: прывітанне і дзякуй. Менавіта словам дзякуй ён і завяршыў свой хвілінны відэазварот. Лангхёрст стаў павераным у справах Брытаніі ў Беларусі 16 чэрвеня 2026 года. Ён валодае 6 замежнымі мовамі – рускай, японскай, карэйскай, французскай, сербскай і нямецкай. Гасцініцу «Гродна» праз 10 гадоў пасля продажу кітайскаму інвестару зноў выставілі на аукцыён. Таргі прайшлі на гэтым тыдні, але жадаючых купіць 16-павярховы комплекс на 500 пастаяльцаў з рэстаранам не знайшлося, заўважыла выданне «Риэлт». Гасцінічны комплекс пабудавалі ў 1985 годзе. Праз 20 гадоў яго закрылі, бо ён не адказваў патрабаванням бяспекі. А ў 2016 гасцініцу выкупіў кітайскі інвестар, які хацеў стварыць там сучасны гатэль. У выніку аб'ект пераўтварыўся ў даўгабуд. Цяпер за гатэль на таргах прасілі 9 мільёнаў рублёў, альбо каля 3 мільёнаў долараў. Але ў выніку на аукцыён не было пададзена ніводнай заяўкі. У Гародні працуюць 18 гасцініц і 9 хосталаў агульнай умяшчальнасцю 681 нумар на 1557 месцаў. Ёсць таксама два санаторыі на 218 нумароў на 395 гасцей. За апошнія 3 гады нумарны фонд у горадзе павялічыўся на 60%, але ўсё роўна месцаў для размяшчэння не хапае. І аб мастацтве. У Гайнаўцы прайшло ўрачыстае падвядзенне 8-га мастацкага пленэру. Усіх творцаў аб'яднала адна тэма – «Малая бацькаўшчына». На выставе, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе мастацкія інтэрпрэтацыі паняцця «малой айчыны».
4: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc, tak jakby ten temat był, a jednocześnie jego nie było, nie? Bo na każdy może skojarzyć coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że ta moja mężczyzna to właśnie moja swoboda.
0: Część artystów już przyjeżdża do nas i bierze udział u naszym plenery Żto Hot. Część niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma je jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe je poglądzić na taką wystawę.
5: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo co jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
2: На выставе можна паглядзець працы такіх мастакоў, як Марык Сапёлка, Яраслаў Жукоўскі, Юры Іватік, Радык Мацієвіч ды іншых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер заходні да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
7: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні рыхтуюцца да канферэнцыі, прысвечанай 150-годзю Лаізы Пашкевіч, цёткі.
8: 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаная сацыял-дэмакратамі і цёткай.
7: Размову з беларускай паэткай з Літвы Вандай Мартінш-Душрэйш.
9: Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады.
7: А таксама рецензію на кнігу Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча?»

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Падрыхтоўкай канферэнцыі да 150-годдзя з дня нараджэння паэткі і грамадскай дзяячкі Алаізы Пашкевіч цёткі займаецца старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч. Ён расказаў пра падзеі, якія адбудуцца ў верасні, а таксама пра наведванне месцаў, звязаных з выбітнай беларускай у Новай Вільні.
2: Споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імем. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі новавіленскую психіатрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там, на тым месцы, дзе яна працавала, тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра гэта?
2: Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з Расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатрычную клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го стагоддзя. Таму вось тут шмат такіх розных момантаў, звязаных і з лячэннем психіатрыі і з вайсковай дзейнасцю. Таксама можна дабавіць сюды і Сергія Пісецкага, які тут жыў, зноў жа ў гэтай Новай Вільні. Таму зноў бачым шмат такіх момантаў, які нас тут цесна звязваюць.
3: Ось калі ўзяць, узгадаць яе творчасць, некім чынам вось паўплывала яе праца на яе творчасць, і вось распавядзіце, а чаго яна памерла і на ўсё ж такі дапамагала, лікавала людзей і сама, можна сказаць, за гэта паплацілася.
2: Так, яна лікавала, працавала медсястрой, альбо сястрой міласэрнасці, як тут больш правільна сказаць, тады ў час першай сусветнай вайны. І шчыльна не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сястра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэтыя небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, правда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Ось пра літаратурную творчасць, ўсё ж такі тут бо на Віленшчыне, у Вільні, у Новай Вільні, ўсё ж такі вуліца ў яе гонар, так, ёсць.
2: Так, яна шмат пісала, шмат твораў і сімвалічных, скажам, як і «Присяга над кровавымі разорамі». Адзін з такіх, якіх твораў, які зараз мне прыходзіць на розум, узгадваецца. Ну і вершаў шмат патрыятычных, якія абуджалі душу, абуджалі душу беларусаў у чымсьці, вярталі яго з цёмных палонаў да светлай будучыні. Такая мара цёткі, бо яна і школу ж заснавала, першую беларускую ў Вільні. Это яе заслуга. Таму яна працавала і лічыла, што трэба адукоўваць беларускі народ, беларускіх дзяцей. Скажам, яна вяртаецца ў творах і да шматлікіх гістарычных беларускіх рэаліяў. На яе творах узнікаюць і, скажам, адновляюцца і слуцкія паясы. Пасля, як скажам, тут же побач Богданович піша гэты верш слуцкі, ткачыхі, яны тады былі захоплены, і такія рарытэты, хаця па пісьменным слове, але яны вярталі да іх беларусам, вярталі памяць пра іх. Таксама вельмі непакоіла яе, што шмат такой беларускай спадчыны просто знішчаецца. І гэта вось ёсць у яных творах, калі на глядзіць, як з гэтых паясоў слуцкіх выплаўляюць гэта золата, і тым, як гіне гэты непаўторны экспанат. І гэта вось непакоіла. І налічыла, па сутнасці, як і Богданович, што беларуса трэба лекаваць не толькі фізічна, як лекар, але і як паэт праз душу чалавека.
3: І вось 150 год уже споўнілася, але вы ўсё ж такі канферэнцыю будзеце ладзіць у верасні. Зараз ідзе падрыхтоўка да гэтай канферэнцыі, яшчэ да адной падзеі, здаецца, там две падзеі будуць у гонар цёткі. Чаму так доўга гэта ўсё доўжыцца? Чаму менавіта не зараз? І вось распавядзіце, як вы рыхтуеце.
2: Не, ну тут чыста тэхнічныя моманты. Лета такі час адпачынку, сабраць людзей просто немагчыма, таму мы так ужо вырашылі, што на бліжэйшы месяц верасень перанесці і зрабіць як бы два такіх мерапрыемствы. 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаная сацыял-дэмакратамі і цёткай, і 25 верасня ўжо ў музеі Шлапілення, у тым самым музеі, дзе калісьці знаходзілася тая самая кнігарня, дзе прадаваліся першыя беларускія кніжкі і газеты «Наша Ніва, наша доля», у тым ліку і «Цёткі». Месца такое, бачым, сімвалічнае і знакавае. Таму вырашылі там таксама сустрэцца, яшчэ раз абмеркаваць асобу «Цёткі», яе веліч і яе значэння для беларускай, а таксама і літоўскай культуры.
1: Алаіза Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам «Цётка», беларуская паэтка, грамадская і палітычная дзяячка, публіцыстка. Адна з заснавальнікаў партыі «Беларуская сацыялістычная грамада», якая стала цэнтрам беларускага нацыянальнага руху на пачатку 20-га стагоддзя. Вуліцы ў гонар Алаізы Пашкевіч названыя ў Менску, Маладэчне, Смалявічах, Лідзе, Шчучыне, аграгарадку Бакшты, Вільні і Гародні. Помнікі Алаізы Пашкевіч пастаўлены ў горадзе Шчучын, гарадскім пасёлку Астрына, вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага раёна.

0: слухаем радыё Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
1: С пачатку 20-га стагоддзя ў Літве жылі і творча працавалі вядомыя беларускія пісьменнікі. Гэтая традыцыя не перарываецца да сёння. Ванда Марцінш-Душрэйш нарадзілася ў Беларусі на Пастаўшчыне. Пасля заканчэння універсітэта ў 1980 годзе пераехала жыць у Вільню. Затым 25 гадоў жыла ў Вялікабрытаніі, аднак вярнулася ў Вільню і стала вядомай беларускай паэткай. Такі вось пакручасты, але шчаслівы плённы лёс. Я паразмаўляў з ёй пра яе кнігі і творчасць.
2: У плане сустрэч не вельмі пакуль што, таму што яшчэ адыходжу ад хваробы. Не магу нават сказаць, што ты ходжу. Яшчэ нават не ведаю, што за хвароба. Вось. Але у мінулым годзе ў мяне выйшла кніга, і ў гэтым годзе таксама выходзіць кніга. З кнігамі так. Ужо час сваю выдаваць. Але я хацела, каб маім рэдактарам быў Юра Пацюпа. А ён цяпер са сваімі казкамі заняты. Дык вось, я яго чакаю ўжо 2 гады, пачакаю яшчэ 3 год. Таму выдаю ў гэтым годзе пераклад. Гэты пераклад, гэта маё літоўскае, так сказаць, каханне. Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. І калі пачнеш думаць, што б ён яшчэ напісаў, каб ён жыў і меў магчымасць тварыць, гэта уявіць цяжка. Вось. Але я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама, і я патрошкі, вось, я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было.
1: Вось так. А якая спадчына? Он загінуў такім юным узросце, у 24 гады. А от, ну, колькі ён паспеў напісаць? Это які аб'ём этой спадчыны?
2: Які аб'ём, ніхто не ведае. І да гэтага часу выплываюць нейкія вершы, якія цяжка сказаць, там, як кажуць, не ведаю, хто з эксперты і як гэта ўстанаўліваюць, гэта, але ўстанаўліваюць. Вось. А было гэта так, ён наогул нічога не паспеў, таму што гэта быў у асноўным, ну што, напэўна, ну, можа, з якого 37-го, але больш-менш 39-й, 43-й год. Ён быў вучнем спачатку гімназіі старэйшых класаў, вось там настаўнікі, ксяндзы, таксама ў іх у Літве вельмі, вельмі літаратурную творчасць, наогул усю культуру падтрымлівалі ксяндзы. Вось. І ён потым у універсітэце, вось, у універсітэце яму таксама пашанцавала, і Баліс Рога ягоным быў настаўнікам, прафесарам, выкладчыкам, і Ніколай Цеспуцінас, і не толькі яго падтрымлівалі творчасць, але гэтых галодных студэнтаў і абагравалі, і падкармлівалі, ўсё гэта такое было. Вось. Але ён нічога не паспеў. У нейкіх там часопісах, газетах публікаваўся, і калі ён збіраўся ад'язджаць, збіраўся уцякаць з усімі, таму што у 39-м, 41-м годзе расейцы настолькі літоўцам паказалі, што гэта такое, што яны ў 43-м ляцелі, там не гледзячы, не аглядываючыся ўсе. Ён таксама збіраўся выязджаць, і ён частку сваіх рукапісаў закапаў у зямлю. І вось калі потым ужо прыйшла, ён загінуў, прыйшла савецкая ўлада, якраз там зрабілі палявую кухню. І там вада, і ўсё. І калі прыехала ягоная дзяўчына, і з ягонай сястрой адкапалі рукапісы, там нечытэльнае ўсё было. Гэта ўсё загінула. Што было? Ён шмат ездзіў, дзяўчаты, асабліва

0: Апісывалі ягоныя вершы. Вось і сябры, шмат ягоных сяброў з'ехала за мяжу, спачатку былі ў Германіі, там у гэтым лагеры для перамешчаных гэтых асобаў. Потым яны з'ехалі ўсе ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
1: І што, і такім чынам збіраюць гэтыя вершы ад гэтых людзей, у каго так, яны захаваліся?
0: Так, ягоныя сябры, вось яны заснавалі літоўцы, малайцы, у іх было настолькі моцная да эміграцыя у Злучаных Штатах Амерыкі. Яны столькі, я потым глядзела, і мастакі таксама там сваю школу стварылі, тое самае і пісьменнікі. І шмат некаторыя з іх, вось сяброў, дажылі да свабоднай Літвы і прыязджалі, хтосьці вярнуўся, хтосьці прыязджаў, вось і яны сабралі і негдзе ўжо, можа, калі я не памыляюся, можа, ўжо ў 47-м годзе у Рыме, здаецца, зрабілі першую ягоную кнігу, потым другую. А у Літве да самай незалежнасці ён быў забаронены, ён пра яго нічога не ведалі, але затое потым ён выбухнуў. Але гэта ўсё дзякуючы ягоным сябрам.
1: Ванда Мартінш-Душрэйш, аўтарка такіх кніг, як зборнікі вершаў «Плот авакада», «Мора Мары», «Маланкі над Вільняй», «Таямніцы высокага двара» і іншых.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Яшчэ некалькі месяцаў таму на будынку па вуліцы Варшаўская 1А не было нічога, што сведчыла пра ўстанову, якая ў ім знаходзіцца. Цяпер над уваходам з'явілася шыльда на польскай і беларускай мовах з надпісам «Цэнтр беларускай культуры». Для беларускай супольнасці Падляшша гэта значна больш, чым проста інфармацыйны знак. Пра тое, што з'яўленне шыльды азначае новы этап у гісторыі цэнтра, кажа супрацоўніца ўстановы Ілона Карпюк.
2: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапілі ў цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна было для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся. А паколькі маем запісаны ў статуце, што можам карыстацца назвай польскай і беларускім перакладам на назвы установы, вырашылі проста, што паколькі гэта самарадавая установа культуры і можам выкарыстоўваць запісы нашага статуту. І мы павінны пазначаць проста, што ў прасторы культурнай ёсць меншасці, і яны таксама карыстаюцца рознымі правапісамі, рознымі алфавітамі. І таму з самага пачатку ведзем дзейнасць двухмоўную, як мінімум. Вядома, часам карыстаемся таксама і з гаворак. А на гэты раз проста вырашылі, што шыльда будзе двухмоўна, так як заўсёды наогул перасылаем таксама свой лагатып, ён таксама выкарыстоўвае дзве мовы. Але яшчэ гэта не канец гэтай шыльды. Яна толькі на гэты момант паказвае, у якім будынку змяшчаецца цэнтр беларускай культуры Беластоку. Яшчэ будзе дапаўненне гэтай шыльды, але пастараемся дапаўніць гэту шыльду ў той момант, калі, думаю, запросім больш афіцыйна ў цэнтр, калі наша зала для майстар-класаў, прэзентацыяў, сустрэчаў будзе таксама падрыхтаваная для таго, каб сустракаць гасцей. І тады дапаўнім шыльду, яна будзе ўжо паўнафарматная. Так што цяпер гэта указальнік для тых, хто па розных справах спрабуе трапіць у цэнтры, каб было гэта ясна і зразумела.
3: Бо ўсе пытаюць, калі ўжо будзе нейкае адкрыццё, дзе можна будзе праводзіць сустрэчы, бо мы бачылі, была сустрэча з Вільгельмам Беляцкім. У сценах цэнтра гэта было сама відовішна. Калі ж чакаць? Восень, які гэта месяц можа быць, зіма?
2: Думаю, што да канца верасня мы павінны справіцца з усімі тутай справамі і арганізацыяй гэтага месца. Тое, што бачылі да гэтага моманту, гэта таксама сустрэчы ў працоўных месцах, у нашых прасторах офісных. І такія прасторы таксама тут ёсць, дзе можна праводзіць сустрэчы ў абмежаваным коле. Але фактычна, якбы стараемся таксама стварыць прастору утульную сустрэчаў для прэзентацыяў, таксама і нашых кніжных, ці невялічкія камерныя канцэрты, ці нават проста майстар класы ці сустрэчы па розных тэмах, якіх фактычна ёсць шмат у нашай публічнай прасторы. І думаю, што яшчэ адна зала не пашкодзіць, каб можна было такія сустрэчы праводзіць.
3: Ці не адбывіўся цэнтр ад-ідэі, каб беларусамі прапаноўвалі, што можна правесці ў цэнтры, падаваць нейкія заяўкі, як гэта можа выглядаць?
2: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму. І ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розныя прапановы. Чаму не, калі ёсць прастора? Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць і дзяжурыць. Гэта заўсёды, вядома, пытанне арганізацыі працы. Будзем старацца планаваць працу максімальна эластычна, каб зала выкарыстоўвалася для неабходных для нас усіх, для нашай грамадскасці падзеяў.
1: Пра неабходнасць уласнай прасторы для беларускай культуры ў Беластоку гаварылі амаль два дзесяцігоддзі, а то і больш. Цяпер гэты праект становіцца рэальнасцю. З'яўленне беларускай шыльды ў гарадской прасторы яшчэ адно пацверджанне таго, што беларуская культура на Падляшшы мае сваё бачанне і законнае месца.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Ева Вежнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, нарадзілася ў вёсцы Загалля Любанскага раёну. Працавала ў нашай Ніве, потым 13 год на Еўрарадыё. Працяглы час жыла ў Польшы. У першым нумары часопіса «Архэ» ў 1998 годзе было апублікавана яе першае апавяданне «Мы два хохлікі». У 2008 у кнігарні нашай Нівы выйшаў зборнік апавяданняў «Шлях дробнай сволачы». У 2015 годзе ў нашай Ніве апублікавала сваё апавяданне «Параска і яе чорны бык». У 2020 выйшла яе галоўная кніга «Аповесць «Па што ідзеш воўча»». Ева Вежнавец апошнія гады працавала навуковым супрацоўнікам і куратарам выстаў у Катынскім музеі ў Варшаве, дзе займалася апрацоўкай архіўных дакументаў і рэпрэсаваных ахвяраў, у тым ліку беларусаў. Пісьменніца памерла ў Варшаве 20 ліпеня 2026 года ва ўзросце 54 гадоў. Яе аповесць «Па што ідзеш воўча» на сёння перакладзена на дзясятак еўрапейскіх моваў і выйшла асобнай кнігай у Польшчы, Германіі, Літве, Чэхіі, Нарвегіі і Вялікабрытаніі.
0: Рэцэнзіі.
1: Яе папярэдняя кніга «Шлях дробнай сволачы», яна ж і першая, выйшла ў 2008 годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы». І вось пабачыла свет другая кніга «Па што ідзеш воўча». Практычна ўсе літаратурныя творы, якія яна напісала, прысвечаны метафізічнаму жыццю беларускай вёскі. І большасць галоўных герояў гэтых твораў – вясковыя чараўнікі, шаптухі і дзівакі. І падзеі, якія ў іх адбываюцца, часам настолькі містычныя, што нібыта з адпаведных галівудскіх фільмаў. Аповесць «Па што ідзеш воўча» ніяк не параўнаеш з класічнымі творамі Івана Мележа, Анатоля Кудраўца ці Івана Пташнікава. Хаця ёсць беларускі пісьменнік, які нечым блізкі да Вежнавец. Гэта Францыуко з ягонай містычнай аповесцю «Удох». Бо ў гэтых творах не проста паказаны таемны бок жыцця вяскоўцаў або жыхароў мястэчкаў, а тыя сацыяльныя зрухі і трагедыі, якія выпалі на лёс беларусаў у 20-м стагоддзі. Дык пра што аповесць «Вежнавец»? Галоўная гераіня Рына, якая ў пошуку лепшага жыцця з'ехала за мяжу, даглядала старых у Нямеччыне і паціху ператварылася ў алкагалічку. Да яе прыходзіць вестка, што памерла бабуля, якая яе расціла і выхоўвала. Жанчына едзе на пахаванне і вяртаецца не толькі ў родную хату, але і ва ўсё сваё ранейшае жыццё, ва ўсе свае таямніцы, былыя чалавечыя сувязі і нават у наступствы былых мясцовых падзей у 20-м стагоддзі. І гэтая трагедыя тутэйшага нядаўняга жыцця зацягвае Рыну ў містычны вір. І яна адчувае, што мусіць нешта зрабіць, мусіць разарваць гэтае кола трагедый. Яна згадвае аповед бабулі пра святую крыніцу, якая была засыпана барацьбітамі з тутэйшымі прымхамі і забабонамі. Пачынае шукаць месца, дзе яна раней была. Стары сівы крумкач дапамог ёй знайсці. Жанчына аднаўляе крыніцу, але ў самой Рыны з яе атрутным ранейшым жыццём ўжо няма ніякай перспектывы. Ні сям'і, ні дзяцей, ні будучыні. І ўсе гэтыя падзеі адбываюцца ў атачэнні балот і хіжых звяроў. Але нават непраходныя балоты не дапамаглі мясцовым людзям схавацца ад бедаў. Цытата. «Вялікія балоты ў нас непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць цябе і выкалацяць усю душу, ці ваўкі, ці ўласці».
0: Рэцэнзіі.

0: той, хто стаіць у мяне за плячыма. Той, хто стаіць у мяне за плячыма.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
2: Старонкі з кнігі.
3: Хорошыя былі леты тады, паміж войнамі. Пякло і сушыла, і сонца стаяла высока, і зімы былі хорошыя. У дзень белыя, як мел, у ночы чорныя, як смоль. І завяліся тады тутака зграі надта разумных ваўкоў. Аж казалі на іх, што ваўкалакі, светлыя белыя ваўкі, што расмакаваліся ў чалавечым і конскім мясе. Бо тады тут такога мяса па лясах было уга. Мялі нашыя сёлы вымяталі. Твой бацька жаліцца, што ваўкі хадзілі на арэдэбар і на яго аблізваліся. А таго не знае, што ў пана Зубарэвічу маёнтку яны зусім лапамі стараліся засаўкі адкрыць. Як укралі свінога пастушка пад свісціном, то з'елі чыстенька, толькі сарочачка ляжала і грудка ружовых яшчэ жывых касцей. Баба, памятаю, загоніць курэй у хату ў падпечак, авечку з ягнятамі ў сенцы, мяне ў хаце закрые і пайшла. А ваўкі выюць за падбалаткам, тады ўжо за агародам, а тады ўжо, здаецца, і на самым двары. Тымі летамі я страціла страх. Потым пасля другіх немцаў гэтых ваўкоў гадоў 10 выбіць не маглі. Прысылалі салдат, бо ваўкі парабіліся такімі разумнымі, што і па драбінах лазілі ў ёўні, і авец праз стрэхі выцягвалі, выскубе і выцягне. Балоты тут былі страшныя, з мачарамі, з вокнамі такімі, што бывае стаіць сасонка, скарлючыўшыся, мох пад ёй. Нагой ступаеш, а там падманка, прорва, і паляцеў чалавек старчма. Ведала іх толькі мая баба і стары гарвата. Кожную палку сухастойну ведалі, купіну і куст. Дык мая баба сама хадзіла, а гарвата ўсіх вадзіў, абы плацілі не чапалі. Немцаў вадзіў, палякаў вадзіў, красных вадзіў, паліцманаў і партызанаў вадзіў. І не прыбіў яго ніхто. Балоты ведаў і людзей ведаў на пералік, хто, дзе, як жыве, на хутарах, на фальварках і ў засценках, і на сёлах. Ведаў, у каго якога дабра нахавана, колькі гаўяда ў хлявах і на балоце. Мая баба не хвалілася і не выдумляла, а гэты вылезе з балота увесь апухлы і скусаны, вып'е і давай хлусіць, што сустрэў патоплых ставашавых авечак, і Міша пастушок пры іх, увесь сіні, зубамі звоніць, і вада з яго бяжыць і кажа: «Дядзечко, дайце кажух пагрэцца». Такі чалавек гарвата, хвалько і самалюбівец, любіў толькі сам сябе, а ўсякае начальства ніколі яго не зачапіла. Хто б не прыйшоў, гарвата сыт, п'ян і нос у табацы. Вялікія балаты ў нас, непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць сябе і выклацяць усю душу. Ці ваўкі, ці ласці.
2: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшчы 13 гадзін. Ва Украіне хочуць спрасціць легалізацыю беларусаў. У Менску адкрылася амбасада Мьянмы. У Польшчы затрымалі п'янага беларуса на скрадзеным аўтамабілі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Ва Украіне прапануюць надаць беларусам, якія не могуць вярнуцца на радзіму, асаблівы статус. Там зарэгістраваны законапраект пра асаблівасці прававога статусу і інтэграцыі грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на тэрыторыі Украіны падчас ваеннага становішча. Ён стасуецца асобнай катэгорыі грамадзян, якія легальна знаходзяцца ва Украіне або тэрмін знаходжання якіх скончыўся пасля 24 лютага 2022 года. Асноўная змена, якую могуць увесці, якая істотна спросціць іншыя працэдуры, паняцце інтэграцыйнае пасведчанне на часовае пражыванне. Паводле праекту, гэта афіцыйнае біяметрычнае пасведчанне асобы грамадзяніна Беларусі, якое пацвярджае законнасць знаходжання ва Украіне і прадугледжвае пашыраны комплекс правоў з мэтай далейшай эканамічнай, моўнай, культурнай і грамадзянскай інтэграцыі ва ўкраінскае грамадства. Інтэграцыйнае пасведчанне будуць выдаваць на 3 гады, а пасля можна будзе неабмежавана падаўжаць на той жа тэрмін. Таксама паводле законапраекту беларусы, якія бесперапынна і легальна жылі ва Украіне на падставе інтэграцыйнага пасведчання 3 гады, будуць мець права атрымаць грамадзянства Украіны ў спрошчаным парадку. Пры гэтым не патрэбны будзе дазвол на эміграцыю ці пастаянны ВНЖ. Пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў, якія рашэнне зараз ёсць. Як паведамляе дыпламатычны дарадца Святланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі, праца вядзецца па розных напрамках ды ў розных краінах. І хоць большасць краін, дзе жывуць беларусы, знаходзяцца ў адной еўрапейскай супольнасці, падыходы часта розныя і індывідуальныя, удакладняе ён.
3: Ёсць краіны, дзе гэта вырашаецца сістэмна. Польша, Літва, да, дзе былі прыняты адмысловыя захады і выдаюцца пашпарты замежніка, так званыя. І ёсць на заканадаўчым узроўні таксама пэўныя змены, якія дазваляюць беларусам падаваць дакументы з пратэрміраванымі пашпартамі. Але сапраўды там, дзе менш беларусаў, насамрэч бывае складаней.
2: Для міністэрства Украіны, дзе пражывае меншая колькасць беларусаў, часам праблема не выглядае крытычнай, адзначае Кучынскі. Акрамя Польшчы і Літвы, як станоўчы прыклад, дзе праблема вырашаная, называецца Іспанія і Швецыя. А збольшага працуюць індывідуальна па кожным кейсе.
3: Тут мы спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
2: У офісе Светланы Ціхановскай нагадваюць, што вяртанне ў Беларусь, каб аднавіць дакументы па-ранейшаму небяспечнае і можа пацягнуць за сабой палітычна матываваны пераслед. А за юрыдычнай парадай і дапамогай можна звярнуцца да прадстаўнікоў офісу альбо аб'яднанага пераходнага кабінету. Да іншай тэмы. У Менску 21 жніўня адкрылася амбасада Мьянмы. Пра гэта паведамляе Белта. Мьянма стала другой краінай паўднёва-ўсходняй Азіі пасля В'етнама, якая адкрыла сваю амбасаду ў сталіцы Беларусі. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і Мьянмай былі ўсталяваныя ў 1999 годзе. Мьянма адкрыла сваё генеральнае консульства ў Менску 15 верасня 2023 года, якое і было пераўтворана ў амбасаду. Прэзідэнт Мьянмы Мін Аун Хлайн, якім наведаў Мінск з афіцыйным візітам, узначаліў ваенны пераварот у сваёй краіне ў лютым 2021 года, пасля якога быў звернуты абраны ўрад. У красавіку 2026 года ён заняў пасаду прэзідэнта пасля арганізаваных ваеннымі выбараў, якія праходзілі без паўнавартаснага ўдзелу апазіцыі і падвергліся міжнароднай крытыцы. У краіне пры гэтым працягваецца грамадзянская вайна. На крымінальную тэматыку. Беларуса затрымалі ў Белай Падляскай за кіраванне скрадзеным аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення, распавялі ў паліцыі горада. 40-гадовы мужчына ехаў па трасе А2 на мікрааўтобусе Volkswagen. Падчас руху ў яго скончылася паліва. Кіроўца з'ехаў на абочыну і спыніўся. Затым ён стаў махаць рукамі праязджаючым машынам, падаючы сігнал аб дапамозе. Сведкі інцыдэнту паведамілі пра гэта ў паліцыю. Польскія праваахоўнікі пад'ехалі да беларуса. Па знешніх прыкметах дакументах яны выказалі здагадку, што кіроўца, які апынуўся ў бядзе, быў п'яны. Праверка паказала 3 прамілі. Акрамя таго, высветлілася, што мікрааўтобус быў скрадзены ў былога працадаўцы затрыманага. За кіраванне аўтамабілем у стане ап'янення ў Польшы пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі і штраф не менш за 5000 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер заходні да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Не кожны здольны ствараць такую атмасферу ў музыцы. І я так чешуся, што Светабень і кропка К так спаўняюцца, можна сказаць, у беларускай мове. Больш натуральнай дагэтуль мова высказвання для іх наогул была расійская, але перасякаюць мяжу свайго камфорту, дазваляюць нам цешыцца гучаннем беларускай мовы і можам разам плысці па гэтым небе, дзяліцца ўражлівасцю і перажываць. Тут яшчэ і такі утульны гітарны мінімалізм, а гітара – гэта асноўны інструмент у творчасці кропка К. Вернемся да гэтай каровы белай яшчэ, а перад намі, як гэта маю часто звычаю, фільмовая прапанова. Былі моманты ў фільме «Marty Supreme», дзе я толькі слухала музыкі, а адрывалася зусім ад візуальнага пласту. Аўтарам музыкі да гэтага фільму з'яўляецца Даніэл Лопаткін. Паважаны ўжо кампазітар фільмавай музыкі, але ў электроніцы вядомы ў першую чаргу як прадусар «One Tricks Point Never». Пабываў гэтай вясной нават з канцэртам у Польшчы. Вельмі цікавы творца, які не баіцца эксперыментаў, лічыцца таксама адным з піянераў крыху іранічнага і пост ва ўсялякім разуменні жанру Vaporwave. Пачнем з треку «The Real Game».

У такім палацы вампіраў жыве напэўнані адзін дух. Таму наступная песня будзе мець такі загаловак, але музычна гэта зусім іншая гісторыя. Нашая, тутай. Тут лакальная. Сузаснавальнік фестывалу Барнфілд у Бельскіх студзіводах, які пройдзе ў апошнія выходныя жніўня. Юлія Фіонік у дуэце з Александрай Лапінскай.

0: словы з музыкай. Нешта новае.
1: Застаемся надалей у такой крыху фолкавай атмасферы, бо праз момант праспяваюць нам Грэйсі Абрамс і Маркус Мамфорд. Песня «What if it's right» уваходзіць у новы альбом Грэйсі «Daughter from Hell», а ў супольным выкананні гучыць як блізкая, мяккая, чулівая размова. Асабліва яшчэ таму, што гэта жывое выкананне. Паслухайце.

Грейсі Абрамс і Маркус Мамфорд у ефірі Беларускага радіорація. А цяпер на нашай хвалі. Адарвемся ад зялёных краявідаў, фолькавых мелодіяў, трапім у сярэдзіну гарадскога жыцця. Нашым гостцем стане польскі выканаўца Шымон Бурнос з аўтарскай песняй пад назвай «Astro Girl». Шымон – гэта вядомы клавішнік і кампазітар, калі ідзе пра музычнае асяроддзе надбалтыйскага Трыгорада. А ў рамках сольнай дзейнасці стварае на памежжы розных жанраў. Больш гэта нават памежжа, чым нейкі мікс. Яго мянушка – гэта Шэлдон Кафка. Не знайшла інтэрв'ю, у якім каментуе назоў, але можна дадумвацца, што ўсё ж такі гэта фан серіі «The Big Bang Theory» і творчасці Франца Кафкі. І можа на памежжы іхніх творчых светаў найчасцей прысядае.

Ад першых гукаў сустракае нас тут такая інтымная атмасфера, блізкасць герояў, нейкая містыка. Хаця пункт выхаду – сустрэча з белай каровай. А песня выклікае ажно дрыжыкі. А я маю яшчэ адну песню з гэтага альбому. Не трэсв. Не выпусціць вас з гэтай лірычнай атмасферы, якую ствараюць аўтары, хаця аранжыроўка гэтай песні крыху іншая, рыфмічная, больш гіпнатычна, дарэчы, адпавядаючая ў некім сэнсе рэчаіснасці ў тэксце.

0: Словы з музыкай.
1: Tears for Fears. Гэта быў перадапошні гость сённяшняй перадачы. Дзякуй вялікі. З вамі была Іла Карпюк. А на канец у словах з музыкай Strawberry Hands. Гэта не выпадковы праект, бо стаіць за ім Jacob Brunner. Музыка, які супрацоўнічае з Waste Blood. Пакіну вас з цытатай з Brunnera, а вы ў час песні ці пасля задумайце ся, што аўтар меў на думцы. І ці фактычна песня What Plant Jumps Over Me дакладна пра гэта. Бінарнае даследаванне біпаларнага спектру. Затаюшы дыханне, вершы, якія патокам свядомасці плывуць па хвалебнай рыфме, у якой адначасова змешваюцца веліч і гнеў. Потым зорка згарае. Час запавольваецца. Частоты становяцца цяжэйшымі. І я застаюся ў цемры з пытаннямі пра цяжар свядомасці.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. У Варшаве развітваецца з Александрам Мілінкевічам. У Расіі атакаваны лагістычны цэнтр маркетплейса «Азон». У Славеніі разгортваецца скандал вакол прэзідэнткі краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Варшаве развітваецца з Александрам Мілінкевічам. Развітанне адбылося ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля ў старым горадзе, дзе сабраліся сотні беларусаў, сярод іх палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты. Сярод тых, хто сёння знаходзіцца на развітанні, наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, добры дзень, вам слова.
3: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі траўрна сёння атрымліваецца гэтая сустрэча, таму што, канешне, гэта ўсё і пра салідарнасць, але салідарнасць маўклівую. Я заўважаю сёння на пахаванні, што вельмі шмат людзей, якія не гатовы проста размаўляць, але тым не менш у іх вачах безмерная проста павага. Падзяка Александру Мілінкевічу за тое, што было зроблена. Таму што сярод гасцей сённяшняга івенту тут і дэмакратычныя лідары кшталту Павел Латушка, Святлана Ціханоўская і іншыя прадстаўнікі дэмруху. Да ўсяго далучыліся і дзеячы з Польшчы, Літвы, вянкі, якія таксама можна было сёння назіраць на пахаванні. Яны таксама пазначалі вось менавіта гэтыя самыя краіны. Ну і таксама паказальна, што далучыліся да падзеі сёння і тыя людзі, якіх навучаў Александр Мілінкевіч. Такім чынам, мне падаецца, што гэтая спадчына, яна будзе перадавацца і далей. Марына Савіцкая з Варшавы з пахавання Александра Мілінкевіча.
2: Александр Мілінкевіч – беларускі палітык, навуковец і грамадскі дзеяч. Адзіны кандыдат ад дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 года. Ён быў лаўрэатам прэміі Сахарова Еўрапейскага парламента. Мілінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. Да іншых тэмаў. Украінскія беспілотнікі ўпершыню атакавалі лагістычны цэнтр «Маркетплейс Азон» у Расіі. Уначы 22 жніўня у горадзе Чапаевск Самарскай вобласці пасля ўдару пачаўся пажар. Праца склада спыненая. За некалькі хвілін да атакі з будынка эвакуявалі 500 работнікаў, некалькі чалавек з іх пацярпелі. У той жа час у Самарскай вобласці быў атакаваны Навакуйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод. Расійская ўлада заявіла пра масіраваную атаку беспілотнікаў. У Славеніі разгортваецца скандал вакол магчымых сувязяў прэзідэнткі краіны Наташы Пірц-Мусар з расійскай выведкай. Парламенцкі камітэт у пытаннях бяспекі мае намер запатрабаваць ад славенскай выведкі інфармацыю пра магчымыя сувязі прэзідэнткі з расійскай агентурнай сеткай. Адзін з дэпутатаў ужо заклікаў часова пазбавіць яе доступу да сакрэтных і выведвальных матэрыялаў. Падставай стала гісторыя даўняй сяброўкі прэзідэнткі Вікторыі Крывалоцкай, грамадзянкі Славеніі расійскага паходжання. Паводле журналісцкага расследавання, яна раней мела адносіны з былым супрацоўнікам славенскай выведкі, які пазней з'ехаў у Расію. І напрыканцы выпуска вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня – развітання з Александрам Мілінкевічам. Прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі пасмяротна ўзнагародзіў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча афіцэрскім крыжам ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду падчас развітання з палітыкам перадаў ягонай удаве Інні Кулей дарадца польскага прэзідэнта Лешэк Скібель. Александр Мілінкевіч адзначылі за выбітныя заслугі перад польскай супольнасцю Беларусі, папулярызацыю дэмакратычных каштоўнасцяў і ўнёсак у развіццё грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Надвор'е ў нашым памежным рэгіёне сёння будзе пераважна воблачным, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература каля 18-20 градусаў цяпла, вецер заходні ўмераны з парывамі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рита Павлова на рацыі. Прывітанне. З папярэдняга выпуску «Хіба толькі рэха» вы ведаеце, як я удзельнічаў у выбарах. У 20-м годзе гэта былі мае ўжо 6-е выбары, таму у мяне ўжо быў вялікі-вялікі досвід расчараванняў і неперамогаў. Сёння я хацеў вам расказаць пра свой 20-й год, пра свой уласны ўдзел, пра свае ўласныя чаканні, пра свае ўласныя расчараванні. Але ў мяне ёсць значна лепшая магчымасць. У мяне ёсць мой уласны голас, маё ўласнае ўражанне, літаральна із самага сэрца тых падзеяў. Зараз мы пачуем Піта 2020 года, які яшчэ не ведае, што з ім будзе праз 6 год. Зараз запытаюся я у сябе: ну як ты?
1: Я, як і мільёны беларусаў, не магу сядзець зараз у хаце, проста фізычна не магу. Вось гэта кліканне в экранчик телефона, я, ну, в некий момент, ну, вгоняю в некую депрессию. И все ж таки, коли выходишь на улицу, долучаешься до большей частки нашего громадства, одразу неяк вот этот фон, вот этот депрессивный, и он выровняется. И ты отчуваешь себе нормалево, ты отчуваешь себе, ну, больше-меньше годно и спокойно.
2: Але як так атрымалася, ты, ну, пайшоў ты на мірную акцыю, гітару браў ад пачатку з сабой, ведаў, што будзеш спяваць?
1: Ну, натуральна, я беру гітару амаль заўсёды з сабой, калі хто залезе в мой інстаграм, ён убачыць, што я просто заўсёды з гітарай, таму што мне падабаецца граць на гітары. Вы не поверыце.
2: Ну, гэта дзіўна, конечно, што гітарысту падабаецца граць на гітары. Але, Піт, вот што стала такім штуршком? Вот чаму ты вырашыў, што вот гэты момант, гэта той гістарычны момант, аншлаг сабраўся, вот што вот я павінен зараз вот менавіта выходзіць?
1: Ну, калі вы ізноў жа залезеце в соцсеткі, вы ўбачыце, што ў гэты дзень я спяваў разоў 7 ці 8. Гэта было натуральны стан, просто калі я падышоў вось менавіта в гэтае месца, я ўбачыў, што вось тут шэсце скончанае, таму што нам не далі людзі, якія зараз спрабуюць блакаваць горад, якія зараз ствараюць вось гэтую дзікую неразберыху ў горадзе, я бы назвал это ОПГ, злачынная вот эта групоўка, і яны захапілі горад і тэрарызуюць ягоных жыхароў. І вось яны перагарадзілі адну з галоўных вуліц і не далі нам прайсці далей. І вось мы наткнуліся на іхныя вось гэтыя шчыты, на всю эту фігню, яшчэ дыскатэка. Вось. Ну і бачна было, што людзі, якія ішлі ў святочных кашулях, у святочным настроі, просто крыху разгублены, таму што, ну, яны хацелі ісці далей, таму што далей там нашы прыгожыя менскія мясціны, калі хто не ведае, а украінцы дакладна не ведаюць, што гэта вуліца раней называлася Паркавая магістраль, і там з аднаго боку весь час паркі, вада, азёра, вадасховішчы. Вось, і людзі хацелі ісці далей, але ім перагарадзілі дарогу. І я вырашыў для іх сыграць таксама песню. Я б, канешне, хацеў спець новыя песні, але, шчыра кажучы, в такіх умовах, калі няма апаратуры, калі няма магчымасці, звычайна спяваеш вось гэты суперхіт «Тры чарапахі» дзеля таго, каб проста людзі яго падхапілі. Калі я пачаў абіраць месца, нечакана я ўбачыў, што там ёсць ўжо маладыя хлопцы-музыкі. Песню, натуральна, все эту ведаюць, яна давно стала народнай. У іх былі таксама гітара, кахун, класнае, дарэчы, беларускае слова «кахун». Ну, мы выйшлі крышачку з натоўпу, там была натуральная такая сцэна паміж намі і амапам. І мы пачалі, я пачаў граць. Можна казаць, што мы пачалі граць, таму што хлопцы гралі як злажаны гурт. Калі вы паслухаеце гэтае відэа спачатку, там чуваць, што яны вельмі добра граюць таксама. Я пачаў спяваць. Весь натоўп, натуральна, які мяне чуў, недзе метраў на 7, я перакрыкваў натоўп, а далей, натуральна, я не ўпэўнены. Ну, не, калі я глядзеў відэа, што бачна, што і на 30-40 метраў яны чуюць нас. Можа і на 50. Вось, натуральна, амапаўцы нас чулі, таму што да іх ад маёй спіны было хіба метраў 8, можа 10. І калі я дайшоў да трэцяга куплета «Каб любіць Беларусь нашу мілую маму», я натуральна павярнуўся да амапаўцаў, таму што, ну, вось з гэтым не пагадзіцца хіба не здолее ні адзін амапавец, ён у сябе там пад шлемам гэтым, я ўпэўнены, таксама трымае, што ён бароніць нашу маму Беларусь. Я ўпэўнены ў гэтым, у кожнай гэтай галаве ёсць гэтая думка. Ну, я звярнуўся да іх і пайшоў наперад. І калі я прайшоў яшчэ некалькі крокаў, я нечакана зразумеў, што яны вось ужо тут побач, і я пачуў, ну, па-першае, я ўбачыў іх на вочы і пачуў нейкі такі шолах, шэпт такі. Хіба яны ўсё жыццё і рыхтаваліся да гэтага моманту, хіба менавіта пра гэта і мы казалі іхныя замполіты, што вось зараз, вось гэта ёсць зорная хвіліна. Зараз вось гэтым лычом свіным будуць прабіваць нашыя шчыты, і вось гэты чалавек, гэта і ёсць гэта небяспека. І таму што я адчуў, як яны крыху прыпаднялі шчыты, і гук вось менавіта гэтых алюмініевых шчытоў. Ужо такі звычайны для мяне, я шмат разоў ўжо яго чуў. Яны загрукалі шчытамі шчыт аб шчыт, а яны стаялі на зямлі, яны іх прыпаднялі. Я не зразумеў, што адбываецца. Ну, я ж ніякай небяспекі не прадстаўляю. Але калі я азірнуўся, вось на відэа гэта ўжо не бачна моманта. Відэа сканчаецца крышачку раней. Калі я азірнуўся, я ўбачыў, што весь натоўп, вот весь, які ёсць, ён пайшоў за мной. І вось гэтыя 5-6 метраў весь натоўп прайшоў. І хіба сапраўды выглядае, што мы ідзем на нейкі своеасаблівы штурм. І ў гэты момант я зразумеў, што сітуацыя сапраўды можа быць небяспечнай для людзей. І тады я павярнуўся да натоўпа і зрабіў рух рукамі. І натоўп зрабіў сімвалічны крок тылу. Адзін крок, літаральна. Каб проста сняць гэтае напружанне. І тады знікла нейкая такая ціша. І ў гэтай цішы я павярнуўся да амапаўцаў і крыкнуў ім тое, што я хацеў крыкнуць. Не сцыце, пацаны, крыкнуў я ім, таму што мне падалося, што яны сапраўды пералякаліся і што ім, ну, іх трэба супакоіць. Ну, хіба яны супакоіліся, таму што было бачна на тварах цікаўнасць. Мне здавалася, што некаторыя пад этімі сваімі падпівалі песню, хіба яны таксама ведаюць. І, ну, мне здаецца, што напружанне крыху спала. І потым, калі я ўжо сыходзіў, нечакана я ўбачыў, што натоўп, весь натоўп сыходзіць разам са мной. Это выглядала як бы катарсіс. Гэта было як бы от, от всё. Скончылася, і мы свалілі.
0: Дзясяткі разоў пасля гэтага я вяртаўся думкамі туды, у гэты момант, і даволі часта я пытаўся сам у сябе, а што, калі б я пайшоў далей? Што, калі б я увёў гэты натоўп проста туды, у гэтую сцяну шчытоў? Я вяртаўся ў гэты момант яшчэ дзясяткі разоў, бо з гэтага моманту усе медыя, усе пачалі цытаваць гэтае відэа, і да мяне пачалі прыходзіць усе журналюгі свету. Спачатку «Вашынгтон-Пост», пасля вялізнага артыкулу «Вашынгтон-Пост» да мяне прыехалі французы, немцы, натуральна, все хорошыя рускія пачалі паказваць гэты штурм. І нават уже ў той же самы вечар мне падалося, што калі б я не спыніў натоўп, магчыма бы, мы бы і перамаглі. І зараз, праз 6 год, ужо дасведчаны Піт скажа вам: не, гэта былі паводзіны правільныя, гэта былі паводзіны адказныя, і маё інтуітыўнае адчуванне сітуацыі было максімальна дакладным. Все каментатары, і асабліва каментатары-правакатары, весь час расказваюць, як трэба быць больш смелым, як трэба завязваць сутычкі, як трэба біцца, як трэба забіваць ментоў. Я скажу вам, гэта ўсё прадстаўнікі недазрэлых нацый. Наша рэвалюцыя з'яўляецца ідэалам мірнай рэвалюцыі. Як я вам ўжо паказаў, гэта былі ўжо 6 выбары. Палітычная прастора была ўжо цалкам зачышчана. Тым не менш, амаль усё насельніцтва краіны паказала сваё стаўленне да гэтай сітуацыі. Вялікая іронія гэтай сітуацыі ў тым, што літаральна праз палову гадзіны на тым самым месцы, дзе стаяў я з гітарай, стаяў Лукашэнка з аўтаматам. І калі ў мяне было ўражанне, што мяне ўважліва слухаюць, гісторыя захавала нам сведчанне таго, што да Лукашэнкі тыя самыя амапаўцы ставіліся з непавагай і нават з нянавісць. Нехта зліў тады у сеціва перамовы аднаго з другім. І пасля праслухоўвання гэтага запісу не застаецца ніякіх сумневаў, як яны да яго ставяцца. Але паслухаем далей Піта з 2020-га.
1: І мы бачылі, як прыляцеў верталётік. Ось, дарэчы, ніхто не выстраіў храналогію, таму што ва ўсіх ёсць уражанне, што Лукашэнка там сядзеў. Вот не сядзеў там ніякі Лукашэнка. Вот мы сыходзілі і прайшоўшы, вот калі мы адышлі метраў на 700-800, у гэты момант мы ўбачылі все гэтыя людзі, все гэты, не ведаю, 200-300 тысяч чалавек, бачылі, як прыляцеў гэты верталётик. Ну а далей вот гэтыя кадры, якія все бачылі, ён выскачыў з аўтаматам, запытаўся, ці ёсць там яшчэ людзі, калі яму сказалі, што не, там няма нікога. Ён выйшаў дакладна на тое ж месца, дзе стаяў я, але на тое месца ён пабаяўся падысці, і ён дайшоў толькі да такога заборчыка такога. Ну і там вот он крычаў, што вы красаўчыкі. Ну яны сапраўды былі красаўчыкамі. Менавіта вось яны выглядалі так, як яны і хацелі хіба выглядаць, як яны глядзяць на сябе ў люстэрка, у гэтым чым ва ўсёй прыгажосці.
2: Піт, а можна вот я зараз, хоць мы как бы не планавалі, а ўсё ж такі папрашу цябе один куплет, хаця бы вот трох чарапах зараз заспяваць.
1: Менавіта трох чарапах?
2: Да, да, пакуль трох чарапах. Потым мы у нас тут ёсць такі нечаканы сюрпрыз. Піт прыйшоў не з пустымі рукамі, не ў тым сэнсе, што з гітарай. З гітарай, безумоўна, але яшчэ кое-што мае ў руках сюрпрыз. Яго крыху пазней. Зараз вот просто каб даць адчуць вот людзям, якую энергетыку нясе гэта, менавіта гэтая песня.
1: Я спяю першы куплет і прыпеў. Прычым прыпеў у нас ёсць у двух варыянтах. Першы, які на альбоме, і другі, які мы зараз пеем на канцэртах. Вы пачуеце два прыпевы розных. Это я кажу для украінцаў, таму што нашы все ведаюць абодва варыянты.

0: Піт, ці не маглі ўспрыняць хлопцы за шчытамі твой рух наперад, твае спевы, як правакацыю, што ты вот правакуеш іх там, ці вот вядзеш за сабой людзей? Это ж магло быць сапраўды ўспрынята так, вот, як ты адзначыў, што яны вот чакаюць вот нешта такога, што вот яны рыхтаваліся ўсё жыццё да гэтага вот іх зорнага моманта, як яны тут усіх пакрошаць у капусту. Ці магло это было ўспрынята як правакацыя? Ты не думаў пра гэта, калі шоў на іх?
1: Калі ішоў на іх, я натуральна пра гэта не думаў. Натуральна. Я ўспрымаў іх як публіку сваю. І я ведаю, што большая частка гэтых хлопцаў іх набіраюць з невялікіх мястэчкаў, але такое ядро гэта з Валкавыску. Вось, і Валкавыску мы гралі не так шмат разоў, таму што гэта невялікі горад, зусім невялікі, і там, ну, проста фізычна цяжка заграць канцэрты, таму што там фізычна мала людзей, каб сабраць на канцэрты. Але я абяцаю пасля таго, як усё гэта скончыцца, прыехаць у Валкавыск, ці адзін з гітарай, ці мы ўсім НРМам прыедзем і зайграем менавіта ў Валкавыску. І ведаючы гэтых хлопцаў, я быў упэўнены, што яны ведаюць гэтую песню. І таму, калі вы паглядзіце на гэта відэа, там бачна, што ў трэцім куплеце, у гэтым апошнім прыпеве, я крыкнуў менавіта ім разам. Это было зварот да іх, каб яны падпелі. І маё ўражанне, яшчэ раз кажу, там не бачна пад гэтымі чапкамі, не бачна вуснаў, але маё ўражанне, што некаторыя з іх ўсё ж такі падпявалі. Ну так, натуральна, каб не чулі суседзі, але вачыма і вось гэтым, ну гэта так званая мова цела. Вось, мне здаецца, што яны падпявалі.

0: табой, але за шчытамі.
1: Я магу выказаць толькі маё ўласнае меркаванне.
0: Ну, безумоўна, я і пытаюся.
1: Я лічу, што структура АМАП зараз гэта злачынная структура. Пасля збіцця людзей гэта не першае, не другое, не трэцяе, не пятае, не сёмае. Гэта структура, створаная з адной мэтай, каб біць хіпстэраў, дзяцей. Вы памятаеце, як жонка Завадская атрымала пастаўлены ўдар в сківіцу атамонаўца, менавіта атамонаўца яна атрымала пастаўлены недзе ў спортзале ўдар баксёрскі в сківіцу. Гэта была проста хрупкая жанчына, стаяўшая з партрэтам свайго зніклага мужа. Пасля гэтага вось гэтыя пагоны, вось гэтае ўсё, гэта форма злачыннай арганізацыі. Яна мусіць быць разагнана. Все, хто даваў прыступныя загады, злачынныя загады, все, хто вызначыўся асабліва, мусяць натуральна абавязкова быць асуджаны. Можа быць, потым, калі наша грамадства вырашыць, што іх зашмат, што яны не ведалі, што тварыць, можа будзе нейкая амністія, але на ўзроўні суда мусіць быць дадзена прававая адзнака гэтага. Таму што калі б мне далі магчымасць у гэты момант са взводам сваіх хлопцаў абараніць людзей, мы бы проста іх расстрэлялі як бешаных псоў, проста у гэты момант. І магу вас заўпэўніць, што вось гэтыя савецкія дзесантнікі ўсё ж такі былі крыху іншымі. Вось таму з імі нічога не атрымаецца. Настроі ментоў я нечакана даведаўся з усім нечаканага месца пра настроі звычайных ментоў. Я вам распавяду яшчэ адну гісторыю, хіба яна вам спадабаецца. Нават дзве. Першая, я хожу трэніравацца ў спартовай зале, займаюся барацьбой, боксам, ММА з маладымі хлопцамі. І туды вельмі шмат хадзіла вось гэтых спецназаўцаў, асабліва афіцэраў, каб трэніравацца з, ну, сапраўднымі спартоўцамі, не са сваімі этімі цюфякамі з этих вёсак, а, ну, са спартоўцамі, з барацьбітамі, з баксёрамі, ну, з сапраўднымі спартоўцамі. І вось зараз амаль усе спартовыя залі адмовілі міліцыянтам, любым міліцыянтам в праве хадзіць да сабе проста. Ім было абвешчана: «Трэніруйцеся, дзе хаціце. У нас вы трэніравацца не будзе». Таму што большасць залаў, яны не дзяржаўныя, яны фінансуюцца самімі спартоўцамі. Вось, і зараз гэтыя людзі пазбаўлены такой магчымасці. Это першая такая рыса. А другая, я атрымаў нечакана, калі граў канцэрт на пікеце БТ. Я пачаў граць на пікеце БТ, сыграў некалькі песень сваіх. Там была даволі складаная сітуацыя, таму што усіх людзей гэтага пікета падзялілі вуліцай Макаёнка. Хто прыйшоў раней, стаялі побач тэлевізіі, не ведаю, чалавек, ну хіба 100. Гэта былі амаль усе супрацоўнікі БТ. А на другім беразе Макаёнка стаялі людзі, якія прыйшлі іх падтрымаць. Іх таксама было хіба 100. Можа крыху болей, можа крыху меней, але вось гэта я кажу пра парадак. Вось. І калі я пачаў спяваць, на тым баку таксама быў нейкі гітарыст. Вось я пачаў спяваць, это быў такі дзіўны досвід для мяне, таму што ну, музыкі ведаюць, што вось гэтая адлегласць 30 метраў, яна фатальная для звычайных людзей. Людзі, звычайна, калі пачынаюць спяваць разам на такой адлегласці, яны пачынаюць губляць адно аднога, яны пачынаюць спяваць няроўна. І каб выраўнаць іх, я пачаў скакаць у рытм музыкі, ну, адбіваць кожную долю скокамі. А гітарысту пракрычаў акорды песень, каб ён ведаў іх папярэдне. Вось. І ён, гледзячы на мяне, успрымаў это як рухі дырыжэра, ён граў на тым баку, а мы спявалі і гралі на гэтым баку. Вось праз два берага вось гэтых, каб пазбегнуць вось гэтай затрымкі. І пасля першай песні да мяне падбеглі дзяўчынкі з БТ і кажуць: «Там Алек Хаменка прыйшоў падтрымаць нас, але яго не пускаюць». І яны падышлі да галоўнага міліцыянта, майора, які кіраваў гэтымі людзьмі. Я хіба зараз яго падстаўляю, але не страшна. Вось. І яны падышлі да яго, кажуць: «Пусціце Хаменка, аднаго чалавека». І ён ім кажа: «Хай да мяне падыдзе вось гэты спявак». А я, надо сказать, вуліца была перакрыта, там ніхто не ездзіў, і я спяваючы

0: песню, каб быць бліжэй да пратэстуючых, пераходзіў палову вуліцы па ходніку, падыходзіў да турнікетаў. Каб не 30 метраў было, а 15. Ну, я думаю, што зараз вот што ён мне скажа. Ну, хіба арышту не будзе? Таму што яно не выглядала, вось эта сітуацыя не выглядала неяк, ну, так страшна. Ну, я падышоў да яго, і ён зірнуў мне вочы, апусціў, у яго была противаковідная маска, чорная, прыгожая такая. Я ўбачыў перад сабой вельмі моцнага, дужага, прыгожага чалавека з прыгожым чыстым тварам, знаёмым тварам. Але ён быў у форме, і я не мог атаясоміць, хто гэта. Вось, і ён кажа: «Вы мяне пазнаеце?» І я ў гэты момант зразумеў, што хіба мы з ім валтузіліся на дыване барацьбітоўскім, што мы ходзім у адзін спартовы зал. Але я не ўпэўнены быў на 100%. Я кажу: «Ну, я натуральна кажу: так, я вас пазнаю». Ён апусціў маску ізноў на твар і кажа даволі гучна ўжо для ўсіх: «Не парушайце, калі ласка, правілы дарожнага руху», кажа ён мне. І тады я голасна кажу для ўсіх: «Не парушайце, калі ласка, правілы дарожнага руху». І потым я кажу: «Ахаменка». Ён мне кіўнуў, і я паклікаў Алега Хаменку, і Алег перайшоў на наш бок. Вось, і гэта, вось гэта амаль мальба ў ягоных вачах для мяне вельмі характэрна. Хіба большая частка міліцыі не хоча атаясамляцца з АМАПам, з дзеяннямі АМАПа. І гаёвы даволі часта сабе паводзяць вельмі тактоўна і размаўляюць зараз не так, як яны раней размаўлялі, каб всім сваім відам паказаць, што вот мы выконываем звыклыя свае абавязкі ментоўскія, якія в прынцыпе патрэбны нам всім, але мы не з гэтымі дзеячамі. Мы просто міліцыя, звычайная міліцыя, якая б хіба хацела быць звычайнай паліцыяй і просто займацца сваёй паліцэйскай справай. Вось для мяне адказ, яшчэ адзін адказ пра ВДВшнікаў. Я не памятаю, не ведаю, ці бачыў ты, Зміцер, сам, што вось на мінулую нядзелю ВДВшнікі, па-перша, весь час пачалі выходзіць. Не так даўно было свята ВДВ, 2 жніўня. І яны все выходзілі в свае, ізноў жа выходзілі в сваіх беретах і цільняшках і з плакатам ВДВ з народам, каб паказаць, што яны не з імі. І калі стаяў першы раз натоўп на пляцы Незалежнасці, яны зрабілі такі ланцуг, вялізны ланцуг, яны крыху вышэйшыя за вот за звычайных людзей, на вышэйшыя прыступкі стаялі і зрабілі такі абарончы ланцуг. Было прыемна мне ж за маіх калегаў па войску. І гэта, канешне, все больш маладыя хлопцы, чым я, таму што я служыў яшчэ в ВДВ, якое было в Савецкім Саюзе на самым канцы. А яны, упэўнены, все служылі ўжо в ВДВ ў Беларусі. Але яны хацелі сваім відам паказаць, што вось гэтая служба не ператварыла іх вось гэтых садзістаў, жывёлаў, што яны просто салдаты. Салдаты – гэта яшчэ не клеймо пазору, разумееце? Салдат, ён патрэбен пэўны момант, каб бараніць сваю радзіму. І вось гэтыя дзесантнікі паказалі, што яны не з гэтай уладай і не з гэтымі казламі.
1: Нагадываю, гэта 2020 год, а потым быў 22-й, напад Расіі на Украіну, а потым я ездзіў да сапраўдных ваяроў, да сапраўдных герояў, да ваяроў палка Каліноўскага, і ізноў жа магу падпісацца пад гэтымі словамі. Калі ідзе вайна, салдат, жаўнер ператвараецца ў самага галоўнага чалавека.
2: Піт, у нас не так шмат часу да заканчэння эфіра, таму давай мы ўсё ж такі той сюрпрыз, з якім ты прыйшоў, ну, апроч свайго расказу о падзеях, сюрпрыз, які ты падрыхтаваў, можа быць, яго зараз і прадэманструем нашым гледачам і слухачам. Калі ласка. Новая песня ад Піта Павлова.
0: Песня мае назву «Точыць».

0: Цікава, што гэтая песня, песня «Точыць», была амаль напісана раней, чым пачаліся нашы падзеі 20-го года. Але ў гэты момант яна была скончана. Я запісваў іншыя інструменты. Памятаю, бубны запісваліся перад нейкім шэсцем. То бок я выскачыў са студыі, як быў, і пабег на шэсце. Дарэчы, кліп гэтай песні выглядае як мой праход ад ратушы да сцяны шчытоў амапаўскіх. Справа ў тым, што да мяне тады далучылася здымачная група Белсату. І яны прайшлі са мной гэты шлях і зафіксавалі вось гэты момант. І гэтыя ўнікальныя кадры весь час ляжалі ў мяне. Я змантаваў іх у кліп, але выкласці ўсё ніяк не мог, таму што там былі твары людзей. І толькі ў мінулым годзе я прыняў рашэнне, што я замалюю твары, просто фламастерам замалюю твары. І вось гэты кліп з замаляванымі тварамі зараз ёсць у сеціве, і вы можаце паглядзець яго і вярнуцца ў гэты час. Дарэчы, смешная сітуацыя. Зараз, калі я знакомлюся з новымі людзьмі, яны кажуць, што яны стаялі вось там у 20 метрах ад мяне. І такое ўражанне, што вакол мяне стаялі не 5 тысяч чалавек, а 50 тысяч чалавек вось на гэтым маленечкім пятачку. Хутка, пасля нашай перамогі, я абавязкова выкладу арыгінальны кліп з незамалёванымі тварамі. І тады кожны зможа сябе ўбачыць і распазнаць.
1: Піт, ўсё ж такі, мы прывыклі, вот калі прыгадваць там ранейшыя часы, там такія словы, там спорт па-за палітыкай, там творчасць, творчыя людзі там не лезуць у палітыку. Ўсё ж такі, у палітыцы ці не, вось павінны творчыя людзі, спартоўцы тыя ж самыя. Ну я не ведаю, яшчэ хто можна ж напрыдумваць, хто яшчэ там з якіх галінаў там мастацтва, там і культуры, там ці яшчэ якой, што яны па-за палітыкай. Па-за палітыкай ці не, вот нам варта усім быць для таго, каб пісаць песні, маляваць карціны, скакаць у вышыню, там біцца на рынге.
0: Ну, у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне. Ёсць даволі абмежаваныя сферы чалавечай дзейнасці, мастацкай, дзе можна заставацца па-за палітыкай. Напрыклад, рабіць фотаздымкі жамяры, насякомых, кветак. Вось тут можна паспрабаваць буслоў прыгожых, там, не ведаю, краявіды. Можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Хіба можна напісаць верш?
1: Ну, я не ведаю, я цябе пераб'ю, я ведаю выдатнага фотамастака, назаву так нават яго, Сергей Плыткевіч, які пастаянна фатаграфуе там нешта ў лесе, там лясы, звяроў, Белавежскую пушчу, азёры, ўсё такое. Ну, на плошчы ён быў таксама.
0: Не, чакайце. Я зараз спрабую акрэсліць сферы мастацкай дзейнасці, дзе ўсё ж такі можна паспрабаваць. Можна паспрабаваць застацца па-за палітыкай. Напрыклад, можна пісаць вершы пра чыстую фізіялогію, напрыклад, здымаць такое порна, кіно, дзе не будзе, акрамя фізіялогіі, практычна не будзе атачэння, жыцця. Вось, у такіх інтэр'ерах, ну, чыстых інтэр'ерах хіба, у белых пакоях, на белых прасцінах, вось, вершы, ну таксама можна абмежавацца чыстай фізіялогіяй, альбо ну паходамі в лес, да возера, дыхаць паветра, хаця ўжо, напрыклад, дыхаць паветрам на поўныя грудзі, таксама это ўжо метафара, яна ўжо затасканая палітычная метафара. І вольнае паветра гэта ўжо даволі даўно в нашай краіне гэта метафара супраціву. І гэтых сфераў іх вельмі мала. І спартовец, які ў вышэйшых сваіх праявах бароніць звычайна колеры свайго сцягу, ён адразу ж, от першае, што ён робіць, ён натыкаецца на гэтую, в нашай краіне, на вось гэтую супярэчнасць, што ён-то хацеў бы узняць над сабой бел-чырвона-белы сцяг, а ягоныя трэнеры, масажысты, усе гэтыя людзі, якія засталіся ў спорце і атрымліваюць дзяржаўныя грошы, яны патрабуюць ад яго ўзняць іншага колеру сцяг. Вось, і некаторыя са спартоўцаў, іх вельмі мала. Я кажу пра чэмпіёнаў высокага гатунка алімпійскіх і гэтак далей, яны ўсё ж такі знаходзяць у сабе сілы зняць бел-чырвона-белы сцяг і спяваць адпаведныя гімны. Наш спорт высокіх дасягненняў, алімпійскі спорт, ён на 100% кантралюецца дзяржавай. Спартоўцаў возіць дзяржава на спаборніцтве і гэтак далей. І таму гэта для іх гэта выбар проста тупа займацца спортам высокіх дасягненняў ці займацца аматарскім спортам, трэніраваць дзетак. Тут таксама, ну, цяжка ад іх патрабаваць хаця б вонкавага выгляду. Тым не менш, я для сабе ўсё даўно вырашыў, я ніколі не пішу агітак, ніколі, просто не магу напісаць тупую агітку. Але ў мяне вельмі акрэсленая мая палітычная пазіцыя праз усё жыццё. І нават калі мне напісалі з Польшчы, а чаму вы не зрабілі зварот, вось такі, ну, вот як робяць селебрыці, выходзяць і прамаўляюць звароты, ну, як, напрыклад, Алексіевіч зрабіла. Я быў нават збянтэжаны і разгублены, таму што ў выпадку Алексіевіч ёй трэба было рабіць гэты зварот, каб паказаць сваю пазіцыю. А ў маім выпадку любы мой зварот выглядаў бы штучнай кан'юнктурнай фігнёй, таму што мая пазіцыя настолькі акрэслена, што гэта хіба ўжо акрэслена, разумееце? І таму мне мой зварот вы бачылі вось на пачатку гэтай праграмы, і гэта мой зварот. Я просто граю на гітары і больш нічога. І спяваю песні. Я ще раз падкрэслю, в маіх песнях, ну, хіба ніколі няма вось так наўпрост нейкіх таких крычалак. Хаця некаторыя все ж такі, песня ператварылася ў палітычную, а песня не пра гэта.
2: І зноў я вымушаны пагадзіцца з пітам 2020 года. Сапраўды, так і не атрымалася ў мяне напісаць песню, у якой была бы зафіксавана мая пазіцыя, засюды нейкія мастацкія абагульненні, метафары, але, як не дзіўна, вечар гэтага дню, пра які я тут расказваю, ператварыўся ў нейкі летапіс, у нейкую песню вяртання, маё ўласнае вяртанне, маю ўласную адзісею, калі я ішоў адтуль, з месца падзеяў, да хаты. І вось гэтае вяртанне, яно ператварылася ў песню «Калыханку для майго любага гораду».

0: Дзякуй вялікі. Піт Паўлоў. І гэтым усё сказана. Дмітрий Лукашук і Піт Паўлоў, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Прыгадалі, як Піт штурмаваў, так бы мовіць, з гітарай і песняй Палац Незалежнасці, чаго не было на самой справе. Дзякуй вялікі, Піт.
1: І вам дзякуй.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Грамадская супольнасць развітваецца з Александрам Меленкевічам. Беларусь закрывае пасольства ў Фінляндыі. Сёння ушаноўваюць памяць удзельнікаў бітвы за Беласток. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Варшаве сёння развітваецца з беларускім палітыкам і навукоўцам Александрам Меленкевічам. Правесці Александра Меленкевіча ў апошні шлях прыйшлі сотні беларусаў і палякаў, сярод іх прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, палітыкі, дзеячы культуры, журналісты, праваабаронцы, замежныя дыпламаты. Развітваемся сёння з маім сябрам, так беларускі журналіст і былы палітзняволены Павел Мажэйка прыгадвае Александра Меленкевіча. У 2006 годзе Павел Мажэйка працаваў прэс-сакратаром Меленкевіча. У ходзе выбараў 2006 года і наступных пратэстаў на плошчы менавіта Павел Мажэйка каментаваў СМІ усе затрыманні, акцыі і палітычныя крокі Меленкевіча. З таго часу магу назваць яго сваім сябрам, прыгадвае Павел Мажэйка.
3: З аднаго боку, это, ну, праўда, адчуванне вялізнай страты для мяне, а з другога боку, я страшэнна ўдзячны лёсу, што такі чалавек быў і ў маім жыцці, і Беларусь мела такога і палітыка, і грамадскага дзеяча, і дзяржаўнага чыноўніка, які сам быў еўрапейцам у самым лепшым сэнсе гэтага слова і бачыў Беларусь еўрапейскай.
2: З Александрам Меленкевічам сёння развітваюцца ў Варшаве. Развітанне пачалося а 10 гадзіне ў архікатэдры Святога Яна Хрысціцеля. А 15 гадзіне, то бок, ужо зараз пачынаецца цырымонія пахавання на вайсковых могілках Павонскі. Хаваюць палітыка, які запісаўся ў гісторыю беларускай дэмакраты, дадае Павел Мажэйка.
3: Гэта людзі, якія сталелі ў Савецкім Саюзе, ў спрэс такім бетонным таталітарным грамадстве. І захаваць сябе там, і ў патрэбны час, калі гэта патрэбна беларускаму грамадству, Беларусі, заявіўся шанец на аднаўленне незалежнасці. І гэтыя людзі так ці іначай, але сталі па правільным баку. Ну, напраўду, гэта, як мы сёння бачым, пасля 20-го года, гэта варта дарагога.
2: Беларускі палітык, навуковец і грамадскі дзеяч Александр Меленкевіч сышоў з жыцця 11 жніўня бягучага года ў Варшаве ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглай рэабілітацыі і ускладненняў пасля цяжкай аперацыі. У Крывым Рогу пасля расійскай атакі на гандлёвы цэнтр «Сонечная галерэя» абвясцілі дзень жалобы. У выніку двух удараў беспілотнікаў па гандлёвым цэнтры учора загінулі 16 чалавек. Яшчэ 130 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 25 дзяцей. 9 чалавек, у тым ліку двое дзяцей, лічацца зніклымі без вестак. Ратавальнікі працягваюць пашуковую аперацыю пад заваламі. Да яе далучыліся спецыялісты сямі абласцей Украіны і кінолагі. 22 жніўня дзень жалобы абвясцілі таксама во всей Днепропетровской области. Верховная представница Евразвязу у замежных справах Кая Калас назвала атаку проявой бесчеловечности войны, якую ведет Россия, и заявила про необходимость узмацнить тиск на Москву. Беларусь закрывае свае пасольства ў Фінляндыі. Дыпламатычная місія спыніць працу з 1 верасня. Прычыну рашэння назваў міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў на пытанне журналіста ТАСС, навошта закрываецца пасольства, і ён адказаў за непатрэбнасцю. Рашэнне аб закрыцці пасольства раней прыняў беларускі ўрад. Міністэрству замежных справ даручана забяспечыць спыненне працы дыпламатычнай місіі. Беларускае пасольства ў Фінляндыі працавала з 2011 года. Беларускія ўлады ўжо некалькі гадоў скарачаюць дыпламатычную прысутнасць у Европе. У 2021 годзе Беларусь таксама закрыла пасольства ў Канадзе. У 2023 годзе ў Славакіі. Аднак пасля прыходу да ўлады Роберта Фіца ў Славакіі беларускае пасольства там аднавілі ў 2025 годзе. Сёння 22 жніўня спаўняецца 106 гадоў з часу бітвы за Беласток, аднаго з найзважнейшых ваенных эпізодаў у гісторыі горада. У 1920 годзе польскія войскі разграмілі бальшавіцкія часткі, якія адступалі пасля паразы ў Варшаўскай бітве. Першы полк легіёнаў хуткім ударам перакрыў шлях адступлення расійскім войскам. Баі працягваліся адзін дзень і ішлі ў тым ліку ў цэнтры Беластока. Паводле гісторыкаў, у выніку бітвы загінулі каля 800 бальшавікоў, амаль 8 тысяч трапілі ў палон. Польскія страты былі значна меншыя, загінулі некалькі дзясяткаў жаўнераў. Сёння ўлады Беластока ушаноўваюць памяць загінулых польскіх вайскоўцаў і жыхароў горада, якія ўдзельнічалі ў вулічных баях. Цырымоніі праходзяць у некалькіх месцах памяці, у тым ліку ў парку Канстытуцыя 3 мая і на ваенных могілках на вуліцы 11 лістапада. Галоўнае мерапрыемства адбылося апоўдні ў складанні кветак да помніка маршалу Юзефу Пілсудскаму. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Надвор'е ў нашым памежным рэгіёне сёння будзе пераважна воблачным. Магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература каля 18-20 градусаў цяпла. Вецер заходні, умераны, з парывамі да 28 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка. Як ват жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы. Музыка.

0: Цяпер ты жывеш у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, большая канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі. І неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз знаходзішся ў Варшаве, я разумею, што тут гастролі, ну але разам з тым, ці не атрымаў ты гэтую самую порцыю душэўнасці і звыш таго нават?
1: Усё я атрымаў, я вельмі люблю вандраваць, але я люблю, калі мой азадак прывязаны да пэўнага месца, то як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут камфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў. І так у мяне, ў прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: У Варшаве ты знаходзішся і знаходзіўся, у тым ліку і дзякуючы пастаноўцы тэатральнай перформансу спектаклю «Цесля». Прайшло некалькі дзён пасля таго, як вы паказалі яго. Пераварыў? Як табе?
1: Всё прыўкрасна. Не сказаў, што мне прыйшлося гэта пераварваць, я адразу маральна быў падрыхтаваны, і зноў жа я маю вялікі досвед выступаў на сцэне, то для мяне гэта не было нейкім там катаваннем ці яшчэ чым-небудзь. Для мяне гэта была прыемная дзея, праз якую я атрымаў задавальненне і паехаў па іншае задавальненне. У тым ліку вось вінил нейрадзюбеля набыў.
0: Чаму менавіта яго захацелася здабыць?
1: Таму што гэта адзіны вінил нейрадзюбеля. Па-другое, непасрэдна ў Варшаве яго можна набыць без лішніх нацэнак, таму што калі замаўляць праз сайт у той жа Вільнюс, то трэба даплачваць за дастаўку, а так, улічваючы тое, што ў гэтым годзе неяк так пачасціла, што я тут даволі часта бываю, то увогуле ў Польшы і з канцэртамі свайго гурта «Кашлатавох», і вось цяпер з пастаноўкай. Ведаў, што будзе магчымасць заехаць у краму «Кніговка» і там набыць вініл. Заехаў.

0: Польшча насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы, вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож і пасля нас. Гэта ўсё, што я паслухаў, потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку, бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: скажу шчыра, што ў мяне вельмі класна працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы ў мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то, хутчэй за ўсё, не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разоў, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў, вось так станоўча, то, дарэчы, было таксама ў Варшаве. Это быў гурт Зарео Маккінзіс. Вельмі здорава дзядзькі выступілі. Я іх увогуле знайшоў калісьці ў 2008 годзе, і потым, калі пабачыў, што яны выступаюць тут, ды яшчэ з дзюцюкамі, то вырашыў, што, ну, трэба зганяць. Вось тады я і вырашыў, што на тутацы магу прапусціць дзяцюкоў, а там ужо паслухаю. Ну, так і атрымалася. Яшчэ адзін канцэрт, які мяне перад гэтым уразіў у гэтым годзе, гэта быў Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары, і мяне вельмі уразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкоў?
1: Не, я іх да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так, гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: ты жывеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. У асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і пераехалі яшчэ ў 80-е годы. Мене там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Літве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся. Нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову. То я да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і ўвогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на беларусаў, але гэта проста нагода задумацца, што беларусы робяць не так. Бо літоўцы насамрэч вельмі гасцінныя, трэба умець, канешне, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, я не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: Яшчэ што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ношы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашую камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы, умоўна кажучы, проста завочна пазнаёміліся онлайн і вырашылі, што як-небудзь сыграем. Вось так атрымалася, што на тутацы мы выступалі разам. У Вільнюсе гэта канкрэтна я напрасіўся на гэты канцэрт, бо мне падабаецца творчасць гэтага гурта. І з людзьмі, шчыра скажу, я ўжывую так ні разу і не паразмаўляў. Там мы павіталіся, але на гэтым все. Каб вось нармальна патусавацца, то я спадзяюся, гэта якраз будзе на гэтым канцэрце ў Вільнюсе. Дарэчы, вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там усякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

0: Што такое у нескладанае?
1: Па-першае, там у не проста у, а у нескладовае і пасля гэтага нескладанае. Гэта тэатральна-фальклорная студыя, якую 3 годзіка. Гэта наш супольны праект з Сержуком Тоўсцікавым. Там, дзе мы займаемся творчым мастацтвам, всякімі практыкаваннямі і ў тым ліку, наколькі можам, далучаемся да беларускага фальклору. Таксама некаторыя дзеці выказваюць жаданне вучыцца граць на інструментах музычных, такіх як дудачка, бубен. З пераменным поспехам у нас часам гэта атрымліваецца. А так, у гуле, звычайна, раз на семестр мы робім пастаноўку з дзецьмі па ўласным сцэнарыі, які пішам вось разам з Сержуком. Аснову, канешне, піша Сержук, і часам я туды нешта дадаю.
0: Кшталту элементаў з коцікам?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз далучыцца? Можа быць, вы некі новы набор да пачатку новага навучальнага года плануеце?
1: Так, плануем. І вось якраз пасля таго, як вернемся ў Вільнюс, зробім анонс таго, што вядзем новы набор. Першы занятак, хутчэй за ўсё, будзе запланаваны на 7 верасня, але паглядзім, як у нас будзе з вольным часам. А так, плануем новы набор і вельмі чакаем дзецішак.
0: Каго? У якім узросце? Ці з бацькамі? Можна бацькам, ці не можна?
1: Мы набіраем 2 ўзроставых гурты. Адзін, напэўна, ад 5 дзе-небудзь да 8, і другі ад 9 да 14-15 год. Таму што ўсё-ткі у дзетак розныя цікаўнасці па жыцці, і калі ў нас так атрымалася ў апошнім нашым семестры, што мы аб'ядналі групы, то, канешне, зусім малым не было так цікава з зусім вялікімі, і з-за гэтага дысцыпліна ў нас часам храмала. Ну, але, тым не менш, усё атрымалася, і паказ мы зладзілі.

0: Як змянілася твоё жыццё наогул у эміграцыі, і ці можа быць ты для сябе выпрацаваў нейкія новыя правілы, якія паляпшаюць твоё жыццё, таму што, ну, зразумела, што рэлакацыя гэта непроста.
1: Скажам так, першыя 2 гады я адчуваў сябе не зусім на сваім месцы, бо, па-першае, гэты пераезд быў абсалютна раптоўным і нечаканым для мяне, але лепей было зрабіць так, канешне. Плюс быў каронавірус, былі лакдауны, то ў асноўным я тады толькі працаваў і сядзеў дома, то гэта, канешне, не надта дапамагала мне як абсалютна сацыяльнаму чалавеку, які прывык нешта ладзіць і ў плане канцэртаў, і ўвогуле быць сярод людзей, то гэта быў складаны перыяд для мяне, а пасля гэтага ўсё больш-менш я ў сябе ў жыцці уладкаваў, у тым ліку вось гэтая студыя унескладаная, плюс набраў новы склад гурта «Кашлат і Вог», плюс у мяне ёсць яшчэ эмбіент праект «Сомар Нуар», 4 чалавекі, у тым ліку і я, 3 граюць на варганах, і ўсё гэта гучыць пад перкусію. Часам там варгіруюцца інструменты, але вось аснова гэта эмбіент падкладка і варганы. Спадзяюся, што таксама нешта мы запішам, але вось некалькі канцэртаў мы адыгралі, спадзяюся, адыграем яшчэ. Так, ну, збольшага я ўсё сабе уладкаваў. Самае галоўнае, што я уладкаваў сабе галаву, бо гэта было самае складанае, напэўна, каб я пачаў сябе адчуваць спакойна і рабіць нейкія канструктыўныя рэчы. Вось, то, здаецца, у мяне атрымалася гэта, і цяпер творчае жыццё ў мяне таксама наладзілася. Канцэрты, вось цяпер удзел у пастаноўках, то гэта ўсё, канешне, мяне падтрымлівае на ментальным плаву.

0: калі табе становіцца сумна, што ты робіш? Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выграсці з-за гэтай сітуацыі?
1: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру, там, падумаць, што адбываецца.
0: Вось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці штосьці табе, ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ладзіцца?
1: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер, якраз калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
2: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи.
1: Ці ёсць у цябе нейкія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць? Напрыклад, не ведаю, там уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там схадзіць пакурыць, што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне, таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку. Акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег, яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутарылі з лідарам гурта «Кашла» ТВОХ Вешкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 година, у Польши 16. Александра Мілянкевіча пахавалі на найстарэйшых могілках Варшавы. Павел Белавус у шосты раз сустракае дзень народзінаў за кратамі. Моцны вецер і навальніца сёння стварылі праблемы ў Беларусі і на Падляшшы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Варшаве развіталіся і пахавалі беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілянкевіча. Жалобная цырымонія прайшла ў сталічным касцёле Святога Яна Хрысціцеля, а пахаванне на ваенных могілках. На развітанні пахавання была наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, вам слова.
3: Вітаю. Так, насамрэч, атмасфера гэтага дня, мне падаецца, яна была прасякнутая аж з раніцы і сёння да апоўдня і да дня тут таксама ў Варшаве. А тут была магчымасць ўжо менавіта на саміх могілках выказацца, працаваў фармат вольнага мікрафону. Не так шмат жадаючых было сказаць штосьці, ну, але разам з тым, тое, што сюды ўсё адно даехалі і Святлана Ціхановская, і Павел Латушка, і ўсе тыя людзі, якія былі ад пачатку сёння разам з намі, гэта мне падаецца таксама вельмі паказальна. Плюс я заўважыла, што даехалі таксама людзі з іншых гарадоў, з Уроцлава, з Беластока, што таксама паказвае значнасць асобы Александра Мілянкевіча. Усе яны працягваюць заставацца разам, трымацца адзін аднаго і выказваць усе спачувальныя словы, таму што усе мы разумеем, што сёння мы развітваемся з сапраўднай беларускай легендай, з Александрам Мілянкевічам. Марына Савіцкая за Варшавы, за пахаванне Александра Мілянкевіча.
2: Нагадаем слухачам, што паванскоўскія могілкі ў Варшаве адно з найстарэйшых месцаў гістарычнай памяці Польшчы, дзе пахаваны многія выбітныя дзеячы польскай і беларускай гісторыі. Тут знайшлі спачын Станіслаў Манюшка, Марыя Ямант, Ян Булгак, Міхаіл Федароўскі і іншыя асобы, звязаныя з Беларусю. Менавіта на вайсковай частцы гэтых могілак 22 жніўня хаваюць беларускага палітыка Александра Мілянкевіча. Да іншых тэмаў. Расійская ракета «Бандероль» паводле папярэдняй інфармацыі украінскага маніторынгавага канала ППО «Радар» магла ўпасці каля мястэчка Капаткевічы ў Петракаўскім раёне Гомельскай вобласці. «Бандероль» – гэта расійская гібрыдная зброя, якая спалучае характарыстыкі крылатай ракеты і беспілотніка. Яна здольная несці больш за 50 кілаграмаў выбуховкі, мае далёкасць палёту да 500 кіламетраў і хуткасць да 650 кіламетраў за гадзіну. Паведамляецца, што ў ноч на 22 жніўня над Беларусю маглі праляцець не менш за 12 такіх ракет. Беларускія ўлады інфармацыю пра іх пералёт і падзенне ракеты пакуль не пацвердзілі і не абверглі. Беларускі палітвязень Павел Белавус сёння сустракае свой 39-й дзень народзінаў ужо ў шосты раз за кратамі. Як паведамляе праваабаронцы, у лютым гэтага года Белавуса перавялі без асабістых рэчаў у магілёўскую турму нумар 4. Паводле былых палітвязняў, ён мог быць этапаваны туды з іншага месца зняволення. Афіцыйнай інфармацыі пра яго цяперашні стан і ўмовы ўтрымання вельмі мала. У чэрвені 2023 года Камітэт дзяржаўнай бяспекі ўключыў Павла Белавуса ў так званы спіс тэрарыстаў. Белавуса затрымалі ў лістападзе 2021 года, а ў траўні 2023 асудзілі на 13 гадоў калонію ўзмоцненага рэжыму. Сярод абвінавачванняў была і здрада дзяржаве. Да затрымання Белавус быў вядомы як адзін з актыўных папулярызатараў беларускай культуры. У 2011 годзе ён стаў адным з заснавальнікам арт-сядзібы, а пазней стварыў краму «Сімбал Бай», якая папулярызавала беларускую мову, гісторыю і нацыянальную сімволіку. Моцны вецер і навальніца сёння стварылі праблему ў Беларусі і на Падляшшы. Сіноптыкі папярэджвалі пра парывы ветру да 20 метраў за секунду, а ў асобных раёнах Беларусі да 27 метраў за секунду. У гародні парывісты вецер ўжо прывёў да падзення дрэваў і буйных галін у розных раёнах горада. Камунальныя службы працуюць на месцах, распілоўваюць і вывозяць паваленыя ствалы. Гараджанам рэкамендуюць не гуляць побач з высокімі дрэвамі і не пакідаць аўтамабілі пад іх кронамі. У Гарадзенскай вобласці моцны вецер таксама парушыў электразабеспячэнне. Найбольш пацярпелі паводле энергетыкаў Гарадзенскі, Шчучынскі, Мастоўскі і Воранаўскі раёны. У Берасці сёння таксама чакаецца моцны вецер. Паводле прагнозу парывы могуць дасягаць прыкладна 12 метраў за секунду. А на Падляшшы моцны вецер таксама стаў адным з асноўных наступстваў начнога пагаршэння надвор'я. Сёння ў рэгіёне дзейнічалі папярэджанні пра навальніцы, моцныя ападкі і парывы ветру. Службы заклікаюць жыхароў быць асцярожнымі, не пакідаць паркаваць машыны пад дрэвамі і падчас навальніцы па магчымасці заставацца ў бяспечных памяшканнях. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне непагадзь паступова будзе слабець. Неба застанецца пераважна воблачным, але істотных ападкаў не чакаецца. Вецер паступова аслабне. Тэмпература паветра апусціцца да 14 градусаў цяпла. Такім чынам, да вечара надвор'е ў рэгіёне стане больш спакойным, воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтычные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Jak wierne słuchaczy poetycznych rozdmał pamiętają, lipiński i pierwszy żniwiński wypuski programy przyświeczone byli polskiej poezji i polskiej muzycy. Potem u dwóch programach wiernuli się my do białoruskich wierszał, ale zachaciela się jeszcze u kancy kanikul poetyczna powandrować po innych krainach i temu siądnia woźmiemu ruki przekładzione na białoruską mowę wierszy dobra wiadomaha ukraińska poeta Siargija Żadana. Żadan, z jakim miał ja nagodę spotkać się jeszcze podczas festiwalu wierszy na asfalcie u 2018 godzie, jeszcze w Mińsku, 23 żniwnia, odznaczaje dzień narodzin i przy tej nagodzie niechaj zahaściuje tak samo u naszej programie. A muzyczna tak samo będzie Siargij Żadan, a sabliwa z hurtom Żadan i Sabaki. Zapraszają.
1: Siargij Żadan, dezertyry. Переклад з української Марії Мартисєвіч. Я почну з того, з чого і мусив почати, з присвячення усім, хто не дочекався лепших часов. Часов, коли усе попустяться і можна нарешті перевести подих. Але мертвія не переводять подиху. Ага. Докладно не переводять. Ну, так добра усё починалася, так марылася, што вось яшчэ пару зімаў, пару депресіяў, пару званітаваных сэрцаў. Галоўнае – дацягнуць да трыццаткі. А там ужо прасцей дыхаецца, прасцей вядуцца разрахункі. Галоўнае – дбаць пра сяброў, памятаць усе п'яныя абяцанкі, што даваліся са слязьмі і спевамі. Што вось, маўляў, выцягнем, прарвемся, паставім гэтае жыццё ракам. Ну і што? Вось яно, жыццё, стаіць ракам. Ніякага жадання. Сябры зламаліся, нібы першыя савецкія танкі. І сумныя гэта былі смерці. Я і ворагам не пажадаю такіх смерцяў. Гатоў, што ворагі таксама зламаліся, нібы танкі. І вось сёння, калі ўвечары вецер прыносіць залеву, нават няма каму патэлефанаваць. Засталося з дзясятак сяброў. Але што, мае сябры п'юць, у іх цяпер запоі. Такое ўражанне, што я сябрую з нейкім наркалагічным дыспансерам. Застаюцца іхнія дзеці, яшчэ іх дзеці. Зараз ім, зразумела, тэлефанаваць таксама без понту. Але чорт з імі, мне нейкі час, і яны выйдуць на вуліцы і адпомсцяць за сваіх бацькоў. А там, глядзі, і яны вернуцца, усе дэзертыры, абкураныя цыркачы. Чувакі ў мундырах французскіх дабравольных корпусаў, што патрулявалі дарогі падчас балканскага канфлікту. Вернуцца хімікі і астраномы, якія прапальвалі нябёсы над Дунаем. Усе чорныя геніі біржаў, заблуканыя душы. Усе эмігранты, якія спусташалі склады бундэсверу ў восеньскіх палях. Уся гэтая бясконцая навала, згубленая ў часе. Абоз, які перахоўваўся ад адной аблавы да іншай. І калі яны нарэшце выберуцца на сушу, ого, калі яны выберуцца, тады я не пазайздрошчу інжынерам, якія змагаюцца за нашыя душы. Галоўнае, каб нам усім хапіла любові. Галоўнае, каб нам усім хапіла жыцця.

0: Сергій, як хтось тихоча, Сергій Жадан нарадзіў сяў 1974 годзе ў Старабельску. Ён паэт, эсэіст, перакладнік, арганізатар літаратурных фестываляў, тэатралізаваных перформансаў і акцяў грамадзянскага непадпарадкавання. Быў сябрам літаратурнай карпарацыі «Чырвона фіра», адным са стваральнікаў часопісу «Кальміус», жыве ў Харкаве. У гадах 2003-2004 працаваў выкладчыкам у Харкаўскім нацыянальным педагагічным універсітэце. З 2004 года ён незалежны пісьменнік.
1: Сергій Жадан. Жыць з літаратуры. Пераклад Віталя Рыжкова. Калі-небудзь я пасмяюся з гэтага ўсяго. О, так. Мы ўсе тады нарабілі столькі глупстваў. Жыццё змяняецца, мы змяняемся разам з ім. Чыгунныя пласціны ў ключыцах спайваюць, кусціна мёртва. Вось так жывуць сапраўдныя паэты, абрастаючы побытам, нібы тлушчам. Вось так паэты кладуцца пад бляцкую паэзію. Прадаюцца ёй, вось так, з нармальных мужыкоў робяць паэтаў. Калі-небудзь яна ўсё зразумее. Вядома, зразумее, што тут разумець насамрэч. Рваныя мною кашулі, пабіты ёю посуд. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Ані намеку на прыстойнасць. Прыстойнасць прыдумалі лібералы. Хай спачатку паспрабуюць жыць, як сапраўдныя паэты. Ну, як яно? Шкада сябе? Праўда ж, шкада сябе. Вось менавіта так яны і жывуць, сапраўдныя паэты. Ага, менавіта так. Сапраўднае жыццё, сапраўдныя паэты. Сапраўдныя слухачы. Тыя, хто слухае, тыя, хто разумее. Так, менавіта яны заўжды падтрымаюць і зразумеюць, калі ты кажаш ім, Господ. Гэты пастух слабых, і ён памятае пра вас. Ён пастух, яму што зіма, што лета, адзін х. Яны рагуюць толькі нах. Калі я кажу ёй, я хачу з табой памерці, яна слухае не да канца. Яна зусім нічога не ведае пра смерць. Так жа, як і я нічога не ведаю пра жыццё. Калі-небудзь усё стане на свае месцы. Боль, панятак, што залежыць ад часу. А час працуе на нас. Спаленыя знутры пакоі бардэляў, менструальная кроў на рэвалюцыйных сцягах. Адсутнасць сумневаў, адсутнасць успамінаў, адсутнасць магчымасці нешта змяніць. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Вось так паміраюць сапраўдныя сволачы.

зроблять винною усьому,

0: У сакавіку 2024 года Сергій Жадан быў мабілізаваны ў шэрагі 13-й аператыўнай брыгады нацыянальнай гвардіі «Хартія», дзе заснаваў радіо «Хартія». У лютым сакавіку 2025 года удзельнічаў у канцэртным туры гурта «Жадан і сабакі» «Хартія», які спалучаў канцэрты, выставу каштоўнасцей брыгады «Хартія» і жывыя зносіны і праходзіў у гарадах усходу, цэнтра і поўдня Украіны, прычым частку сродкаў ад тура планавалася пералічыць на падтрымку брыгады. Усе мерапрыемствы прайшлі ў 10 гарадах Украіны.
1: Сергій Жадан. Баі б'я справілаў цяжкі зарубак святых. Пераклад Андрэя Хадановіча. Баі б'я справілаў цяжкі зарубак святых. Калі суддзя штось крычыць і натоўп заціх. І маладыя апосталы б'юцца супраць мясцовых, то бок супраць чужых. Ісусу таксама бінты намотваюць на кулакі і штурхаюць у кола, нібы ў воды ракі. І супраць яго выходзіць юны партовы грузчык і, вітаючы, не падае рукі. І калі Ісус падае на цыркавое сукно, калі апускаецца ў пекла, кудысьці на дно, цела ягонае робіцца крохкім, як хлеб, а кроў сухой, як віно. Ды хтосьці крычыць яму ў спіну: «Давай туды, згадай усё, што казаў нам, як быў малады. Калі ты не ўстанеш, пра гэта дазнаецца кожны адразу і назаўжды. Падымайся і біся, ты ж б'ешся, як Бог. Не аддай гэтай сволачы шанцаў, валі яму па зубах. Твая дарога да мэты складаецца з перамог. Ніякай літасці тым, хто дрыжаў між рэчак і траў, ніякае Божай ласкі таму, хто хлусіў і краў. Давай, ты ж столькі разоў падаў і паміраў. Яны ж усе тут здраднікі ды слабакі, замест сумлення ў іх жабры, замест крыў плаўнікі. Валі іх, Господзе, трушчы аб іх кулакі. Валі іх за слабасць і плач, за няздатнасць перамагчы, за тое, што кожны пра ўсё забывае ўначы і нават уласнаю смерцю любуюцца, як глядачы. Яны ўсё адно не слухаюць ні нас, ні цябе. Нічога іх не ўратуе, нічога іх не грабе. Нішчы іх збаўца, пакуль яны самі сябе не вынішчылі ў барацьбе. За іх ляноту і прадажнасць валі іх мацней, люцей, нішчы за пакаленні ссучаных паўлюдзей. За хцівасць на сподзе малітваў, за хітрасць на дне іх надзей. І ён падымаецца, сплёўвае чорную кроў, падымаецца, потым падае, пасля падымаецца зноў. І грузчыкі шэпчуцца: «Ну, вось ён зноўку смерцю смерць пабароў». І валіць правым прамым проста пад дых за кожнае ліха ў сэрцы гэтых і тых, паколькі бокс і напраўду справа ў партых і маладых. І юны бамбіза падае паза жыццё, паспеўшы сказаць яму «дзякуй» і цешыцца, як дзіцё. Маўляў, шчаслівы, хто верыць у збавенне і ў забыццё. І рушнік да твару яму прыклаўшы ў ім'я айца, апосталы скажуць, што верылі да канца. А тыя, што ставілі на яго і далей будуць ставіць, таксама на дасведчанага байца.

0: Канчаем на сёння сустрэчу з творчасцю Сергія Жадана. Калі хтосьці хоча пазнаёміцца з яго найбольш вядомай прозай, няхай шукае рамана «Верашылаў град», які на беларускую мову быў перакладзены Віталом Латышам і выдадзены выдавецтвам «Логвіна» ў 2016 годзе. А мы закончым яшчэ адным вершам, прачытаным Міхалам Андрасюком і пешняй гурта «Жадан і сабакі». Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на апошнія ўжо жнівеньскія паэтычныя роздумы пра тыдзень.
1: Сергій Жадан. Адчуванне нібы штогод. Пераклад Андрэя Хадановіча. Адчуванне нібы штогод. Сярод лістападу лес абступае паэтаў, лес расстрэльных камандаў. Лес смяротнікаў, што захоўваюць у кішэнях літары, нібы крошкі ўчарашняга хлеба. Сезонная траўма літаратуры, якую выбівалі з гарадоў як галоўную пагрозу, вылоўлівалі пісьменнікаў з рэдакцый, нібы стронгу з ракі, пакідаючы сярод плёса кругі сіроцтва і недагаворанасці. Вусенскае абвостранае пачуццё абарванага верша, рукапісу, што як дрэва пачынае хварэць у гарадской прасторы несвабоды. Абступае лес паэтаў, што стаяць з лёгкімі выпаленымі газам вялікай вайны. Абступае актораў, што аднаўляюць у сваіх руках танец з кабарэ агоніі. Абступае святароў, абступае настаўнікаў і карэктараў. Ціхае таварыства, навучанае кнігамі. Людзі, што нават да смерці звяртаюцца ў клічнай форме. Светлыя, высокія сосны, як выцяжкі справядлівасці. Туман у горле, як займеннік пустаты і безнадзейнасці. Цягласць лесу, як цягласць рытму, трывожная акустыка бібліятэк і кар'ераў. Вось як намі падсвечваюцца доўгія прасекі. Восеньскія лясы нашай неперапыннасці. Неперапыннасці пісьма, неперапыннасці спеву. Магілы ў паветры, што пазначаюць кожную вялікую літаратуру. Пясок пад нагамі, набіты зубнымі карункамі мовы.
2: Павла Миколаевича, а скажі, будь ласка, якою, на вашу думку, буде музыка через 30 років?
3: Я вважаю, що вона буде сильною і потужною. В всякому разі, я впевнений, що я залишуся в ній.
2: А як ви гадаєте, а про що будуть співати молоді виконавці?
3: Я думаю, що буду співати про вічне. Кохання, ніжність, вірність. І пам'ятайте, зневіра – це зло.
2: Дякую вам. Дякую.
4: Пане Миколаївичу, я перепрошую, що я турбую. Як там ваші бджоли?
3: Мертві бджоли? Не гудуть.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польщі 17. Польскія палітыкі прыгадваюць Александра Мілінкевіча. Хуткі цягнік звяжа Менск з нацыянальным аэрапортам. У Варшаве пакажуць спектакль, прысвечаны Караткевічу. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Варшаве адбылася цырымонія развітання з беларускім палітыкам і навукоўцам Александрам Мілінкевічам. Александр Мілінкевіч – сімвал вольнай Беларусі, палітык, які стаяў на варце яе інтарэсаў і такім запомніцца. Так прыгадвае яго польскі палітык, дарадца маршалка Сената Польшчы па справах польскай дыяспары Роберт Тышкевіч.
3: Symbol wolnej Białorusi to człowiek, który potrafił zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Mińkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności.
2: На прэзідэнцкіх выбарах 2006 года Мілінкевіч здолеў аб'яднаць вакол сябе разрозненую беларускую пазіцыю і выступіў галоўным апанентам Александра Лукашэнкі. Гэта вызначае яго палітычнае жыццё, дадае Роберт Тышкевіч, які прыгадвае Александра Мілінкевіча.
3: Myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
2: У тым же 2006 годзе Европейскі парламент узнагародзіў Александра Мілінкевіча міжнароднай прэміяй за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова, што пацвердзіла яго статус палітыка европейскага маштабу, дадае польскі палітык Роберт Тышкевіч. Расія звернулася да ўладу ўсіх краін, з якімі падтрымлівае дыпламатычныя адносіны, з просьбай забараніць акцыі пратэсту каля расійскіх амбасадаў у дні выбараў у Дзяржаўную думу. У Маскве тлумачаць гэта неабходнасцю абараніць выбарчыя ўчасткі. Пры гэтым расійскі бок не ўдакладніў, ад каго менавіта яны патрабуюць абароны. Выбары ў Дзяржаўную думу 9-го склікання запланаваныя на 18-20 верасня. Расійскія ўлады ўжо папярэджваюць пра магчымыя акцыі расійцаў, якія жывуць за мяжой і называюць іх магчымыя пратэсты правакацыямі. Дарога з Мінска ў нацыянальны аэрапорт можа заняць усяго 30 хвілін. Такі вынік плануюць атрымаць пасля запуску новага хуткаснага чыгуначнага маршруту. Беларуская чыгунка праектуе новую лінію, якая злучыць Мінск, станцыю Гарадзішча, кітайска-беларускі індустрыяльны парк Вялікі Камень і нацыянальны аэрапорт Мінск. Агульна працягласць маршруту складзе каля 41 кіламетра. Пры гэтым 31 кіламетр чыгуначнай лініі плануюць пабудаваць з нуля. Паводле папер ніх разлікаў паміж сталіцай і аэрапортам штодня будуць курсіраваць каля 20 пар цягнікоў. Чакаецца, што новы маршрут будзе не толькі хуткім, але і камфортным. Для перавозак плануюць выкарыстоўваць сучасныя вагоны з палепшанымі характарыстыкамі. Такім чынам, пасля рэалізацыі праекта дабрацца з Мінска ў нацыянальны аэрапорт можна будзе прыкладна за паўгадзіны. У Варшаве пакажу спектакль «Жарсці Караткевіча», прысвечаны жыццю і творчасцю пісьменніка. Наша пастаноўка – унікальная рэч, заснаваная на малавядомых дакументах, лістах і сведчаннях, распавядае рэжысёр і акцёр Васіль Дранько-Майсюк.
4: Конечно, этот спектакль будет цікавы не только аматорам Владимира Семеновича Караткевича, а и вогуле усім белорусам, потому что этот спектакль вучит нас тому, что не треба бояться, треба идти супраць системы, как бы тяжко ни было, и перемагать. Треба настроивать себя на перемогу. Тое, что робил аккурат Караткевич, тое, что робили ягоныя герои. Мы показываем человека со своими, максима, розными слабостями, со своими моцными боками, с розными житёвыми ситуациями. Ситуациями, але не глеючи ни на что, не глеючи на то, что на его там нападали критики, не глеючи на некие житевые злые беды, он все равно подымался, и он створил те творы, которые объединили белорусов.
2: Ивент отбудется у краме Вырай. Уваход вольный, донаты витаются. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне непагадзь паступова будзе слабець. Неба застанецца пераважна воблачным, але істотных ападкаў не чакаецца. Вецер паступова аслабне і стане заходнім. Тэмпература паветра ўвечары каля 14 градусаў цяпла. Такім чынам, да вечара надвор'е ў нашым памежным рэгіёне стане больш спакойным. Воблачнасць захаваецца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. С-под Ляшша родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом с-под Ляшша.
5: Setki tysiąc ludzi i oklaskują. To jest taka frajda, zabawa po prostu. A to jest przygoda. Ja biegł, ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybił się z tymi kibicami.
6: Hanshi u japońskiej. Maście. No, ta osoba, jaka nie ma uczniów, no uczniami jest druga maściera. Чтобы развивать тело, метод наилепший – это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. А чтобы развивать духовную сферу, ну, тогда есть медитация дзен. Так само есть разные другие методы развития, так само интеллекту. Великий это натиск на цунами.
7: Спалучаюць іх дзве рэчы. Нарадзіліся на Падляшшы, а дакладней у Гайнаўцы. Па-другое, займаюцца спортам і маюць у гэтай галіне дасягненні. Александр Пракапюк і Уладзімір Парфінюк, марафончык і майстар каратэ «Цунамі». Распавядуць нам сёння пра свае захапленні спортам, пра людзей, якія мелі вялікі ўплыў на іх жыццё, а таксама пра блізкія іх сэрцам месцы. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «З-пад Ляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю і запрашаю заставацца з намі.

Я народився 28 кастичника 1967 года у Гайновці. Те, що помню спочатку, то праця на вьосці. Так що, ну, батьки просто господарку вели з дядами. Ну, тут Пореєво, це недалеко Гайновки, 2 кілометри. Тепер це у Гайновці, як вулиця. Тое, што памятаю, то гэтай працы было вельмі многа. Ну, вядома, ну, чалавек яшчэ ў школу хадзіў. Ну, скажу, што ў школе ў гэтай падставовай, ну, быў я добрым вучням і, ну, стараўся. Так было, што просто якісь я меў здольнасці такія лінгвістычныя. Можа быць, што мой дзед Шпіридон, ён акончыў школу царскую, расійскую, ён просто пісаў так на расійскай мове. Думаю, што гэта таксама генетычныя другі прапрадзед, які быў у Новым-Йорку. То несколькі гадоў, 15 гадоў, то ведаю, што ён англійскую мову знаў. У мяне ввогуле ў сям'і там многа ездзілі, дзе ездзілі. Раней перад рэвалюцыяй другі дзед Серафім, ён быў у Расіі і тоже там працаваў, но калі пачалася, ну, быў на гэты умове, то быў кулак. Просто зямлі многа было, і калі пачалася рэвалюцыя, ён несколькі раз цэлую гаспадарку перевозіў, щоб быць у Польшчы. Ну, бо просто раней гэта была межа Польшчы, но ён не хацеў там астаць. Другі дзед, так само яны там у Расію, прадзед, ну, са стороны бацькаў, ездзілі так само, яны расказывалі, што калі пачалася рэвалюцыя, то гэты гаспадары, ну, і, скажам, у гэтых умовах кулакі, ну, многа з них загінуло. Просто бедныя прыйшлі, ну, і просто з іх забілі. Памятаю, бабуля Дамініка і мой дзед гэты Шпіридон. Ну, просто там было так, што мой дзед гэты, то калі тут прыйшлі саветы у 39-м, то просто яго взялі, каб урадніком, таму што ён вельмі добра знаў, і на гэты умовы ён быў вельмі адукаваны і стаў урадніком. Ну, а калі прыйшлі пасля гэтага немцы, ну, то тогда трэба было хавацца. Скажем, тут, дзе мы цяпер у Пареєві, то была такая сітуацыя, што многа было партызанаў, і калі немцы аб этом даведаліся, яны там сваіх шпіёнаў мелі, яны просто сказалі так, все гэты гаты, там некалькі гатоў было, 4, у хітру. Так што людзі разабралі, дзед і суседы, і все просто, ну, некалькі днёў разабралі, перевезлі, а то бы спалілі. Сказалі сразу, быцца спалім вам, калі знаем, што тут партызаны, і все. Так што умовы былі вельмі такія цяжкія. Ну, і пасля гэтаў вернулись. Мой дзед гэты Спіридон у 1926 годзе тут купіў гэту зямлю. Так што мы ўже, скажем, 90 гадоў у гэтым месцы. Ну, і я цяпер сабіраю маіх продкаў там гісторію. Ну, і фатаграфіі, прапрадзеда нават маю фатаграфіі разны, там, так само маіх блізкіх пытаюся, як гэта было ў гэты гады. Помню, калі мне было 10 гадоў, ну, хтось ці прыйшоў і там пытаў пра нацыянальнасць, трэба было напісаць. Ну, і бацька сказаў, ну, мы беларусы, і просто так было сказано, што ад пачатку. Мы знали, кто мы. Я николи не стыдался, ездил в разные краины, чи в Варшаве. Я думаю, что мы живем в Польше, но мы повинны помнить, кто мы, что у нас есть и другая мова, и другая религия. Но треба так само помнить про то, что мы теперь уже в Европе и, скажем, в свете. Так, чтобы не было ускрайности. Бо я бачу у неяких нациях, что есть великий национализм. Это вельми дренно. Ну, так само я бачу посреди белорусов, что они просто стыдались. Кто они думали, что это якийсь горший человек. Ну, это не разумею. Просто у целой Европе, скажу так, Италия. Там есть этих наций вельми много. То нема что поравновывать. И мов, яких просто итальянских, их не разумею зусім. Ну, они все говорят, кто яны, ну, и что яны каштовны, что вносят у тое. И мы повинны так само. Тут есть эта белосточина, есть что-то такое не выступая нигде у Польши. Что на Белосточи есть много белорусов, тут и другая культура, и другая религия. І людзі, якія, наприклад, на високому зровні, з других, то не знають
про гэта. Мы можем пушча, мы можем много сказаць, цікавого много паказаць. Я думаю, што гэта яшчэ не выкарыстана. І так скажу, для нас, беларусаў, самае важнае, я думаю, так, чи тут на Белосточчыне, чи в Польщі, чи на Беларусі, самае важнае, я думаю, адукація. Я калісьці у Ніве, просто я сказав, што гэта праца ў гэтых падстав. Калі гэта не штука, каб была велика нація, і там много людзей, гэта магутнасць, гэта сіла людзей в том, што ў якасці. А, скажем, беларусы, напрыклад, у Польщі вельмі адукованы. Процентово вышэйшы много людзей ёсць. Так што ў вельмі добрым напрамку ідзем. Но трэба было бы, каб людзі больш такую рэкламу рабілі. Што яны беларусы, прызнаваліся, гаварылі, хто... Просто ў мяне з пачатку все зналі, хто я там в Варшаве на тых трэніроўках. З пачатку всюды было это напісана выразна. І, можа, для тых з другіх краін то не зразумела, што то значыло. Но тут у Польшы все ўже зналі. В Варшаве я кончил Варшавский университет и лингвистику, и там с кафедрой филологии белорусской, с российской специализацией. Ну и скажу, что тут удячный вельми профессору Александру Барщевскому, який эту кафедру почал. Ну и дякуючи там много белорусов, тут свесок с Белосточины могли быть там на университете. Ну скажем так, что они зразумели, я так само, что мы каштовны, так як і другія, каштовны людзі, і што мы можам, дзякую гэтай адукацыі, многа ўнесці ў сваю нацыю, культываць гэты традыцыі, ну таксама і ў нашу краіну.

цунамі паўстало тут у Польшчы. Я скажу так, ну просто все знаюць, што пачаткі ёсць у Японіі, ну якраз цунамі ў Польшчы. І гэта асоба, якая стварыла Рішард Мурат, ён гэта стварыў тут у Польшчы. Ну, мы маем гэты кантакт, яны прыязджаюць гэты мастера з Японіі. Напэўна, калісь таксама і прыйдзецца туды паехаць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Німеччина выделить Украине додатковые 60 миллионов евро. Сегодня ушановують память удельников битвы за Белосток. У Тикотине проходит мядовая беседа. У студии Анжеліка Ляльковская. Міністр замежных справ Німеччини Йоген Вадефуль падчас візиту у Київ абвясціў аб дадатковай дапамозе Україны на 50 мільйонаў євро. 50 мільйонаў накіруюць установам ААН і неўрадовым арганізацыям на падтрымку жыхароў Україны, у тым ліку у прыфрантавых раёнах. Яшчэ 10 мільйонаў євро Німеччина пералічыць у фонд НАТО на энергоносьбіты, медицинское абсталяванне і системы обороны ад беспілотнікаў. Акрамя таго, міністр замежных справ Німеччини заявіў, ягоная Украина разом с партнерами будет домовляться об додатковых поставках Украине систем супрацьповетренной обороны. Гэтую тему он планует обмерковать с держсекретаром США Марко Рубио у початку наступного тыдня. У Варшаве сегодня развітались с белорусским политиком и навуковцем Александром Меленкевичем. Провести Александра Меленкевича в пошний шлях пришли сотни белорусов и поляков. Сярод их – представники белорусской демократичной супольности, политики, деячи культуры, журналисты, правоборонцы и замежные дипломаты. Развітуемся сегодня с моим сябром. Так белорусский журналист и былы политзневоленный Павел Мажейко пригадывая Александра Меленкевича. У 2006 году Павел Мажейко працавал пресс-секретаром Меленкевича. У ходе выборов і наступных протестов на площі менавіта Павел Мажейко коментував СМІ усі затримання, акції і політичні кроки Меленкевича. З того часу можу назвати його своїм сябром, пригадує Павел Мажейко.
3: З одного боку, це, ну, правда, відчування величезної страти для мене, а з другого боку, я страшенно вдячний льосу, що такий чоловік був і в моїм житті, і Білорусь мала такого, і політика, і громадського діяча, і державного чиновника, який сам був європейським, у самым лепшем сэнсе гэтага слова, і бачу Беларусь европейскай.
2: Беларускі палітык, навуковец і грамадскі дзеяч Александр Меленкевіч сышоў жыцця 11 жніўня. Ва ўзросце 70 гадоў пасля працяглай рэабілітацыі і ускладненняў пасля аперацыі. Сёння 22 жніўня спаўняецца 106 гадоў з часу бітвы за Беласток, аднаго з найважнейшых ваенных эпізодаў у гісторыі горада. У 1920 годзе польскія войскі разграмілі бальшавіцкія часткі, якія адступалі пасля паразы ў Варшаўскай бітве. Першы полк легіёнаў хуткім ударам перакрыў шлях адступлення расійскім войскам. Баі працягваліся адзін дзень і ішлі ў тым ліку ў цэнтры Беластока. Паводле гісторыкаў, у выніку бітвы загінулі каля 800 бальшавікоў, амаль 8 тысяч трапілі ў палон. Польскія страты былі значна меншыя, загінулі некалькі десяткаў жаўнераў. Сёння ўлады Беластоку ушановуюць памяць загінулых польскіх вайскоўцаў і жыхароў горада, якія ўдзельнічалі ў вулічных баях. Цырымоніі праходзяць у некалькіх месцах памяці, у тым ліку ў парку Канстытуцыі 3 мая і на ваенных могілках на вуліцы 11 лістапада. Галоўнае мерапрыемства адбылося апоўдні ў складанні кветак да помніка маршалу Юзефу Пілсудскаму. У Тикотіні ў гэта выходнае праходзіць 27-я мядовая бяседа. Негледзячы на сённяшні моцны парывісты вецер, кірмаш не спыніўся. На ім можна набыць десяткі відаў мёду і прадукцыі пчалярства. Аднак надвор'е, паводле Радыё Беласток, ускладніла працу удзельнікам. Некаторым пчалярам давялося тэрмінова згарнуць намёты праз моцныя парывы ветру і працягнуць гандаль проста са сталоў. У суботу раніцай наведвальнікаў было менш, чым у папярэднія гады. Сярод прапанаваных гатункаў ліпавы, грэчкавы, лясны мёд, а таксама мёд з дадаткамі цытрыны, маліны ці імбіру. Мядовая беседа праходзіць на плошчы на вуліцы Кляштарную ў Тикотіні. Падзея працягнецца і ў нядзелю. У праграме таксама запланаваныя канцэрты. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер у нашем помежном регионе непогодь поступово будет слабеть. Небо застанется первоважно облачным, але істотных опадков не чакается. Ветер поступово ослабнет. Температура по ветру опустится до 14 градусов тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски.
4: Падляшскі.
5: Канцэрт пажаданняў.
4: Канцэрт пажаданняў.
6: Пачынаем падляскі канцэрт пажаданняў. Вітаем шчыра ўсіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем усіх, хто слухае нас па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрай Дзяшук
7: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе ажно цэлыя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663, якія там прыме для вас Сергей Верамянка.
6: Ну што, мы пачынаем лета, мы ведаем, што і пост таксама, у пост хто нам замінае слухаць добрую музыку, праўда, Юрась? Ніхто. А яшчэ вось летам я сустракаю трактарыстаў часта. А трактарыстак ты сустракаў?
7: Слухай, не, ніколі не сустракаў. Это... Казалі, у Савецкім Саюзе некалі былі тыя трактарысткі, але...
6: Я сустракала там, дзе працую, але зараз мы і песню пра трактарыстку паслухаем, спявае калектыў «Калінка».

0: Ну што ж, пачынаецца наш канцэрт пажаданняў, і хто той шчасліўчык, хто першы датэлефанаваўся ў першай гадзіне, а гэта спадар Лукаш з Рэпчыц. Рады вас вітаць, спадар Лукаш.
1: Добры вечар. Ад цябе паздравіць сваю маму, Башу. Ад цябе паздравіць сваю сястру Магду. Ад цябе паздравіць свайго тата Мірка. І песню хацеў бы белае віно і чырванае.
2: Абавязкова яна прагучыць. Дзякуем вам і заставайцеся вядома з намі. Всяго добрага.
0: Ну, а мы пачытаем тое, што нам прыйшло ў Teams. Прывітанне для мужа Пётрыка, дачок Ані і Олі, сынка Міхалка, Рэнаты і Адрыяна з Беластоку, цесця Вітка Садоўскага, Галіны Бушчык і Адаму Кендысю, Агнешку і Янку Кендысям і Магдзе ад Олі перадаюцца такія прывітанні.
2: Для Агнешцы са Старога Беразова найсардэчнейшае пажаданні моцнага здароўя і шчасця складаюць Генек, Галіна і Гося з Махнатага, а Касі, Янку і Крысі з Махнатага сардэчнае пажаданні добрага здароўя, шчасця і багацця перадае Гося з Махнатага. Ну што ж, а у нас гучыць песня «Белае віно і чырвонае».

0: працягваем наш канцэрт па жаданняў і працягваем прымаць тэлефанаванне на наш студыйны тэлефон. І гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Геня з Нарві. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ваших песенькоў уже не пачую, буду трымаць, не вылачаць телефона, маго пачую вашу песню. Я хочу усім падзякаваць. Па жаданні толькі для мамы Сымянкі, але ў іх няма святла. І ў нас ужо згасло ў Нарві. У Лешуках няма, але я хочу усім падзякаваць за пажаданні. Я не знала, што толькі людзей, што я вела калісьці гурткі маладзёжныя. Толькі пажаданню мне сплыло. Я сама усім дзякую. Усім, не выружняючы.
2: І гэта будзе ўсё, так?
1: Гэта ўсё, усім за пажаданні. Не знала, что хтось яшчэ будзе помніць, а тут такая неспадзяванка.
2: Но, але спадарыня Геня мне тут па сакрэце расказала, пакуль мы чакалі, то геаграфія нават уражвае, адкуль тэлефанавалі, праўда?
1: Ну так.
2: Но, дзякую шчыра вам і заставайцеся з намі. Што яшчэ, Юрась, мы тут з табою пачытаем? Вось такая смс-ка. Гарачае прывітанне Анатолю Дудзічу з Гайнукі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік. А зараз для ўсіх нашых слухачоў, вось для ўсіх. І так хацела спадарыня Геня. Песня з найлепшымі пажаданнямі. А гэта значыць спяваюць прымакі.

0: Вось сярэдзінка першай гадзіны нашага канцэрту пажаданняў і чарговае тэлефанаванне. Вось не толькі з Абшараў-Падляшша тэлефануецца, а таксама і з Беластока, вось з суседняй вуліцы Варшаўскай датэлефанаваўся гаспадар Пётр.
1: Так, вітаем жыхара сталіцы Падляшша. Добры вечар.
2: Добры вечар, шадры вечар. Я хочу поздравіць маму, сердэчне, дуже здравая, дуже шчасця. До всякого доброго, до здравого брата, всякого доброго, пані Халіну Яблонську, Павлов, Солтисову і Солтиса, і всіх хрестянки, поздравляю. Кого тут ще поздравити? А цілу чисулку. І цілу чисулку, і Новосади, і Шимки, і всіх, ну, і всіх, Яна Томашука з Маужанкою, для внучки. Всього доброго, і для сусідів з Варшавської. Всього доброго.
1: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, і вам всього доброго. Што ў нас тут у смс-ках ёсць? Вось такое паведамленне. Сёння свой дзень нараджэння адзначае Крыся Анцута з Дубін. Дарагая сястра, тёця, мама, хрышчоная і бабуля, жадаем табе моцнага здароўя, каб найменш турботаў, дабрабыту, і не забывай, што мы заўсёды разам з табою, любім цябе, молімся за цябе і вельмі радыя, што мы заўсёды дапамагаем адно адному. Усяго табе найлепшага на многія леты. Галіна, Рафал, Аня, Дарык, Александр, Адам, Марыся, Янак, Ірка, Яўгенія з сям'ёй і цётя Галена з Гайнукі. А мы слухаем песню Смырэка ў выкананні Прымакоў. Можна танцаваць далей. Як у нас сёння ўсё такое танцавальнае.

0: А мы ўжо шчыра вітаем спадара Андрэя, які тэлефануе нам з Галандыі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацеў бы скласці найлепшы пажаданні для Агнешкі і Беаты з Беластока. Яны цяпер адпачываюць у Саенку каля Августнова. І трошкі вечар ім там паламаў па дарозе, але жадаю, каб шчасліва вернулись да хаты. І хацеў бы скласці таксама найлепшы пажаданні маёй мамі Валентыне Кардаш з гарадка, маёй чочі Валентыне Кардаш з Мацейкавай гары і ўсім жыхарам Мацейкавай гары, таксама сям'і Вукшам з уліцы Пяскай, сям'і Вукшам з ВСа ў Бівастоку, сям'і з Райкоўскім з Сабалева, гостикам з Сакола. Само вам, ведучым, найлепшыя пажаданні.
0: Дзякуем, і вам таксама ўсяго добрага, заставайцеся з намі.
2: Сардэчныя пажаданні для Галіны Шымчык з Дубровы Беластоцкай перасылаюць дзеці з унукамі. Самых і жадаюць самых прыгожых дзён і спаўнення ўсіх мараў.
0: Ну што, у нас акурат аксамітнае лета, як кажуць, такое позняе, і летні вечар. Што праўда, ціхім яго не назавеш, такі вось ён ветраны. Ну, але прынамсі паглядзець у акенца і паслухаць песню ў выкананні Мірослава Туроўскага можна.

0: Дзіва дзіўнае маўчыць наш тэлефон. Пакуль наш тэлефон маўчыць, мы з табой, Юрась, можам пагаварыць. Вось ты мне скажы, калі ласка, у тваім кавалерскім жыцці пэўна шкарпэткі мыеш толькі свае, больш нічые, не?
1: Ну, само сабой.
0: Ну, вось, а ў мяне ведаеш, якая праблема? У мяне праблема, Юрась. У мяне сын, калі дарос да майго памера нагі, то я перастала купляць сабе цёмныя шкарпэткі. Я то ўвогуле цёмныя больш люблю, але я перастала купляць цёмныя, каб мы не блыталіся. А потым ён ужо перарос мой памер нагі, але цяпер ягоныя шкарпэткі блыцца са шкарпэткамі мужыка. І я табе зараз скажу, пад якую песеньку я іх разбіраю, бо гэта песня ў нас часамі гучыць, але я яе спяваю з іншым тэкстам, але найперш слухача паслухаем. Добры вечар. Хто ж нам? Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Прадстаўцеся, калі ласка.
2: Марта Алексеюк, я знаю з Бліска Пылацкіго.
0: Вельмі прыемна.
2: Власне, свінтую я на чвартую уродзіну Кінгі. З той оказі хцілі б сьогодні дожыць найсердечніше жыцця. Дуже шчасця, здоров'я, помічності. Сумнення, мажені, сміху на тварі. І це ж можу ще повідати, бардо ще тішу, що додзвоням. Ну і здоровка, це найважніше в дійсніших часах. Прийшов родиця, родиця хрестні, дядкові, Тося з Генкем і Гала з Олександром, Тося з Войкем, Аня з Мартином, ну і брат Карпер. І хрестні, і хрестні. І дякую бардо.
0: І ми так само дякуємо. А може ще хочете пісню нейкую послухати?
2: Та ж без вашого жартання.
0: Ага, добра. Ми зараз пошукаємо нейку пісню. Я думаю, що коли такой нашей маленькой слухацы, то я уже поўнаведаю нават якую. Пачытаю раз пакуль.
1: Перадаю вітанне для сваіх бацькоў Аніці і Васілю з Ласінкі і жадаю моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешак. Такія пажаданні перасылаюць дачкі Крыся і Гося Смухнатого. А таксама гарачае вітанне для Мікалая Краско з пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы перадае Толік.
0: Ну што ж, а ў нас гучыць коцік для нашай маленькай слухачкі, якая сёння мае сваё цудоўнае свята. З найлепшымі пажаданнямі ад нас, вядома. Ой, не, гэта не коцік, гэта мая песня была. Але таксама файная, Юрась. А я потым раскажу, што я дома пад гэту

0: Ну вось, Юрась, гэта была моя песня, пад якую я шкарпэткі дома люблю разбіраць, таму што шо ж мені рабіць, разумееш? І я толькі спеваю звычайна так: белатая, чорнатая, ці збяру іх пары, ці не пазбіраю. Ось так, такі квест. Але калі яны ўсе чорныя, то тады яшчэ горай, праўду кажучы. Вось, такое жыццё, бачыш? А табе можна пазайздросіць. Шкарпэткі не разбіраеш.
1: Граю, але...
0: Ну так, але там усё проста. Гэта не квест у цябе, гэта так. Ну добра, мы ўжо падышлі да завершэння нашай першай гадзіны, а гэтую гадзіну завершыць песня «Коцік», якая прагучыць для нашай маленькай слухачкі з Бельска, і «Хата бацькоў» у выкананні «Сувеніру». А мы з вамі не развітваемся, праўда, Юрась?
1: Так, праз 10 хвілін пачуемся.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: У Беларусі 20-я гадзіна, у Польшчы 19-я. Прэзідэнт Польшчы пасмяротна ўзнагародзіў Александра Мілінкевіча. Якасць вады ў Нараве будуць кантраляваць пастаянна. У Гайнаўцы прайшло урачыстае падвядзенне вынікаў мастацкага пленэру. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Польшчы Карль Наўруцкі пасмяротна ўзнагародзіў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча афіцэрскім крыжам ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду падчас развітання з палітыкам перадаў ягонай удаве Інні Кулей дарадца польскага прэзідэнта Лешак Скібель. Александра Мілінкевіча адзначылі за выбітныя заслугі перад польскай супольнасцю ў Беларусі, папулярызацыю дэмакратычных каштоўнасцяў і ўнёсак у развіццё грамадзянскай супольнасці. На амерыканскім аукцыёне прадалі рэдкі электрамабіль, выпушчаны ў 1918 годзе. Аўтамабіль дагэтуль знаходзіцца на хаду і сышоў з малатка за 100 тысяч долараў. Электрамабіль захаваўся ў вельмі добрым стане. Яго кузаў адрэстаўравалі і пафарбавалі ў бардовы чорны колеры. Першапачаткова аўтамабіль мог праязджаць без падзарадкі да 128 кіламетраў, а максімальная хуткасць склала каля 30 кіламетраў за гадзіну. Арыгінальныя акумулятары ўжо выйшлі са строю, таму цяпер у машыне ўсталявалі сучасныя батарэі. У апеляцыйным судзе ў Беластоку працягнецца разгляд справы 4 грамадзян Мексікі, асуджаных за дзейнасць лабараторыі метамфетаміну ў Орлі. Суд першай інстанцыі ў траўні прызначыў ім ад 10 да 11 гадоў пазбаўлення волі. Абарона і пракуратура падалі апеляцыі. Падчас аперацыі восенню 2024 года паліцыя выявіла ў Орлі лабараторыю, дзе было канфіскавана каля 600 літраў наркатычнага рэчыва ў вадкай форме. У гэтай жа справе недаўна затрымалі яшчэ 4 грамадзян Польшчы. Следства лічыць, што яны маглі дапамагаць у пошуку памяшкання для лабараторыі, а таксама ў набыцці абсталявання і хімічных рэчываў. Якасць вады ў Нараве ў раёне Ломжы неўзабаве будуць кантраляваць у рэжыме рэальнага часу. Гэта дазволіць хутчэй рэагаваць у выпадку забруджвання ракі. Як паведамляе радыё Беласток, Ломжынскі ландшафтны парк Даліны Нарава рыхтуецца набыць аўтаномную сістэму маніторынгу і ранняга папярэджання. Патрэба ў такой сістэме ўзнікла пасля нядаўняга выпадку, калі ратавальнікі некалькі гадзін змагаліся з невядомым рэчывам, якое трапіла ў раку. Спецыялісты не выключаюць, што прычынай маглі стаць сельскагаспадарчая дзейнасць, аварыя альбо неасцярожнасць. Узоры рэчыва, сабраныя ў Нараве, цяпер даследуе лабараторыя ваяводскай інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя. У Гайнаўцы прайшло урачыстае падвядзенне вынікаў 8-га мастацкага пленэру. Ад самага пачатку мастакі і скульптары ствараюць свае працы ў Гайнаўцы. Усіх творцаў аб'ядноўвае адна тэма – «Мая малая бацькаўшчына». На выстаўцы, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе артыстычныя інтэрпрэтацыі паняцця малой айчынны.
4: Тытул завжды такі сам, а потым уже довольнасць ёсць у засадзе цілы час інтэрпрэтацыя таго тэмату. Так як бы той тэмат быў, а іначэчне яго не было. Бо не кожны можа скажыць штось такое, што то вашне мая малая айчына, але to właśnie chyba na tym polega, że ta moja mężczyzna to właśnie moja swoboda.
5: Część artystów już przyjeżdża do nas i bierze udział u naszym plenery Sztuchot. Część niekolki razy, a niekolki osobą wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądzieć na taką wystawę.
6: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo cały jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
3: Na wystawie można poglądać prace Marka Sapiolka, Jarosława Żukowskiego, Jurija Івацика та інших мастаков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація.
7: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
3: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца да 11 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцай пераменная воблачнасць, месцамі праясненні, тэмпература каля 11-14 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-ўсходні, слабы альбо ўмераны. У цэлым раніца будзе сухая і даволі прахалодная.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.

0: Гэта падляскі канцэрт па жаданні. У нас тут штосьці пайшло не так, але мы ўсё выправілі. І з вамі зноў Юра Дзяшук.
1: І Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў ды знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663. Смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
0: Ну што ж, можаце таксама пісаць нам на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@limakracia.com. Штосьці там у нас сёння так не густенька, праўда, Юрась?
1: Так, так.
0: Магло б быць і паболей вашых лістоў. Працуе таксама наш тым-слогін рацыя, так што запрашаем сардэчна вас, пішыце, тэлефануйце. Мы ўжо чакаем і слухаем песню «Хата бацькоў».

0: працягваем наш падляшскі канцэрт пажаданняў. І наш чарговы слухач датэлефанаваўся ў нас студыйны тэлефон. Спадар Павел з Чыжоў. Мы рады вас чуць. Добры вечар.
1: Калі ласка, вам слова.
2: Я хотел бы поздравить их Хрешанова, Хрешану Танчачу и всех с Белостоку. Алло.
1: Так, так, слухаем вас.
2: Ну, хотел поздравить, я на своих всех, вот только я понимаю, тетки Хрешанова, больше никого, бо брат умер, ну и такое.
1: И это все.
2: Дякую барзо за песню.
1: И мы вам так само дякуем, что вы с нами, что нас слухаете и телефонуете нам.
2: Белый час и завтра. Дякую барзо.
1: Дякую. Дякую вам.
2: До услышания.
1: Всего доброго. Каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. Дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі. Многае лета табе, дарагая матуля. А ў нас песня зноў такая, ведаеш, пра штосьці чырвонае. Вот чырвоны колер у мяне, не ведаю, як у цябе, у мяне ўсё-такі гэта колер асенні. Больш нават, чым летні. Падбіраецца да нас восень, і песні пайшлі такія. Чырвоная рута была, а цяпер будзе чырвоная калінанька. А што праўда, я бачыла сапраўды чырвоную ўжо каліну. Вось.

0: Добрый день вам и добрый день вам у Радио Рация и ведущая концерту «Жаночо-мужчинская команда». Дубіны, піша Стэфан Бяроза. Сёння перадаю пажаданні дзяўчынам, якія ў мінаючым тыдні адзначылі свой дзень народзін. І гэта Эва Саковская з Ліпінка ля Гайнаўкі, суседка Іза Цулеба, Эльжбета Каліновская з Рэпчыцка ля Кляшчэляў, Мірка Піваварчык з Гайнаўкі, Агнешка Антанюк з Гайнаўкі. І таксама Стэфан Бяроза жадае дзяўчынам і ўсім сем'ям усяго найлепшага, шчасця, здароўя і здзяйснення ўсіх мараў. Вельмі дзякую за тое, што мы прачыталі гэтае пажаданне. Спадар Стэфан Бяроза.
1: Для таго мы тут і ёсць, праўда, Юрась? Нам вельмі прыемна, калі вы нам тэлефануеце, пішаце. І, вядома, прыемна перадаваць такія пажаданні, каб яны ляцелі далей адрасатам, праўда?
0: Так, заўсёды.
1: Ну вось, напрыклад, такое хай яшчэ ляціць. Найсардэчнейшае пажаданне ў Бельск-Падляскі Кіндзі Алексеюк, якая сёння адзначае свой 4-ты дзень нараджэння. Многа шчасця, добрага здароўя, бо гэта найважнейшае ў жыцці. Удачы і здзяйснення мараў перадаюць бацькі Марта і Андрэй, брат Кацпер, дзядзькі Тося, Галя, Генек і Олег, тётя Аня з роднымі, ды бацькі хросныя Моніка і Войтык з бацькамі і дзецьмі. Ну што ж, мы развітваемся з нашымі слухачамі, але ненадоўга, праўда, Юрась?
0: Так, літаральна на 10 хвілінак.
1: Так, таму што дзесьці праз 10 хвілінак мы вернемся да вас ізноў у 3-й гадзіне канцэрту пажаданняў, а пакуль што пакідаем вас з добрай музыкай «Два колеры» у выкананні «Квіткі Цісік» і «Малітва маці» у выкананні сямейнага тэрцэта гучыць, гучаць для вас.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20. Цыклон прэска пакінуў без электрычнасці 148 населеных пунктаў. На Падляшчы праверылі бяспеку каля школ перад пачаткам навучальнага года. Чарговы фестываль памежжа гуку пройдзе ў Гайнаўцы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Беларусі праз моцны вецер, які прынёс цыклон прэска, без электрычнасці засталіся 148 населеных пунктаў. Найбольш пацярпелі Гарадзенска, Віцебска і Берасцейская вобласці. Вецер дасягнуў 27 метраў за секунду. Асноўнай прычынай аварыі сталі абрывы правадоў праз паваленыя дрэвы і галіны. Для ліквідацыі наступстваў працуюць 185 аварыйных брыгад і 220 адзінак тэхнікі. Сіноптыкі папярэджваюць, што моцны вецер захаваецца і 23 жніўня. У асобных раёнах Віцебска Псковской области ночью порывы могут досягнуть 24 метров за секунду. Падляшскія паліцэйскія перад пачаткам навучальнага года праверылі бяспеку каля пачатковых школ ва ўсім ваяводстве. Як паведамляе радыё Беласток, інспектары звярталі ўвагу на пешаходныя пераходы, веласцежкі, дарожныя знакі, ляжачыя паліцэйскія і агароджы. Асабліва праверылі месцы, якімі дзеці карыстаюцца па дарозе ў школу. Паліцыя таксама выявіла праблемы з бачнасцю некаторых знакаў. Частка з іх была закрытая расліннасцю альбо пашкоджаная. Пра неабходныя рамонты праваахоўнікі паведамляюць адміністратарам дарог, каб тыя паспелі все выправіць да пачатку заняткаў. У адным толькі Беластоку праверылі тэрыторыі каля 45 пачатковых школ. Там плануюць абнавіць дарожныя разметкі, палепшыць бачнасць знакаў і змяніць пашкоджаныя элементы. Чарговы фестываль памежжа гуку пройдзе ў Гайнаўцы. 28 жніўня канцэрты пройдуць на пляцоўцы каля музея і асяродка беларускай культуры. Арганізатары абяцаюць спалучэнне розных музычных жанраў ад этна і фолку да року і сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фестываль задуманы як прастора сустрэчы традыцый і сучаснасці розных культур, моў і пакаленняў, кажа дырэктар беларускага музея Тамаш Ціханюк.
3: Рыхтуем разам з культурным аб'яднаннем Тыбел канцэрт памежжа гуку, который будзецца тут на панадворку перад беларускім музеем, на каторы вельмі сардэчна запрашаю. Гэта будзе на канец канікулаў 28 жніўня. Так што перад намі шмат розных мерапрыемстваў яшчэ, і вельмі сардэчна ўсіх запрашаю, калі хтось хоча з намі правесці крышку часу ў такім нашым клімаце беларускім падлашскім.
2: Упершыню фестываль памежжа гуку адбыўся ў Гайнаўцы летась. Яго арганізатар – культурнае таварыства «Тыбел», партнёр музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы. На тэрыторыі фестывалю будуць працаваць зоны з сувенірамі, фестывальнымі рэчамі і ежай. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. У куклях пад сейнамі праходзіць пятыя вельмі дзікія кінамайстэрні. У сёлетнім выпуску ўдзельнічаюць 14 маладых аматараў кіно з Падляшча, у тым ліку шасцёра сувалак. Як паведамляе радыё Беласток, удзельнікі праходзяць усе этапы стварэння фільма ад ідэі і напісання сцэнарыя да здымак і монтажу. Спецыяльным гостем сёлетніх майстэрняў стаў вядомы польскі акцёр Роберт Вінкевіч. Ён сустракаецца з маладымі удзельнікамі, дзеліцца досведам і дапамагае ім лепш зразумець працу ў кіно. Арганізатары падкрэсліваюць, што галоўная мэта праекта – даць таленавітай моладзі з Падляшча магчымасць развіваць свае творчыя здольнасці. Удзел у майстэрнях для адабраных удзельнікаў бясплатны. Вельмі дзікія кінамайстэрні працягнуцца да 23 жніўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца да 11 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцы пераменная воблачнасць, месцамі праясненні, тэмпература каля 11-14 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-ўсходні, слабы альбо ўмераны. У цэлым раніца будзе сухая і даволі прахалодная.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшскі. Падляшскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Гэта па-ранейшаму падляскі канцэрт пажаданняў. Пачынаем заключную трэцюю гадзіну ў студыі Юрась Дзяшук.
5: і Ганна Комінч. І так само телефонуються нам у студію на номер 654-51-51 або досилайте смс на номер 508-667-663, який я прийнятам Сергій Вірамєнка.
4: Можете так само писати на нашу електронную пошту, наш адрес концерт@slimakracia.com, ці у наш тим слоген рація. Ну що, Юрась, тут такая нечаканая ситуація, бо у нас уже слухачка на проводі.
5: Супер.
4: Так, дотелефонувалася, бо казала, що треба вельми повіншувати, вельми треба. Старалася, бачиш, і ось отрималася. Вітаємо ще раз подарунню Крисю з Грабяньов. Добрий вечір.
6: Добрий вечір. Перша хочу поздравити вас, Радіо Рацію, за те, що ви так хороше, пекне ведете гету рацію і гети прихожі пісні. Вам много-много здоровенька. Не буду довго протягати, бо ще хтось буде хотів дзвонитися. Зараз так скажу. Дісяка Лукаш з Грабяньов обходить своє уродини. Житу я був много здоровенька, щастя, радості, спевнення марав. Задоволення з життя, много йому грошей, всього, каб у життю все добре укладалося. І до гетих життєнів долучається мама Крися, я, і брат Петрусь, Сурмач, теж Грабяньов. І ще хочу поздравити Магду Зубацьку, забуду говорювали її по-польську, з Білогостоку. Життячі дуже здоровка, щастя, радості, сповнення мажень, помічності, дуже добрих оцін в школі, щоб в житті тобі добре все ще укладало. І те життя склада вуєк Петрушинський з Грабяньов і Крися Балдовська з Грабяньов. І ще хочу поздравити і для батьків, для її низький передач поклон, і для її брата. Це Зубацький з Білого Соку. Ну і гету пісню, що вас спросила. І не буду вас довго протягати, бо хтось іще дожидає на лінії.
4: Дякуємо вам сердечно і всього доброго.
6: Всього добренького і велика вам дякую. І добра ночі. Спокійної вам ноченьки.
4: Дякуємо.
5: Дякую велике. Привітання для мужа Петрика, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріяна з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бущик і Адаму Кендисю, Агнішці і Янку Кендисям так само, і Магді привітання від Алі.
4: Юрась, а пісню треба би нам було з тобою вибрати веселу і таку, ведеш, каб молодих повіншувати, і ще і ось хлопця, і дівчину. Я думала і додумалася, що коли я була молодою, то я любила часами пойти погуляти кудись. А ти?
5: Ну, я і зараз люблю сходити погуляти.
4: А там десь ти може і дівчину споткати, правда?
5: О, звісно.
4: Ну, ось, я подумала, що пісня «Два дубки» ідеально підходить.

0: Я вось нешта не разумею троху сітуацыі, таму што тэлефон наш маўчыць. Я думаю, ну добра, песня была такая, ведаеш, скочная. Можа, хтосьці танцаваў. А можа, хтосьці яшчэ субота ж вечар. І гэта перадапошняя субота перад пачаткам навучальнага года. Я думаю, што хтосьці ўжо збірае рэчы ў школу. Таму таксама можа быць, ну, нязручна, ведаеш, збіраць рэчы і тэлефанаваць адначасова. Ёсць такія думкі, але паглядзім, можа, хтосьці ўсё ж такі і датэлефануецца. Пачытаем пакуль што. Напрыклад, каханай маме Зіне Міхальчук найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўечка і сонечных дзён перадае Ірэна з сям'ёй. А таксама сардэчныя прывітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Хэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі ды іх сем'ям абдымаем і цалуем. А вось ужо хтосьці нам тэлефануе. Добры вечар. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Калі ласка вам.
1: З той стороны Марта з Белгостоку.
0: Вельмі прыемна. Вам слова.
1: Поздравим, очевидно, цілу Радіо Рація, проводжących, мою кохану маму Валентину і Хеленку і Богдана Карчевську, яка власне складала мені життя. І дякую їй за нє. Очевидно, мою тьоті Вале Харитонюк з рибою. No i całe rybały i poproszę o piosenkę Birazowy kraj na wschodnią nutę Asa.
0: Poszukajmy tę pieśnię. Obowiązkowo dziękujemy wam za telefon.
2: Сердечное вітання для найлепшей у свете бабулі Ані из Лужан, ад унучки Сильвии. Жадаю тебе, дорогая бабуля, каб ты жила нам на радость многие леты. Здоровья тебе, счастья и радости. Кахаю тебе боль за всех на свете, пиша унучка Сильвия.
0: Найсардэчнейшае прывітанне спадарыне Галіне з сям'ёй і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя перадае Крысціна Кабешка. І вам таксама прывітанне. Чула я, што заўтра ў Верхлесе будзе гуляць. Так што, ну, добрай вам забавы. І можа хтось яшчэ схоча ў госці прыехаць. Калі ласка, свята хлеба. Дажынкі ў Верхлесе заўтра. Так што, я думаю, гасцям там будуць радыя. А што, мы з вамі слухаем песню «Бярозавы край» у выкананні гурта «Ас».

0: Працягваем чытаць смс-паведамленні, бо зноў наш тэлефон не адзываецца. Але пачакаем. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды 3-га дня нараджэння Ясю Березняку. Моцнага здароўечка і добрых сяброў ды сябровак у новым дзіцячым садочку перадаюць бабуля і дзядуля.
1: Прывітанне для мамы Катажыны з Радсева ад сына Габрыэля. І сын Габрыэль просіць для мамы песню «Белая чаромуха».
0: Вось зараз хтосьці нам датэлефанаваўся. Добры вечар. Ой, штось абарвалася. Ну, добра. Сардэчныя прывітанні найлепшай у свеце бабулі Ані з Лужан ад унучкі Сыльвіі. Жадаю табе, дарагая бабуля, каб ты жыла нам на радасць многа-многа-многа гадоў. Здароўя табе, шчасця і радасці. Кахаю цябе больш за ўсё на свеце, напісала унучка. Мы слухаем песню «Белая чаромуха» у выкананні гурта «Сакрэт».

0: Некалькі хвілінак застаецца да канца перадачы. Гэта значыць, Юрась, мы проста мусім усё дачытаць, каб усе словы былі пачутыя. Сардэчнае прывітанне Валянціне і Уладзіміру Герасімюкам з Гайнаўкі. Жадаем ім моцнага і добрага здароўя, шчасця, спакою, сіл і каб кожны дзень прыносіў многа радасці і нагод для усмешак. Напісалі дзеці са сваімі сем'ямі.
1: Сёння свае народзіны адзначае Юрык Лявунюк з Беластоку. Складаем яму з гэтай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і ўдачы. Перадаюць Янак з Зінай з Василькова.
0: Сардэчнае прывітанне бацькам з навінаў Мікалаю і Ірэне Банкоўскім ад Ані і ўнукаў Бартка, Юлькі і Шымона. Здароўя, шчасця, удачы, добрага настрою і многае лета.
1: З Дубін піша Стэфан Бяроза і хоча перадаць найлепшыя сардэчныя пажаданні, перадусім здароўя, спаўнення ўсіх мараў ды ўсяго добрага з нагоды дня народзінаў 24 жніўня Гені Ярашук з Шастакова на Гайнаўшчыні і Артуру Дропа з Гайнаўкі, які заўтра таксама будзе значаць дзень народзін. Вітаю таксама ўсіх іх сем'і. Прашу ім паставіць песню, якая не так часта гучала ў нашым канцэрце пад назвай «Дом узыходзячага сонца». І за гэта вельмі дзякуе спадар Стэфан Бяроза.
0: Прывітанне Міхалу Тарасюку з Чыжоў перадае Толік і жадае яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і радасці. А мы жадаем усім слухачам, ведаеш чаго, Юрась?
1: Ну, чаго пажадаю?
0: Каб да вашых хат дарогі не ведаў ні урач, не адвакат. І так і будзе спяваць у наступнай песні «Маланка». А пасля «Маланкі» паслухаем, ну, вядомых беларускіх салістаў, якія аб'ядналіся і заспявалі ў праекце «Я нарадзіўся тут». А мы развітваемся з вамі. З вамі быў Юрась Дзяшук.
1: І Ганна Коменч.
0: А яшчэ Сергей Вермеенка, які дапамагае нам шчырай працай. Усяго добрага, пачуемся, усяго праз тыдзень, як звычайна.

Даляцеў да нас апошні кароткі ліст. Чытаем прывітанні Анне з Лужан і Сыльвіі Клібіш ад Рамуальды Клібіш з Беластока. І здароўя Сабіне. Все, на сёння ўсё. Да сустрэчы ў наступных перадачах. Усяго вам найлепшага.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 гадзіна, у Польшчы 21. Прэзідэнт Польшчы пасмяротна ўзнагародзіў Александра Мілінкевіча. Якасць вады ў Нараве будуць кантраляваць пастаянна. У Гайнаўцы прайшло ўрачыстае падвядзенне вынікаў мастацкага пленэру. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Польшчы Карль Наўруцкі пасмяротна ўзнагародзіў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча афіцэрскім крыжам ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду падчас развітання з палітыкам перадаў ягонай удаве Інні Кулей дарадца польскага прэзідэнта Лешак Скібель. Александра Мілінкевіча адзначылі за выбітныя заслугі перад польскай супольнасцю ў Беларусі, папулярызацыю дэмакратычных каштоўнасцяў і ўнёсак у развіццё грамадзянскай супольнасці. На амерыканскім аукцыёне прадалі рэдкі электрамабіль, выпушчаны ў 1918 годзе. Аўтамабіль дагэтуль знаходзіцца на хаду і сышоў з малатка за 100 тысяч долараў. Электрамабіль захаваўся ў вельмі добрым стане. Яго кузаў адрэстаўравалі і пафарбавалі ў бардовы чорны колеры. Першапачаткова аўтамабіль мог праязджаць без падзарадкі да 128 кіламетраў, а максімальная хуткасць склала каля 30 кіламетраў за гадзіну. Арыгінальныя акумулятары ўжо выйшлі са строю, таму цяпер у машыне ўсталявалі сучасныя батарэі. У апеляцыйным судзе ў Беластоку працягнецца разгляд справы 4 грамадзян Мексікі, асуджаных за дзейнасць лабараторыі метамфетаміну ў Орлі. Суд першай інстанцыі ў траўні прызначыў ім ад 10 да 11 гадоў пазбаўлення волі. Абарона і пракуратура падалі апеляцыі. Падчас аперацыі восенню 2024 года паліцыя выявіла ў Орлі лабараторыю, дзе было канфіскавана каля 600 літраў наркатычнага рэчыва ў вадкай форме. У гэтай жа справе недаўна затрымалі яшчэ 4 грамадзян Польшчы. Следства лічыць, што яны маглі дапамагаць у пошуку памяшкання для лабараторыі, а таксама ў набыцці абсталявання і хімічных рэчываў. Якасць вады ў Нараве ў раёне Ломжы неўзабаве будуць кантраляваць у рэжыме рэальнага часу. Гэта дазволіць хутчэй рэагаваць у выпадку забруджвання ракі. Як паведамляе радыё Беласток, Ломжынскі ландшафтны парк Даліны Нарава рыхтуецца набыць аўтаномную сістэму маніторынгу і ранняга папярэджання. Патрэба ў такой сістэме ўзнікла пасля нядаўняга выпадку, калі ратавальнікі некалькі гадзін змагаліся з невядомым рэчывам, якое трапіла ў раку. Спецыялісты не выключаюць, што прычынай маглі стаць сельскагаспадарчая дзейнасць, аварыя альбо неасцярожнасць. Узоры рэчыва, сабраныя ў Нараве, цяпер даследуе лабараторыя ваяводскай інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя. У Гайнаўцы прайшло ўрачыстае падвядзенне вынікаў 8-га мастацкага пленэру. Ад самага пачатку мастакі і скульптары ствараюць свае працы ў Гайнаўцы. Усіх творцаў аб'ядноўвае адна тэма – «Мая малая бацькаўшчына». На выстаўцы, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе артыстычныя інтэрпрэтацыі паняцця малой айчынны.
3: Тытул завжды ёсць такі сам, а потым уже дэвольнасць ёсць, в засадзе, цілы час інтэрпрэтацыя таго тэмату. Так як бы той тэмат быў, а іначэчне яго не было. Бо не кожны можа скажыць штось такого, што то вашне мая малая айчына, але то вашне хіба на тым полягае, што то мая малая айчына, то вашне мая свабода.
4: Час артыстаў ўжо прыязджае да нас і бярэ ўдзел у нашым пленэры штогод. Часці некалькі разоў, а некалькі асобаў узяло першы раз удзел. Кожны мае якбы іншы погляд. Тым больш цікава я паглядзець на такую выставу.
5: Артысті памагаю адзін другому, пазнаюся бліжэй, навязуюся ў новы контакты, бо цэлкі час са запрашані на новы госце і пленэры са як найбарджі розваёвы і са патрэбны, жабы та штука эвалювала.
2: На выставе можна паглядзець працы Марыка Сапёл, Ярослава Жуковскага, Юрія Івацака ды іншых мастакоў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца да 11 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцай пераменная воблачнасць, месцамі праясненні, тэмпература каля 11-14 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-ўсходні, слабы альбо ўмераны. У цэлым раніца будзе сухая і даволі прахалодная.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.

Дзякую, што былі за мной сёння у Indamix. Спадзяюся, гэта музычнае падарожжа дапамагла вам увайсці ў начны настрой і набрацца добрай энергіі. Калі гэты сет быў для вас блізкім, памятайце, мы сустракаемся зноў у наступную суботу о 21 гадзіне. Да пачуцця, DJ Ricky.

Махаю вам, шаноўныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV наведав Республіку Сан-Марино і італьянський Риміні з коротким пастирським візитом і зустрівся з уладами, духовенством і молоддю. Планується візит у Москву високого ватиканського дипломата арцибіскупа Пола Ричарда Галахера. Ён проведе дипломатичні і екуменічні зустрічі. У другій частині програми наше розважання до недільного Євангелія. 22 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV провів короткий пастирський візит у Республіку Сан-Марино. Він вилетів з вертольотної пляцовки Ватикана каля 8 раніці і вже через годину приземлився на авіапляцовці Тарача. У державному палаці Сан-Марино папа зустрівся з капітанами-регентами, представниками улади, громадянської супольності. Він нагадав про девіз Республіки Лібертас, підкресливши, що свобода народу має глибіший сенс, чим тільки політичне самовизначення. Лев XIV заявив, що справжня громадянська свобода немагчима без поваги до годності і сумління кожного чоловіка, і виказав солідарність з тими, хто платить за вірність у власному сумлінню. Пантифік високо оцінив діл Сан-Марино у будуванні міру і прихильність країни до дипломатії, назвавши державу «магчимой майстерній доброї політики». Головною метою такої політики він назвав клопот про чоловіка і оборону кожного життя від зачаття до натуральної смерті. Особливо папа згадав гостинність, яку республіка оказала українському народу на початку конфлікту. У той же день у катедри Сан-Марино Лев XIV зустрівся з духовенством, монахами і костельною супольністю диецезії Сан-Марино Монтефельтро. Зустріч відбулася після адорації Найсвятішого Сакраменту і вшанування реліквії святого Марина. Папа нагадав про спадщину святих Марина і Льва, які 18 століть тому сприяли народженню культури, у центрі якої стоїть чоловіча особа. Особливую увагу пантифік надав католіцькій молоді, закликавши її не задовольватися частковими і імгненними відказами. Він нагадав слова Бенедикта XVI про серце як окно, відкрите у безконцості, закликав молодих людей не закривати гэтае окно. Лев XIV так само заботив їх не бояться патрабавальних виборів, суженства, консакрованих життя, святарства чи громадської дзейності. Папа подякував святарам і катехетам, підкресливши роль у сім'ї як першого місця виховання у віри. Він нагадав, що відказом на конфлікти і страх перед іншим повинна бути ще більша вірність шляху Євангелія. «Опошнє слово, якое найбільш близьке моєму серцю, гэта єдність», – сказав пантифік, заклікавши парафії і вернікаў да адзінства. Сьогодні у другой полові дня Лев XIV прибув у Риміні, де у великій аудиторії виставочного комплексу зустрівся з удельниками 47-ї зустрічі сябровства поміж народами. Ён нагадав, што ў сённяшнім свеце мір падтрымліваюць людзі, якія не баяцца сустракацца, весці дыялог. Разважаючы над тэмай сустрэчы любоў, якая рухае сонца і іншыя зоркі, пантыфік падкрэсліў, што зло нельга перамагчы злом. Сёння каталіцкая культура павінна супрацьпаставіць фальшываму рэалізму рэалізм міласэрнасці, сказаў Лев XIV. Ён заклікаў вызваляць культуру ад насілля, адукацыю ад ідэалогіі, а працу ад ідалапаклонства прыбытку. Асобна папа звярнуўся да моладзі, якая ўдзельнічала ў сустрэчы як валанцёра, заявіўшы, што будучыня гэта абяцанне, а не пагроза. Напрыканцы пантыфік заклікаў удзельнікаў руху камунія і вызвалення арганізатараў сустрэчы любіць касцёл і берагчы єднасць. Ён нагадаў пра важнасць сінадальнасці, у аснове якой ляжаць узаемнае слуханне і супольнае імкненне ісці за Духам Святым. Пазней у катедры Рымені Лев XIV сустрэўся з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якімі займаецца мясцовая карытас. У гэтыя хвіліны праходзіць імша, якую папа цэлібруе на плошчы каля порта Рымені з удзелам тысяч вернікаў. З 24 по 28 жніўня адбудзецца візіт у Москву сакратара апостальскай сталіцы па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскупа Пола Рычарда Галахера. Падчас 4-дзённай місіі запланаваны сустрэчы з уладамі Расійскай Федэрацыі, з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і з каталіцкай супольнасцю краіны. Дыпламатычнае вымярэнне паездкі спалучыцца з касцельным і экуменічным. Праграма візіту пацвярджае жаданне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін. Арцыбіскуп Галахер наведвае Маскву не ўпершыню. Апошні яго візіт адбыўся ў лістападзе 2021 года, калі ён сустракаўся з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусцінам і міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Побач з дыпламатычнымі сустрэчамі паездка дасць арцыбіскупу Галахеру магчымасць пабачыцца з каталіцкай супольнасцю ў Маскве, ўзначаліць еўхарыстычную цэлебрацыю і сустрэцца з духавенствам. Каталіцкі касцёл у Расіі ўяўляе сабой нешматлікую і геаграфічна рассеяную супольнасць. Яго тэрытарыяльная арганізацыя ўключае архідыяцэзію Маці Божай у Маскве і дыяцэзію ў Саратаве, Новасібірску і Іркутску.
2: Тыдзень у Беларусі. У Браславе прайшлі адпустовыя ўрачыстасці. Сёлетні фэст у санктуарыі Маці Божай Браслаўскай віцебскай дыяцэзіі адбыўся ў пятніцу і суботу пад дэвізам «Трываць з Марыі, славіць Бога, будаваць супакой». Урачыстасці пачаліся сустрэчы пілігрымаў. Затым у праграме былі набажэнствы, працэсія з копіяй абраза Маці Божай, ружанцовая малітва, святая імша апоўначы. Да ўдзелу ў галоўнай імшы на заканчэнне фэсту быў запрошаны апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Іняцый Чыфалія. Апостальскі нунцый упершыню наведаў Магілёў. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі адбылася тытульная ўрачыстасць, якая сёлета мела асаблівае значэнне. Упершыню магілёўскую супольнасць наведаў арцыбіскуп Іняцый Чыфалія. Ён узначаліў адпустовую святую імшу і перадаў вернікам благастаўленне святога айца. У сваім пастырскім слове прадстаўнік папы заклікаў наследаваць Марыі ў вернасці, пакоры і служэнні, асабліва ў адносінах да тых, хто перажывае цяжкасці. Мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які таксама удзельнічаў у свяце, падзякаваў айцу Раману Шульцу, які вымушаны вярнуцца ў Польшу, за яго шматгадовае служэнне ў Магілёве. Малітва канонікаў адбылася ў Гродзенскай катэдры. У мінулую пятніцу з нагоды ўспаміну святога Максіміліана Марыі Кольбе на малітву сабраліся канонікі катэдральнага капітула ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі святога Казіміра. Перад пачаткам Еўхарыстыі святары памаліліся літургіі гадзінаў. Затым адбылася святая імша, якую ўзначаліў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. Гэта была асаблівая нагода для малітвы ў намеры касцёла на Гродзеншчыне. Пра заступніцтва святога Максіміліана, які з'яўляецца пікуном дыяцэзіі, канонікі даручылі Богу ўсіх, хто складае лакальны касцёл. У Волме ўшанавалі благаславлёных сясцёр мучаніц Навагрудка і заступніка парафіі. У нядзелю вернікі сабраліся на святую імшу, прысвечаную ўшанаванню аднаго заступнікаў парафіі, святому Роху. Сёлета святкаванне ўрачыстасці дапоўнілася яшчэ адной падзеяй – прыбыццём рэліквій благаславлёных назарэтанак з Навагрудка. Цэлібрацыю імшы ўзначаліў ксёндз Павел Айсманд, сакратар арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча, які сам не змог па стане здароўя прыбыць на фэст. У Казані святар адзначыў, што самым небяспечным грахом апошніх гадоў, горшым за эпідэмію, становіцца грэх абыякавасці. Ён заклікаў прысутных самім шукаць патрабуючых, наследуючы святога Роха, і імкнуцца да ўчынкаў міласэрнасці, якія набліжаюць Божае валадарства. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падзякаваў за малітву яго інтэнцыі. На відэа, запісаным у рэабілітацыйным цэнтры ў Аксакаўшчыне і апублікаваным на канале ксяндза Александра Уласа, арцыбіскуп эмерыт распавёў пра акалічнасці сваёй хваробы і лячэння, а таксама падзякаваў усім, хто маліўся за яго выздараўленне і пажадаў ім Божага благаслаўлення. 80-гадовы іерарх адзначыў, што адчувае сябе добра і спадзяецца на хуткае выздараўленне, спатканне з вернікамі на малітве пры алтары, на фэстах, там, дзе дазволіць Бог. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікню збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
3: Тыдзень у Беларусі.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слова Христу, паважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 21-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 16 раздзел, ад 13 да 20 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы, кім людзі лічаць сын чалавечага. Яны ж сказалі, адны Яном Хрысцітелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ерамеяй ці адным з прарокаў. Ён кажа ім, а вы кім лічыце мяне? Сымон Пётр адказаў, ты Хрыстус, сын Бога жывога. Тады Езус сказаў яму ў адказ, шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў нябёсах. Я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён месія.

0: Жыў сабе Сымон, звычайны рыбак. І вось нейкаму рыбаку, неадукаванаму, без добрых манер, пан даў новае вельмі важнае імя – Кефас Пётр, што азначае праўду, скалу, апору. Чаму гэты просты чалавек, які ведаў толькі рыбалоўнае рамяство, неўзабаве стаў фундаментам касцёла? Кім ён быў, што Езус выбраў менавіта яго? Памятаем, што на пачатку Пётр быў простым рыбаком. І можа так і засталося б, калі б не адзін дзень, калі з'явіўся Езус і сеў да яго ў лодку. Вярнуўшыся на бераг з перапоўненай лодкай, Пётр набраўся адвагі і прызнаўся Езусу, што быў грэшнікам, на што пачуў: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». Тады Пётр паверыў, зерне было пасеяна. Вучні, асабліва Пётр, бачаць, як важна мець непахісную веру, як важна даверыцца Езусу і Богу усяго. Было іх 12, але менавіта Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Таму на Пятры скале Езус будуе свой касцёл. Найлепшым доказам таго, якой вялікай і чыстай была вера Пятра, быў давер яму ролі пастыра. Пётр першы і адзіны адкрывае боскасць Езуса. Прабыванне з Хрыстом склала ў сэрце Пятра адчуванне, кім насамрэч ёсць Езус. Ён бачыць, што пан не падобны да іншых. Але Пётр атрымаў таксама з вышыні асвячэнне і натхненне, таму менавіта ён і вызнаў веру ад імя 12. Хрыстус назяліў толькі і выключна Пятра такім паўнамоцтвам і такой уладай, што пасля сур'ёзнага разважання і ўсведамлення моцы адказнасці у чалавека аж мурашкі ідуць па спіне. Пасля прыняцця місіі Пётр дабравольна і безагаворачна хоча споўніць волю пана ва ўсім, што паспрыяе будаванню гэтага валадарства. Служэнне Пятра і дзейнасць апосталаў, перанесеныя ў наш час, пэўным чынам распаўсюджваюць адказнасць на кожнага з нас у нашым коле жыцця і дзейнасці. Гэта мы павінны быць скалой, на якой Езус будуе касцёл у нашым пакаленні. Скала – гэта праўда. Чым больш людзей любіць праўду, тым мацнейшы касцёл. Цяжка, аднак, верыць усім сэрцам і ўсёй душой, калі чалавек не быў выхаваны ў хрысціянскім духу. Не проста хадзіць кожную нядзелю ў касцёл, не проста захоўваць запаведзі, калі бацькі не даюць такога прыкладу. Таму, каб сапраўды паверыць, дазволіць Богу пасеяць у сабе зерне, трэба яго палюбіць і даверыць яму сваю душу. Безумоўна, адчуваючы сябе не вязнем ягоным, а дзіцём, якім ён апякуецца. Каб быць перад Богам сумленным і сапраўды адданым, трэба карыстацца розумам і сэрцам, якія мае кожны. Адсюль выснова: вера не з'яўляецца сама па сабе. Каб насамрэч паверыць, трэба пазнаць і спасцігнуць, палюбіць і аддацца. Усё гэта мы робім па ўласнай волі, таму што Бог дае нам вольную волю. Евангельскі фрагмент, прызначаны на заўтрашнюю нядзелю, пачынаючы ад другой паловы 4 стагоддзя, католікі разумеюць як тэкст, у якім адназначна гаворыцца аб першынстве біскупа Рыма, наступніка святого Пятра. Цезарэя, пра якую згадваецца ў Евангелі, знаходзілася каля вытоку Ярдана. Адна з пячораў, з якой цячэ гэтая рака, была ўжо ў 3 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага прысвечана грэчаскаму богу і німфам. А на вяршыні была пабудавана святыня ў гонар Цезара Аўгуста. Сын Ірада Вялікага, Філіп, будаваў тут горад і назваў яго Цезарэяй Філіпавай. У габрэяў, якія ўшаноўвалі бога Яхве, ідалапаклонства выклікала абурэнне, агіду, гнеў. Узгаданая пячора нагадвала браму, якая вяла ў пякельную бездань, уладарства сатаны. Людзі цешыліся надзеяй, што гэтая пякельная брама аднойчы адкрыюцца і страсянуць скалу, на якой стаіць блюзнерская святыня, і падзея на ўадхлань пякельную. Менавіта ў гэтым месцы, такім жахлівым, адбыўся дыялог Езуса, сына Бога жывога, з рыбаком Сымонам, сынам Ёны. Езус кажа пра іншую скалу, на якой пабудуе іншую святыню, касцёл Божы. Ніякія моцы пякельныя яго не перамогуць, хоць і нястомна будуць ударыць па гэтай скале. Езус, будаўнік касцёла, заклаў фундамент, на якім будуе святыню для Бога з жывых камянёў. Гэтае будаўніцтва будзе завершана толькі тады, калі Езус у другі раз прыйдзе ў свет у канцы часоў. Усю ролю, заданні пасланніцтва Пятра ў касцёле Езус акрэсліў з дапамогай трох метафор: скала, уладальнік ключоў, а таксама звязванне і развязванне. На гэтым тэксце базуецца ўлада кожнага чарговага пантыфіка, які з'яўляецца намеснікам Езуса на зямлі і наступнікам святого Пятра. Кожны папа з'яўляецца Пятром свайго часу. Ён скала для касцёла, яму належыць права валодаць ключамі ў ім. Ён можа звязваць і развязваць. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

разом неверагодна. Чулым моих рук докладных ровный пуль.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.